0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

Savoir ce qu'on y fait.

I got your girl yelling Mr. Roboto.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
3: Terralizing-ში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე Terralizing-თან ერთად 511-23555555.
4: Elvara Electromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarketi.
5: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.

0: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 459 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
2: მირანდა ცოტა დაგაგვიანდა.
3: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
4: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა. TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
1: ავერსი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზის განდამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
2: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-500.
6: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
7: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
6: თავზე გამახსენდა.
8: ლაქტოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად ვიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმილენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
10: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-4-55-11-45. შენი სვლა.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: იცი რა არის კეტა.

0: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
1: გორგია 28 წლისაა. მოდი, 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ტაფები 10 ლარად, ლედნატურები 1 ლარიდან, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად, ელექტროხუმელი 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა წერტილიჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო ისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გამღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ელისის აოცრებათა ქვეყანაში იგივე დისმეტროფსია, იშვიათი სინდრომია, რომლისთვისაც დამახასიათებელია დროებითი დეზორიენტაცია და მოიცავს გრძნობის ყველა ორგანოს. შედების დროს ადამიანს თავისი სხეული უფრო დიდი ან პატარა ეჩვენება, ვიდრე სინამდვილეშია. იცვლება საგნების ზომაც, იკარგება დროის შეგრძნება. დამახასიათებელი გამოვლენის გამო ელისის სინდრომს დისმეტროფსიასაც უწოდებენ. ეს ბერძნული წარმოშობის ტერმინია და აღნიშნავს მხედველობით ილუზიებს, მათ შორის საგნების ზომასა და ფორმის ცვლილებასთან დაკავშირებულ ჰალუცინაციებს. მეცნიერები ვარაუდობენ მისი წარმოშობის ორ თეორიას: ვასკულარულსა და ელექტრულს. ეს თეორიები გულისხმობს, რომ თავის ტვინში სისხლის მიმოქცევის მოშლას მოყვება პათოლოგიური ზედმეტი ელექტროლიტ ალღების აღმოცენება, რომლებიც თავის მხრივ ვიზუალური აღქმისა და შეგრძნებების დარღვევას იწვევს. დისმეტროფსიის სიმპტომებია: სტრესი, ჰალუცინოგენურ მედიკამენტები, ეპილეფსია, ინსულტი, ეპშტეინ-ბარის ვირუსით გამოწვეული ინფექციები, თავის ტვინის სიმსივნე. მაკროფსია და მიკროფსია თავისთავად არ არის საშიში და რამდენიმე წუთში გაივლის. საშიშია ჰალუცინაციით გამოწვეული პანიკა, რომლის დროსაც ადამიანმა შეიძლება რამე დაუშავოს საკუთარ თავს ან გარშემო მყოფებს, განსაკუთრებით თუ შეტევის დაწყებისას საჭესთან ზის. ბავშვობაში განვითარებულმა ელისის სინდრომმა შესაძლოა კვალი დააჩნიოს ფსიქიკას და ხანგრძლივი ჰალუცინაციები შემდგომ საფუძვლად დაედოს ისეთ ფსიქიკურ აშლილობას, როგორიცაა შიზოფრენია. თუ გაღვიძებისას რეალობას ვერ დაუბრუნდით და გეჩვენებათ, რომ საკუთარ ოთახში ღარეტებით, აუცილებლად უნდა მიაკითხოთ ნევროლოგს, სპეციალისტს, რომელიც გამოიკვლევს თქვენს ნერვულ სისტემას, თავისა და ზურგის ტვინს. დაავადების გამოსაკვლევად იღებენ სისხლის საერთო ანალიზს, რომელიც გამოავლენს ეპშტეინ-ბარის ვირუსის არსებობას, მაგნიტურ რეზონანსულ ტომოგრაფიას, რომელიც დეტალურად გამოიკვლევს თავის ტვინს, მასში არსებულ წარმონაქვს თუ სისხლძარღოვან პრობლემას, ასევე ელექტროენცეფალოგრამას. ელისის სინდრომს იწვევს არა კონკრეტული დაავადება, არამედ სტრესი ან დატვირთვით გამოწვეული ძლიერი თავის ტკივილი. ამის თავიდან ასაცილებლად ექიმები გვირჩებენ, ვიკვებოთ ჯანსაღად და მოვიწესრიგოთ ძილის რეჟიმი. ჯანსაღყვებასთან დაკავშირებით რეკომენდაციები ასეთია: მივიღოთ ბევრი ხილი, ბოსტნეული ზღვის პროდუქტები, ცოტა ხორცი, დღის განმავლობაში მივირთვათ 4-5 ჯერ, პატარ-პატარა ულუფებად. ვერ იდოთ შიმშილს, მას შეუძლია თავის ძლიერი ტკივილი გამოიწვიოს. არ მივიღოთ ალკოჰოლი და ბევრი ტკბილეული.
0: Detersia. Adrenalini.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ალბათ ისედაც გასაგებია, რომ საჭესთან მობილური ტელეფონი სარგებლობა სასურველი არ არის. თუმცა გაგიკვირდებათ, თუ რამდენ ჩვენგენს ავიწყდება ეს წესი და თავის დაუნებურად აღმოაჩენს ხელში ტელეფონს. მაშინ, როდესაც მეორე ხელი საჭეზე აქვს. არსებული სტატისტიკით ავტოკატასტროფის შემთხვევას მობილური ტელეფონი სარგებლობა აუთხმაგებს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

step by step what you give me that step by step I ყველაფერი და ყველაფერი ერთ ტალღაზე ავტორადიოს ფერადი დილა სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
1: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ით თავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g
2: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
6: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
7: ტეტესეპტ.
2: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
7: ტეტესეპტ.
8: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერი ლეიბი 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
9: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოს

დღევანდელ ამინდის პროგნოზზე უნდა მივიღოთ ინფორმაცია. დღეს 2 ივლისია, ხუთშაბათი. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდსველოდები და დღის განმავლობაში გველოდება ასეთი ტემპერატურაც. ბათუმში 27 გრადუსი სითბო, ფოთში 29, ისევე როგორც ოზურგეთში, სოხუმში 31, ზუგდიდში 34, ხოლო ქუთაისში 26 გრადუსი გველის. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს მზიან ამინდთან ერთად გველის, ბორჯომსა და ახალციხეში 30 გრადუსი სითბო, ცხინვალში 28, სურამში 26, თელავში 30, გორში 31, რუსთავში 33 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით დღეუნარეკოდ ჩაივლის +32 გრადუსთან ერთად.

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. რეკლამა.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
0: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან

0: დაგვირეკე 2-300-300.
1: ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
2: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink-ი.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ხეულის სუნის კონტროლი ადამიანის ყოველდღიური ჰიგიენის მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო, არის და ალბათ ყოველთვის იქნება. ჩვენი წინაპრები უსიამოვნო სუნს მრავალგვარი ბუნებრივი, ხელმისაწვდომი და ადგილობრივ კულტურებზე მორგებული მეთოდებით ებრძოდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ მათ არ ჰქონდა თანამედროვე დეზოდორანტები და სუნამოები, საკმაოდ ეფექტურ მეთოდებს ფლობდნენ და იყენებდნენ. მაგალითად, მკვეთრი სურნელის მქონე მცენარებს იზელდნენ სხეულსა და თმაში. ტანსაცმელში კი გამხმარი არომატული ბალახების პატარა ტომსიკებს იმ კრებდნენ. მიღებული პრაქტიკა იყო ტალკისა და სხვადასხვა ფხვნილების გამოყენება უფლის სუნის დასაბლოკად. ეგვიპტელები უპირატესობას ოდითგანვე სურნელოვანი ეთერზეთების გამოყენებას ანიჭებდნენ, ხოლო ძველ საბერძნეთში, რომის იმპერიასა და ახლო აღმოსავლეთში პოპულარობით სარგებლობდა აბანოების კულტურა, სადაც მაღალი სოციალური ფენის წარმომადგენლებს საშუალება ეძლეოდათ არომატებით გაჯერებული აბაზანები მიეღოთ. თანამედროვე ცხოვრებაში, სადაც ხშირია სოციალური და პროფესიული ურთიერთობები, სასიამოვნო სუნის შენარჩუნება არა მხოლოდ ესთეტიკური, არამედ ფსიქოლოგიური კომფორტის და თავდაჯერებულობის საგანიცა. ბუნებრივად ადამიანის ოფლი სუფთა და არ გააჩნია რაიმე სუნი. უსიამოვნო სუნი წარმოიქმნება მაშინ, როდესაც ოფლი მოდის კონტაქტში კანის ზედაპირზე მყოფ ბაქტერიებთან. ეს ბაქტერიები ოფლში არსებულ ცილებს და ლიპიდებს შლიან და შედეგად წარმოიქმნება ის სუნი, რომელიც ხშირად პრობლემასა და უხერხულობას ქმნის. დღესდღეობით უსიამოვნო სუნთან საბრძოლველად ყველაზე მიღებული პრაქტიკაა დეოდორანტებისა და ანტიპერსპირანტების გამოყენება. მიუხედავად იმისა, რომ ხშირად ერთმანეთის ნაცვლად გამოიყენება, დეოდორანტები და ანტიპერსპირანტები ფუნქციურად განსხვავდებიან. დეოდორანტების მიზანია ბაქტერიების

0: ზოგჯერ იწვევს კანის გაღიზიანებას, განსაკუთრებით მგრძნობიარე კანის მქონე ადამიანებში. ასევე ზოგიერთი კვლევა უკავშირდება ალუმინის შემცველი პროდუქტების ხანგრძლივ გამოყენებას ჯამთელობის შესაძლო რისკებთან, თუმცა ამ კავშირების მტკიცებულება დღემდე არ არის საკმარისად დადასტურებული. მიუხედავად ამისა, ექიმები გვირჩევენ მოვერიდოთ იმ საშუალებების გადაჭარბებულ გამოყენებას და საჭიროების შემთხვევაში ავირჩიოთ დერმატოლოგიურად ტესტირებული ჰიპოალერგიული პროდუქტები. ბოლო წლებში პოპულარული გახდა ბუნებრივი დეოდორანტები, რომლებიც არ შეიცავენ ალუმინს, პარაბენებს და სხვა ქიმიკატებს. მათ შორის ყველაზე გავრცელებული ინგრედიენტებია სოდა, ქოქოსის ზეთი და ეთერზეთები, მაგალითად ჩაის ხის, ლავანდისა და ევკალიპტის. ბუნებრივი დეოდორანტები კარგი არჩევანია იმ ადამიანებისთვის, ვისაც მგრძნობიარე კანი აქვს და უპირატესობას ანიჭებს ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტებს.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად. ავტორია

0: საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემები მინდა გაუწყოთ დღეისათვის როგორია. დღეს 1 ამერიკული დოლარი 2.64 თეთრი ღირს. 1 ევროს ღირებულება 3.1 თეთრი გახლავთ. 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი 3.50 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
1: ვილა ავტორადიოსთან ერთად.
2: რეკლამა. თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვა ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი

0: გარჯებისთვის. პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში. შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ანგვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-455-1145. შენი სვლა.
2: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
6: MBC ბანკ წერტილი
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gr-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებრძვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
11: 1980-იანი წლების ბოლოს რალის სამყარო უკვე იცვლებოდა. სიჩქარე აღარ იყო ერთადერთი ფაქტორი. ტექნოლოგია, მართვა და ბალანსი იყო ის, რაც ყველაფერს წყვეტდა. ამ დროს სცენაზე გამოდის მანქანა, რომელიც გარედან თითქმის ჩვეულებრივ ჰეჩბექს გავს, მაგრამ რეალურად ეს იარაღი იყო. წარმოგიდგენთ Lancia Delta Integrales. მისი ისტორია იწყება უფრო ადრე, Delta-ს ჩვეულებრივი ვერსიით. მაგრამ როცა Lancia-მ გადაწყვეტა მსოფლიო რალის ჩემპიონატში სერიოზულად დაბრუნება მათ, ეს პლატფორმა აიღეს და სრულიად სხვა დონეზე აიყვანეს. შესაბამისად, ყველაფერი შეიცვალა. დაემატა ტურბოძრავი, სრულამძრავიანი სისტემა, გაფართოებული корпуსი და აგრესიული აეროდინამიკა. მანქანა გახდა მოკლე, ფართო და საოცრად სტაბილური. ზუსტად ისეთი, როგორც რალის ტრასებს ჭირდება. შედეგი მოვიდა დაუყოვნებლივ. 87 წლიდან Lancia Delta Integrale-მ დაიწყო დომინაცია. მოიგო ზედიზედ მსოფლიო

0: ჩემპიონატი კონსტრუქტორებში, შედეგი რომელიც დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე დიდ მიღწევად ითვლება ავტოსპორტში. 6-ჯერ ზედიზედ გამარჯვება. ინტეგრალეს მართავდნენ იმ დროის საუკეთესო მრბოლელები, მათ შორის იუჰა კანკუნენი და მიკი ბიასონი. ისინი სხვადასხვა ზედაპირზე, თოვლზე, ტალახზე, ასფალტზე ერთსა და იმავე შედეგს აჩვენებდნენ გამარჯვებას. მაგრამ ამ ისტორიის ყველაზე საინტერესო ნაწილი ქუჩაში ხდება. როგორც წესები მოითხოვდა ლანსიამ საგზაო ვერსიების გამოუშვა და ასე აღმოჩნდა, რომ ადამიანები ყიდულობდნენ მანქანას, რომელიც რეალურად იყო მსოფლიო ჩემპიონი. როგორია? დელტა ინტეგრალე სინამდვილეში კომფორტული არ იყო, არც რბილი და არც დამღოლი. მკვეთრი, აგრესიული და ძალიან სწრაფი მანქანა იყო და სწორედ ალბათ ამიტომაც გახდა ლეგენდარული. დღეს ლანსია დელტა ინტეგრალე ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად კლასიკურ ჰეჩბექად ითვლება. ახერ არის უბრალოდ მანქანა. ის ავტოსპორტის ისტორიის ნაწილია, რომელიც გადმოვიდა ჩემპიონატიდან ჩვეულებრივ გზებზე.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: საკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: მაგდელეთ ჩვენს ურთიერთობას საწვავის ფასებზე საუბრით. რამდენიმე ბენზინგასამართისად გურის მონაცემებს გაგაცნობთ და შესაბამისად უკვე გვექნება ზოგადი წარმოდგენა იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ხდება საქართველოს მასშტაბით ბენზინგასამართისად გურებზე. და ჩვენი ურთიერთობის რიგით პირველი საათის დასასრულისკენ მინდა მოგაწოდოთ ლუკოილის გამყისა და რომპეტროლის მონაცემები. დავიწყოთ ლუკოილით, რომლის ქსელშიც დღეს სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 13 თეთრი გახლავთ. პრემიუმი 3 ლარი და 68 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 53 თეთრი. რაც შეეხება ევრო დიზელს, ღირებულება 4 ლარი და 12 თეთრია. გაუფის ბენზინგასამართად გზა გადავინაცვლოთ. სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 17 თეთრია. პრემიუმი 3 ლარი და 67 თეთრი. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 61 თეთრი. ხოლო ევრო დიზელი 3 ლარი და 97 თეთრი. და შეიძლება რომპეტროლში წარმოდგენილ ფასებს. სუპერი 4 ლარი და 22 თეთრი ღირს. პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 29 თეთრი. ხოლო ევრო დიზელი 3 ლარი და 99 თეთრი ღირს.
2: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

9 საათი და 53 წუთია უკვე საქართველოში სრულდება ჩვენი ურთიერთობის რიგით პირველი საათი და როგორც ყოველთვის ვუსმენთ მიხელ ცაგარელისგან ინფორმაციას დღის ასტროლოგიურ პროგნოზზე. დღევანდელი 2 ივლისიც განიხილება და შესაბამისად მოდით გავიკუთრეშია საქმე. დღის რეკომენდაციებით ვიწყებთ. დღე გარკვეულწილად ტრავმულ ავარიულია, ამიტომ იყავით ყურადღებით, განსაკუთრებით კი საჭესთან. კაცრად დაიცავით უსაფრთხოების წესები და ნუ ახყვებით პროვოკაციებს და ნუ ჩაერთვებით კონფლიქტებში. მათ შორის მგზავრობა მოგზაურობის დროსაც. დღეს ნუ რაფერს დაგეგმავთ, აჯობებს უფრო მეტად თავისუფალი გრაფიკით იცხოვროთ. გაითვალისწინეთ, რომ მაღალია ნერვოზული გაღიზიანებადობისა და უძილობის ალბათობა. ამასთანავე იუმორსაც დღეს ყველა სათანადო

0: დოდვერახიქვამს გაითვალისწინეთ უფროსი თაობის მანდილოსანთა მათ შორის დედების რჩევები. მეგობრულ წრეში საიდუმლო არ შეინახება და შემდგომში იგი შეიძლება თქვენ საწინააღმდეგოდ იქნას გამოყენებული. მეორე მხრივ დღეს სასიკეთო და პოზიტიურია საზოგადოებრივი და ნოვატორული საქმეებისთვის, მეგობრული კონტაქტებისა და სამშენებლო სამღებლო სამუშაოების საწარმოებლად. პერიოდი ხელს უწყობს ელექტრო თუ კომპიუტერული ტექნიკის შეძენას, მინერალებით ვაჭრობას, დიეტის დაწყებას, სწავლასა და სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობას. კარგი დღეა საიუბილეო საღამოების ორგანიზებისთვის, ხელსაყრელი პერიოდია უძრავი ქონების ყიდვა გაყიდვისთვის, სახლის მშენებლობისთვის, ადგილსამყოფელისა თუ ბინის შეცვლისთვის, სესხის აღებისა და სარეკლამო საქმიანობის კუთხით განცხადებების გაკეთებისთვის. დღევანდელი სიზმრები აუცილებლად ახდება უახლოესი 20 დღის განმავლობაში. ჯანმრთელობას რაც შეეხება, სუსტდება მხედველობა, ბინების ზონა, ფეხების კუნთები და ნერვული სისტემა, აღნიშნულ ორგანოებთან დაკავშირებული ოპერაციები და ნებისმიერი სამედიცინო ჩარევა. ბიზნეს შეწონილია მხოლოდ გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში. ნუ გადაღლით თვალებს და დიდხანს ფეხზე მოიდგებით. დადებით კოსმიურ ენერგიებსა და ახალ შესაძლებლობებს მოიზიდავს აქვამარინი, საფირონი, ცირკონი, ძოწი და ციტრინი. ფერებიდან კი უპირატესობა მიანიჭეთ ნეონის ფერს, წითელ, ხვითელ, ვარდისფერ, ვერცხლისფერ და ცისფერ ტონებს, რომლებიც საგრძნობლად გააძლიერებენ თქვენს შარმსა და მიზიდულობას. დღე პოზიტიურად აისახება ვერცის, მშვილდოსნისა და მერწყულის ნიშნებს, ხოლო შედარებით დაძაბული პერიოდია კუროს, კირჩხიბისა და თხის რქის წარმომადგენლებისთვის, რომელთაც განსაკუთრებული სიფრთხილე მართებთ როგორც ჯანმრთელობის, ისე სხვა ნეგატიური ტენდენციების მიმართ. დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალო შედეგებით წარიმართება. ბედნიერებით სამსად გამინდათ ყველა თქვენთაგან სპონსორო ახალ საათში გეპატიჟებით, იქამდე კი დღის შეგერი ნებაცირებს.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორადიოს ეთერში ავტორადიოს დილა დაიწყო.
1: ათი საათი და 4 წუთი შესრულდა საქართველოში და ჩვენი ურთიერთობის რიგით მეორე საათიც დაიწყო. და ამ წუთებშივე მინდა მოგახსენოთ იმის შესახებ, თუ რა გველოდება მომდენო დღეების განმავლობაში ღონისძიებების სახით საქართველოს მასშტაბით და შესაბამისად დავიწყოთ 3 ივლისით, რომელიც ხვალისთვის იგეგმება რიგით მესამე კინოსა და ღვინის საერთაშორისო ფესტივალით Winecast. აქ თქვენ შეხვდებით ოსკაროსან რეჟისორებს, მსოფლიოს წამყვან სომელიებს, მეღვინეებს, ხელოვანებს, ჟურნალისტებს და ადამიანებს, რომლებიც საკუთარ სფეროში მსოფლიო სტანდარტებს ქმნიან. ფესტივალზე დაგხვდება 200-ზე მეტი გამორჩეული ღვინო, ქართული და საერთაშორისო კინოპროგრამა, მასტერკლასები, შეხვედრები და დისკუსიები, გამოფენები, ინსტალაციები, 5000-ზე მეტი სტუმარი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან. ასევე მუსიკა და საფესტივალო ატმოსფერო. მუსიკას კი თქვენს მუსიკალურ განწყობაზე კი იზრუნებს ბერლინელი ლეგენდა DJ Darwin Settle, ეგრეთ წოდებული კინო DJ. ფესტივალი წელს სამ სხვადასხვა დღეს, სამ სხვადასხვა ლოკაციაზე, ფაბრიკაში, თბილისის ღვინის მუზეუმსა და შატო მუხანში გამართება. გადავინაცვლოთ 4 ივლისზე და რა გველოდება 4 ივლისს Roots Resort-ში. ზაფხულის სეზონის ერთ-ერთი ყველაზე დასამახსოვრებელი მუსიკალური საღამო, კომპლექსის უნიკალური ღირსივრცე უმასპინძლებს ღონისძიებას, რომელიც სპეციალურად ცოცხალი შესრულებისა და ესთეტიკური დისკუსიების მოყვარულთათვის შეიქმნა. საღამოს საფუძვლად უდევს მუსიკალური კონტრასტებისა და ხასიათის სინთეზი. ივენთის პირველი ნაწილი მთლიანად დაეთმობა გიორგი ცხადაძისა და 4+2-ის ცოცხალ ემოციურ მუხსა და ნაცნობი ჰიტების ორი გენალურ ინტერპრეტაციებს. მოგვიანებით კი საღამოს მელოდიურობას სოსო მალანიას დინამიკური და რიტმული მუსიკალური სეტი ჩაანაცვლებს, რაც ღამეს სრულიად ახალ ენერგიას შემატებს. საავტორო პროგრამა პრემიუმ კლასის გარემო და ბუნებასთან ინტეგრირებული ლანდშაფტი ქმნის დახვეწილ სივრცეს მათთვის, ვისთვისაც ხარისხიანი მუსიკა და კომფორტი განუყოფელია. რაც შეეხება 5 ივლისს, ეროვნული სასახლის ბაღში დაუვიწყარი მუსიკალური დღეები გრძელდება. კონცერტების სერიის ფარგლებში 5 ივლისს ნატალია ქუთათელაძისა და დავით ალადაშვილის კონცერტი ეროვნული სასახლის არკეებიან დარბაზში დაიწყება და მაყურებელი სასახლის ბაღში შემდეგ გადაინაცვლებს. დამსწრეთათვის კარი 19 საათზე გაიღება. ეს არის უახლოესი საინტერესო ღონისძიებების ერთგვარი აფიშა იმისათვის, რომ თქვენ გქონდეთ წარმოდგენა, თუ სად შეგიძლიათ ყველაზე ხარისხიანი მუსიკა მოისმინოთ და შესაბამისად დროც სასიამოვნოდ გაატაროთ. ეგეთ პირველი სარეკლამო ჭრის შემდეგ დაგებრუნდებით, ავტორჩევებს მოვისმენთ გადაცემას ადრენალინი ჯანმრთელობისათვის სასარგებლო და მნიშვნელოვან სიახლეებზე და საათის 20 წუთზე დღევანდელი ამინდის პროგნოზი.
2: დაკოკე დღე ავტორადიოს დილასთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-5555. იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, ვერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, ბუდეს აკანელა 149 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო მაგიდა 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
1: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში.
10: რამდენად სერიოზულია კარტერის დაზიანება? კარტერის დაზიანება არ არის კატასტროფა. თუ ის გაჭდა, როდესაც ავტომობილი ზეთს დაღვრის და ძრავა საფრთხის წინაშე დადგება, ხელსაწყოების დაფაზე აინთება წითელი ნათურა, რაზეც ეხატება ფიგურა სარწყავის ფორმით, რაც ნიშნავს, რომ ძრავა არ უნდა ჩავაქროთ და მისი ამუშავება ამ მდგომარეობაში აღარ შეიძლება. ყოველთვის უნდა შეეცადოთ გზის ამოზნექილი ზედაპირი არ მოხვდეს ავტომობილს.

0: ავტომობილის შუაში. თუ ამის საშუალება არსებობს, უმჯობესია ავტომობილის რომელიმე ერთი მხარე გავიმეტოთ დასაზიანებლად, რადგან საბურავები და დისკები გაცილებით ადვილი შესაკეთებელია, ვიდრე კარტერი. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ელისი საოცრებათა ქვეყანაში იგივე დისმეტროფსია, იშვიათი სინდრომია, რომლისთვისაც დამახასიათებელია დროებითი დეზორიენტაცია და მოიცავს გრძნობის ყველა ორგანოს. შედების დროს ადამიანს თავისი სხეული უფრო დიდი ან პატარა ეჩვენება, ვიდრე სინამდვილეშია. იცვლება საგნების ზომაც, იკარგება დროის შეგრძნება. დამახასიათებელი გამოვლენის გამო ელისის სინდრომს დისმეტროფსიასაც უწოდებენ. ეს ბერძნული წარმოშობის ტერმინია და აღნიშნავს მხედველობით ილუზიებს, მათ შორის საგნების ზომასა და ფორმის ცვლილებასთან დაკავშირებულ ჰალუცინაციებს. მეცნიერები ვარაუდობენ მისი წარმოშობის ორ თეორიას, ვასკულარულსა და ელექტრულს. ეს თეორიები გულისხმობს, რომ თავის ტვინში სისხლის მიმოქცევის მოშლას მოყვება პათოლოგიური ზედმეტი ელექტროლი ტალღების აღმოცენება, რომლებიც თავის მხრივ ვიზუალური აღქმისა და შეგრძნებების დარღვევას იწვევს. დისმეტროფსიის სიმპტომებია: სტრესი, ჰალუცინოგენურ მედიკამენტები, ეპილეფსია, ინსულტი, ეპშტეინ-ბარის ვირუსით გამოწვეული ინფექციები, თავის ტვინის სიმსივნე. მაკროფსია და მიკროფსია თავისთავად არ არის საშიში და რამდენიმე წუთში გაივლის. საშიშია ჰალუცინაციით გამოწვეული პანიკა, რომლის დროსაც ადამიანმა შეიძლება რამე დაუშაოს საკუთარ თავს ან გარშემო მყოფებს, განსაკუთრებით თუ შეტევის დაწყებისას საჭესთან ზის. ბავშვობაში განვითარებულმა ელისის სინდრომმა შესაძლოა კვალი დააჩინოს ფსიქიკას და ხანგრძლივი ჰალუცინაციები შემდგომ საფუძვლად დაედოს ისეთ ფსიქიკურ აშლილობას, როგორიცაა შიზოფრენია. თუ გაღვიძებისას რეალობას ვერ დაუბრუნდით და

0: გეჩვენებათ, რომ საკუთარ ოთახში ვეღარ ეტებით, აუცილებლად უნდა მიაკითხოთ ნევროლოგს, სპეციალისტს, რომელიც გამოიკვლევს თქვენს ნერვულ სისტემას, თავისა და ზურგის ტვინს. დაავადების გამოსაკვლევად იღებენ სისხლის საერთო ანალიზს, რომელიც გამოავლენს ეპშტეინ-ბარის ვირუსის არსებობას, მაგნიტურ რეზონანსულ ტომოგრაფიას, რომელიც დეტალურად გამოიკვლევს თავის ტვინს, მასში არსებულ წარმონაქმს, თუ სისხლძარღოვან პრობლემას, ასევე ელექტროენცეფალოგრამას. ელისის სინდრომს იწვევს არა კონკრეტული დაავადება, არამედ სტრესი ან დატვირთვით გამოწვეული ძლიერი თავის ტკივილი. ამის თავიდან ასაცილებლად ექიმები გვირჩებენ, ვიკვებოთ ჯანსაღად და მოვიწესრიგოთ ძილის რეჟიმი. ჯანსაღკვებასთან დაკავშირებით რეკომენდაციები ასეთია: მივიღოთ ბევრი ხილი, ბოსტნეული ზღვის პროდუქტები, ცოტა ხორცი, დღის განმავლობაში მივირთვათ 4-5 ჯერ, პატარ-პატარა ულუფებად. ვერ იდოთ შიმშილს, მას შეუძლია თავის ძლიერი ტკივილი გამოიწვიოს. არ მივიღოთ ალკოჰოლი და ბევრი ტკბილეული.
1: Detersia adrenalini. ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5 ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისიამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger-ი. Erdinger-ი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

ამინდის პროგნოზი. ამინდის პროგნოზი. ავტორადიოს ეთერში. გაგაცნობთ ამინდის პროგნოზს კიდევ ერთხელ. დღეისათვის დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდია მოსალოდნელი. ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა მესტიაში 16 გრადუსი იქნება. ბათუმში 27 გრადუსი ველოდებით, ოზურგეთსა და ფოთში 29 გრადუსი დაფიქსირდება, სოხუმში 31, ზუგდიდში 34, ხოლო ქუთაისში 36 გრადუსი გველის. აღმოსავლეთ საქართველოში ასევე მზიანი ამინდის ფონზე. ტემპერატურა იქნება სურამში 26 გრადუსი, ცხინვალში 24, თელავში, ბორჯომსა და ახალციხეში 30, გორში 31, ხოლო რუსთავში 33 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით დღე უნალეკოდ ჩაივლის +32 გრადუსთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16101.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე

0: იას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
3: MBC Bank წერტილი G.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაქტოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად დიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას მოგვიგებთ მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota-წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
7: ყელი მტკივა, מחველებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
8: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
9: ტეტესეფტ.
10: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915 სასტუმრო მირაჟი გელით.
11: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას და საინტერესო ინფორმაციით მსურს დაგემგზავროთ სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. ფორტმა უსაფრთხოების სისტემის შესამოწმებლად 360 კილოგრამიანი დათვი გამოიყენა. მოკლედ, ამერიკულმა ავტოკონცერნმა ფორდმა საკუთარი ავტომობილების უსაფრთხოების სისტემის გამოცდისთვის უჩვეულო ექსპერიმენტი ჩაატარა. კომპანიის ინჟინრებმა Ford F-150-ის პიკაპი სპეციალურად გაწვრთნილ 360 კილოგრამიან დათვს სახელად Tex ჩააბარეს, რათა რეალურ პირობებში შეემოწმებინათ უსაფრთხოების პაკეტის შესაძლებლობები. ტესტირება დღეში ეგის საცხოვრებელი რანჩოს მახლობლად ჩატარდა. დათვი ველური არ არის, მას მწვრთნელი ხავს. გავლილი აქვს სპეციალური მომზადება და სხვადასხვა პროექტშიც მონაწილეობს. ფორდის ექსპერიმენტისთვის კი დამატებითი წვრთნაც გაიარა. ტესტის დროს ტეგმა პიკაპის რყევა დაიწყო, შემდეგ ძარას ბრჭყალებით დაუზიანა ზედაპირი. გვერდითი ფანჯარა ჩაზნიქა და კარი სტანდარტული სახელურით გაახო. საბოლოოდ მან ავტომობილის სალონშიც შეაღწია. დათვებს ნივთების დამტვრევა და დაშლა უყვართ, ამიტომ ტეგმა დავალებას შესანიშნავად გაართვა თავი, განაცხადა მის მომწვრთნელმა კეით ბაუერმა. ფორდში განმარტავენ, რომ მსგავსი ექსპერიმენტი იმის საჩვენებლად ჩატარდა, თუ როგორ მუშაობს რეალურად და არასტანდარტულ პირობებში ავტომობილი. ავტომობილის მფლობელებს ხშირად უწევთ გადაადგილება შორეულ და ველურ ადგილებში, სადაც მანქანას არამხოლოდ ადამიანები, არამედ ცხოველები შეიძლება მიუახლოვდნენ. ტესტირებისას ინჟინერი მობილურ ტელეფონზე ავტომატურად იღებდა შეტყობინებებს ავტომობილის ყველა მოქმედების შესახებ და ბორტზე დამონტაჟებული კამერების მეშვეობით დათვზე დაგვირვებაც შეეძლო. კომპანიის ინფორმაციით, ექსპერიმენტის განმავლობაში არც დათვი და არც სხვა ცხოველი არ დაზარალებულა. შეგიძლიათ ფოტომასალა თავად იხილოთ ავტორადიოს ოფიციალურ ვებგვერდზე და ნახოთ, თუ რამდენად განსაკუთრებულად და საოცრად ჩაატარა ექსპერიმენტული სამუშაოები ბატონმა დათვმა, ტეგმა. ვაგრძელებთ გზას მუსიკალურად, წინ გოლოდება ინფორმაცია ვალუტის კურსზე ლართან მიმართებაში, იქამდე კი, რა თქმა უნდა, სასიამოვნო მუსიკა.

0: საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით გიბრუნდებით კიდევ ერთხელ ეს ვალუტის კურსი ალართან მიმართებაში და მინდა გითხრათ რომ 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება ამწუთებისთვის 2.64 თეთრია. ევროს ფასი გახლავთ 3.1 თეთრი. 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი 3.50 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
1: ყველაფერი და ყველაფერი ერთ ტალღაზე. ავტორადიოს ფერადიდილა. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: რეკლამა.
3: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: იცი რა არის კეტამო?
5: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
7: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
10: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
11: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.

0: საქართველოა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: 1980-იანი წლების ბოლოს რალის სამყარო უკვე იცვლებოდა. სიჩქარე აღარ იყო ერთადერთი ფაქტორი. ტექნოლოგია, მართვა და ბალანსი იყო ის, რაც ყველაფერს წყვეტდა. ამ დროს სცენაზე გამოდის მანქანა, რომელიც გარედან თითქმის ჩვეულებრივ ჰეჩბექს გავს, მაგრამ რეალურად ეს იარაღი იყო. წარმოგიდგენთ Lancia Delta Integrales. მისი ისტორია იწყება უფრო ადრე, Delta-ს ჩვეულებრივი ვერსიით. მაგრამ როცა Lancia-მ გადაწყვეტა მსოფლიო რალის ჩემპიონატში სერიოზულად დაბრუნება, მათ ეს პლატფორმა აიღეს და სრულიად სხვა დონეზე აიყვანეს. შესაბამისად, ყველაფერი შეიცვალა. დაემატა турბოძრავი, სრულამძრავიანი სისტემა, გაფართოებული корпуსი და აგრესიული აეროდინამიკა. მანქანა გახდა მოკლე, ფართო და საოცრად სტაბილური. ზუსტად ისეთი, როგორც რალის ტრასებში ჭირდება. შედეგი მოვიდა დაუყოვნებლივ. 87 წლიდან Lancia Delta Integrale-მ დაიწყო დომინაცია. მოიგო ზედიზედ მსოფლიო ჩემპიონატი კონსტრუქტორებში. შედეგი, რომელიც დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე დიდ მიღწევად ითვლება ავტოსპორტში. 6-ჯერ ზედიზედ გამარჯვება. Integrale-ს მართავდნენ იმ დროის საუკეთესო მრბოლელები, მათ შორის იუჰა კანკუნენი და მიკი ბიასონი. ისინი სხვადასხვა ზედაპირზე, თოვლზე, ტალახზე, ასფალტზე ერთსა და იმავე შედეგს აჩვენებდნენ გამარჯვებას. მაგრამ ამ ისტორიის ყველაზე საინტერესო ნაწილი ქუჩაში ხდება. როგორც წესები მოითხოვდა Lancia-მ საგზაო ვერსიების გამოუშვა და ასე აღმოჩნდა, რომ ადამიანები ყიდულობდნენ მანქანას, რომელიც რეალურად იყო მსოფლიო ჩემპიონი. როგორია? Delta Integrale სინამდვილეში კომფორტული არ იყო, არც რბილი და არც დამღოლი. კვეთრი, აგრესიული და ძალიან სწრაფი მანქანა იყო და სწორედ ალბათ ამიტომაც გახდა ლეგენდარული. დღეს Lancia Delta Integrale ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად კლასიკურ ჰეჩბექად ითვლება. აღარ არის უბრალოდ მანქანა, ის ავტოსპორტის ისტორიის ნაწილია, რომელიც გადმოვიდა ჩემპიონატიდან ჩვეულებრივ გზებზე.
1: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

როცა მთვარე ვარსკვლავებს ნახავს, როცა ქარი მოყვება ზღაპარს, როცა ღამე მისურვებს თბილ ძილს, მაშინ ვიწყებ

0: მაგზელებს საუბარს აწოვის ფასებზე და ვისოლის ოკარისა და პორტალის ბენზინ გასამართის ადგურების მომხმარებლებისთვის გვაქვს ინფორმაცია. დავიწყოთ ვისოლით, რომლის ქსელში დღეს სუპერს 4.18 თეთრად შეიძლება პრემიუმის ღირებულება 3.68 თეთრია. ევრო რეგულარი 3.63 თეთრი, ხეს ევრო დიზელი 4.12 თეთრი. სოკარის ბენზინ გასამართს ადგურზე სუპერის ღირებულებაა 4.15 თეთრი, პრემიუმი 3.65 თეთრი ხეს. ევრო რეგულარი 3.60 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4.5 თეთრი. პორტალში უნდა გადავინაცვლოთ, სადაც სუპერის ღირებულება 3.74 თეთრია, პრემიუმი 3.59 თეთრი ღირს. ევრო რეგულარი 3.39 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4.9 თეთრი.
1: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

ჩვენ ურთიერთობის რიგით მეორე საათით თავის ლოგიკურ დასასრულს მიუახლოვდა და შესაბამისად დღის ასტროლოგიურ პროგნოზებს გვაქვს ინფორმაცია მიხელ ზაგარელისგან. დღე გარკვეულწილად თავმოლავარიულია, ამიტომ იყავით ყურადღებით, განსაკუთრებით კი საჯასთან. მკაცრად დაიცავით უსაფრთხოებს.

0: წესები, ნუ ახყვებით პროვოკაციებს და ნუ ჩაერთვებით კონფლიქტებში. მათ შორის მგზავრობა მოგზაურობის დროსაც. დღეს ნურაფერს დაგეგმავთ, აჯობებს უფრო მეტად თავისუფალი გრაფიკით იცხოვროთ. გაითვალისწინეთ, რომ მაღალია ნევროზული გაღიზიანებადობისა და უძილობის ალბათობა. ამასთანავე იუმორსაც დღეს ყველა სათანადოდ ვერ აღიქვამს. გაითვალისწინეთ უფროსითაობის მანდილოსანთა, მათ შორის დედების რჩევები. მეგობრულ წრეში საიდუმლო არ შეინახება და შემდგომში იგი შეიძლება თქვენს საწინააღმდეგოდ იქნას გამოყენებული. მეორე მხრივ დღეს ასიკეთო და პოზიტიურია საზოგადოებრივი და ნოვატორული საქმეებისთვის, მეგობრული კონტაქტებისა და სამშენებლო სამღებრო სამუშაოების საწარმოებლად. პერიოდი ხელს უწყობს ელექტრო თუ კომპიუტერული ტექნიკის შეძენას, მინერალებით ვაჭრობას, დიეტის დაწყებას, სწავლასა და სამეცნიერო კვლევით საქმიანობას. კარგი დღე საიუბილეო საღამოების ორგანიზებისთვის, ხელსაყრელი პერიოდია უძრავი ქონების ყიდვა გაყიდვისთვის, სახლის მშენებლობისთვის, ადგილსამყოფელისა თუ ბინის შეცვლისთვის, ცესხის აღებისა და სარეკლამო საქმიანობის კუთხით განცხადებების გაკეთებისთვის. დღევანდელი სიზმრები აუცილებლად ახდება უახლოესი 20 დღის განმავლობაში. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება მხედველობა, ბენების ზონა, ფეხის კუნთები და ნერვული სისტემა. აღნიშნულ ორგანოებთან დაკავშირებული ოპერაციები და ნებისმიერი სამედიცინო ჩარევა მიზანშეწონილია მხოლოდ გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში. ნუ გადაიღლით თვალებს და დიდხანს ფეხზე ნოდადგებით. დადებით კოსმიურ ენერგიებსა და ახალ შესაძლებლობებს მოიზიდავს აქვამარინი, საფირონი, ცირკონი, ძოწი და ციტრენი. ფერებიდან კი უპირატესობა მიანიჭათ ნეონისფერ, წითელ, ყვითელ, ვარდისფერ, ვერცხლისფერ და ცისფერ დონებს, რომლებიც საგრძნობლად გააძლიერებენ თქვენს შარფსა და მიზიდულობას. დღე პოზიტიურად დაისახება ვერძის, მშვილდოსნისა და მერწყულის ნიშნებზე. შედარებით დაძაბულია ყუროს კირჩხებისა და თხის რფის წარმომადგენლებისთვის, რომელთაც განსაკუთრებული სიფრთხილე მართებთ როგორც ჯანმრთელობის, ისე დღის სხვა ნეგატიური ტენდენციების მიმართ. სხვა ნიშნებისთვის კი დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალო შედეგებით წარიმართება. მოკლედ, ყველას კიდევ ერთხელ სიკეთით და ბედნიერებით სავსე დღეს გისურვებთ და უკვე ახალ მესამე საათში გეპატიჟებით დღეს ჩვენი ურთიერთობის, რომელიც ისევ დილის განკარგულებაშია, ისევ ენერგიულობით უნდა გამოირჩეოდეს, ამიტომ მოდით გაუკეთეთ მოვლენებით გასავალგზას.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კიდევ ერთხელ მინდა მოგესალმოთ ყველას გულწრფელას 11 საათსა და ზუსტად 4 წუთზე. და აი ამ შეხვედრის განმავლობაში მინდა რომ წარმოგიდგინოთ საინტერესო ღონისძიებების მთელი ნუსხა, რომელიც მომდენო დღეების განმავლობაში საქართველოს მასშტაბით არის დაგეგმილი და თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ მათგანზე ან თუნდაც ყველაზე წაბრძანდეთ და გაიხალისოთ საზაფხულო განწყობა, რომელიც ძალიან ძალიან გვესაჭიროება მთელი წლის დატვირთული სამუშაო გრაფიკის ფონზე. და მოდით დავიწყოთ 3 ივლისით. 3 ივლისს რიგით მესამე კინოსა და ღვინის საერთაშორისო ფესტივალი Winecast იწყება.

0: აქ თქვენ შეხვდებით ოსკაროსან რეჟისორებს, მსოფლიოს სამყვან სომელიეებს, მეღვინეებს, ხელოვანებს, ჟურნალისტებს და ადამიანებს, რომლებიც საკუთარ სფეროში მსოფლიო სტანდარტებს ქმნიან. ფესტივალზე დაგხვდებათ 200-ზე მეტი გამორჩეული ღვინო, ქართული და საერთაშორისო კინოპროგრამა, მასტერკლასები, შეხვედრები და დისკუსიები, გამოფენები და ინსტალაციები, 5000-ზე მეტი სტუმარი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან. მუსიკა და საფესტივალო ატმოსფერო, მუსიკის განწყობა შეგვიძლია შექმნას ბერლინელმა ლეგენდამ DJ დარვინ სტეფელმა, ეგრეთ წოდებულმა კინო DJ. ფესტივალი წელს სამ სხვადასხვა დღეს, სამ სხვადასხვა ლოკაციაზე, ფაბრიკაში, თბილისის ღვინის მუზეუმსა და შატო მუხრანში გამართება. დახტება 4 ივლისს Roots Resorts წარმოგიდგენთ ზაფხული სეზონის ერთ-ერთ ყველაზე დასამახსოვრებელ მუსიკალურ საღამოს. კომპლექსის უნიკალური ღია სივრცე უმასპინძლებს ღონისძიებას, რომელიც სპეციალურად სოციალური შესრულებისა და ესთეტიკური დასვენების მოყვარულთათვის შეიქმნა. საღამო საფუძვლად უდევს მუსიკალური კონტრასტებისა და ხასიათის სინთეზი. ივენტის პირველი ნაწილი მთლიანად დაეთმობა გიორგი ცხადაძისა და 4+2 სოციალ ემოციურ მუხსა და ნაცნობი ჰიტების ორიგინალურ ინტერპრეტაციებს. მოგვიანებით კი საღამოს მელოდიურ ბას სოსო მალანიას დინამიკური და რიტმული მუსიკალური სეტი ჩაანაცვლებს, რაც ხამეს სრულიად ახალ ენერგიას შემატებს. საავტორო პროგრამა, პრემიუმ კლასის გარემო და ბუნებასთან ინტეგრირებული ლანდშაფტი ქმნის დახვეწილ სივრცეს მათთვის, ვისთვისაც ხარისხიანი მუსიკა და კომფორტი განუყოფელია. და ბოლოს, ეროვნული სასახლის ბაღში დაუვიწყარი მუსიკალური დღეები გრძელდება. კონცერტების სერიის ფარგლებში 5 ივლისს ნატალია ქუთათელაძისა და დავით ალადაშვილის კონცერტი ეროვნული სასახლის სარკეებიან დარბაზში დაიწყება, ხოლო მაყურებელი სასახლის ბაღში შემდეგ გადაინაცვლებს. დამსწრეთათვის კარი 19 საათზე გაიღება. აი ესეთი განსაკუთრებული ღონისძიებები და საღამოები არის დაგეგმილი საქართველოს ფარგლებში და ვფიქრობ, რომ ნამდვილად საინტერესოდ გაატარებთ დროს, თუკი კონკრეტულად აი ამ წუთებში ის უკვე დაიწყებთ მზადებას რომელიმე ღონისძიებაზე წასასვლელად. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური გზა, როგორც წესი, რიგით პირველი სარეკლამო ჯრის შემდეგ ვუგუნდებით რჩევებს ავტოსამყაროდან. ავტორჩევების სახით, რა თქმა უნდა, გადაცემაში ადრენალინი ჯანმრთელობისათვის მეტად მნიშვნელოვან და თქვენთვის სასიკეთო ინფორმაციებს მოვისმენთ და საათის 20 წუთზე დღევანდელი ამინდის პროგრესი.
1: დაკოკე დღე ავტორადიოს დილასთან ერთად.

0: რეკლამა. TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
3: Liberty. ჩვენი ბანკი.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
7: MBC ბანკ წერტილი G.

0: სამომცველოა. ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა შეიძლება იყოს მიზეზი თუ უკუსლის სიჩქარეში ჩაგდებისას ავტომობილი ყოველთვის ჩხაკუნის ხმას გამოსცემს? ამის მიზეზია ის, რომ მექანიკური კოლოფის უკუსლის სიჩქარეს კბილანას წინსვლის კბილანებისაგან განსხვავებით არ უმონტაჟებენ ეგრეთ წოდებულ სინქრონიზატორს, რადგან უკუს სიჩქარე იმდენად იშვიათად გამოიყენება, თითქმის გამორიცხულია მისი დაზიანება. ასევე თუ წინსვლით მოძრაობთ და შემთხვევით ბერკეტი უკუსლის სიჩქარისკენ წაიღეთ, ის იოლად არ უნდა ჩავარდეს უკუსლაში. ამან შესაძლოა ავტოსაგზაო შემთხვევა გამოიწვიოს და იმავდროულად უნდა მიგანიშნოთ კიდეც, რომ არასწორად ცდილობთ სიჩქარის შეცვლას. როდესაც ავტომობილი ოდნავ მაინც მიგვერავს წინ, უკუსლაში არ ვარდება და თან ხმაურს იწყებს, სწორედ იმიტომ, რომ სინქრონიზატორი არ აქვს და ამით აგვარიდებს ავტოსაგზაო შემთხვევას. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: გაცემის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ელისის აოცრებათა ქვეყანაში იგივე დისმეტროფსია, იშვიათი სინდრომია, რომლისთვისაც დამახასიათებელია დროებითი დეზორიენტაცია და მოიცავს გრძნობის ყველა ორგანოს. შედების დროს ადამიანს თავისი სხეული უფრო დიდი ან პატარა ეჩვენება, ვიდრე სინამდვილეშია. იცვლება საგნების ზომაც, იკარგება დროის შეგრძნება. დამახასიათებელი გამოვლენის გამო ელისის სინდრომს დისმეტროფსიასაც უწოდებენ. ეს ბერძნული წარმოშობის ტერმინია და აღნიშნავს მხედველობით ილუზიებს, მათ შორის საგნების ზომასა და ფორმის ცვლილებასთან დაკავშირებულ ჰალუცინაციებს. მეცნიერები ვარაუდობენ მისი წარმოშობის ორ თეორიას, ვასკულარულსა და ელექტრულს. ეს თეორიები გულისხმობს, რომ თავის ტვინში სისხლის მიმოქცევის მოშლას მოყვება პათოლოგიური ზედმეტი ელექტროლიტ ალღების აღმოცენება, რომლებიც თავის მხრივ ვიზუალური აღქმისა და შეგრძნებების დარღვევას იწვევს. დისმეტროფსიის სიმპტომებია: სტრესი, ჰალუცინოგენურ მედიკამენტები, ეპილეფსია, ინსულტი, ეპშტეინ-ბარის ვირუსით გამოწვეული ინფექციები, თავის ტვინის სიმსივნე. მაკროფსია და მიკროფსია თავისთავად არ არის საშიში და რამდენიმე წუთში გაივლის. საშიშია ჰალუცინაციით გამოწვეული პანიკა, რომლის დროსაც ადამიანმა შეიძლება რამე დაუშავოს საკუთარ თავს ან გარშემო მყოფებს, განსაკუთრებით თუ შეტევის დაწყებისას საჭესთან ზის. ბავშვობაში განვითარებულმა ელისის სინდრომმა შესაძლოა კვალი დააჩინოს ფსიქიკას და ხანგრძლივი ჰალუცინაციების შემდგომ საფუძვლად დაედოს ისეთ ფსიქიკურ აშლილობას, როგორიცაა შიზოფრენია. თუ გაღვიძებისას რეალობას ვერ დაუბრუნდით და გეჩვენებათ, რომ საკუთარ ოთახში ვერ გარეტებით, აუცილებლად უნდა მიაკითხოთ ნევროლოგს, სპეციალისტს, რომელიც გამოიკვლევს თქვენს ნერვულ სისტემას, თავისა და ზურგის ტვინს. დაავადების გამოსაკვლევად იღებენ სისხლის საერთო ანალიზს, რომელიც გამოავლენს ეპშტეინ-ბარის ვირუსის არსებობას, მაგნიტურ რეზონანსულ ტომოგრაფიას, რომელიც დეტალურად გამოიკვლევს თავის ტვინს, მასში არსებულ წარმონაქმს, თუ სისხლძარღოვან პრობლემას, ასევე ელექტროენცეფალოგრამას.

0: სტრესის სინდრომს იწვევს არა კონკრეტული დაავადება, არამედ სტრესი ან დატვირთვით გამოწვეული ძლიერი თავის ტკივილი. ამის თავიდან ასაცილებლად ექიმები გვირჩევენ ვიკვებოთ ჯანსაღად და მოვიწესრიგოთ ძილის რეჟიმი. ჯანსაღკვებასთან დაკავშირებით რეკომენდაციები ასეთია: მივიღოთ ბევრი ხილი, ბოსტნეული ზღვის პროდუქტები, ცოტა ხორცი, დღის განმავლობაში მივირთვათ 4-5 ჯერ, პატარ-პატარა ულუფებად. ვერიდოთ შიმშილს, მას შეუძლია თავის ძლიერი ტკივილი გამოიწვიოს. არ მივიღოთ ალკოჰოლი და ბევრი ტკბილეული.
1: დეტერჟია ადრენალინი. ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5 ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: ამინდის პროგნოზზე უნდა ვისაუბროთ კიდევ ერთხელ. დღეს 2 ივლისია, ხუთშაბათი. ნახოთ საქართველოს მასშტაბით სინოპტიკოსთა ვარაუდი როგორია და დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, სადაც მზიან ამინდველობებით დღის მანძილზე კი ტემპერატურა მესტიაში 16 გრადუსი იქნება, ბათუმში 27, ფოთსა და ოზურგეთში 29, სოხუმში 31 გრადუსი, ხოლო ზუგდიდში 34, რაც შეეხება ქუთაისს, აქ ყველაზე მეტად დაცხება და 26 გრადუსი იქნება ტემპერატურა. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდის ფონზე სურამში 26 გრადუსი სითბოგველი, ცხინვალში 28, თელავში, ბორჯომსა და ახალციხეში 30, გორში 31, რუსთავში 33 გრადუსი. დედაქალაქში უნალეკოდ ჩაივრისხე პლუს 32 გრადუსთან ერთად.
1: ავტორადიო.
2: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, მარისი FM 102.
2: ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: არის
2: ავტორადიო.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: ავერსი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან Malibu-ს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. Malibu, ბრიტანული ხარისხი.
2: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG, ცხოვრება მშვენიერია.
0: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელით.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე, დღეში 5 ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

მოგესალმებით ყველას, უსმენთ ავტორადიოს და დადგა ჩვენი რუბრიკის დრო დილამშვიდობის. რა ხდება, რა ხდება მუნდიალზე და მუნდიალზე ხდება ის, რომ მიმდინარეობს მე-16 ფინალური პერიოდი ჩვენი ტურნირისა და უკვე არაერთი მერვედფინალური წვილია გამოვლენილი, ბევრი წვილი მალე გამოვლინდება 2-3 დღეში, ასე რომ ნელ-ნელა მივიწევთ უკვე მერვედფინალებისკენ. თუმცა ხა ჯერ გუშინდელ მე-16 ფინალებზე ორიოდე სიტყვით, გუშინ ინგლისი კონგო 2-1, ინგლისელებმა ტრადიციულად დაგვაწყვიტეს გულშემატკივრებს ნერვები და რა ვიცი, დამამშვიდებელ წვეთებამდე მიიყვანეს ზოგიერთი, მაგრამ მაინც მოიგეს ბოლოს 2-1 და კონგოს გასცნენ. ეს საერთოდ კამბექი იყო, ვინაიდან კონგო 1-0 უგებდა ინგლისის ნაკრებს, მაგრამ ორჯერ მერე ჰარი კეინმა ჯერ თავით, მერე ფეხით გამოიჩინა თავი და დუბლი შეასრულა და ინგლისის ნაკრები გაიყვანა მომდევნო ეტაპზე, სადაც 1-1 მასპინძელს მექსიკას დაუპირისპირდებიან ფეხბურთის სამშობლოს წარმომადგენლები ლეგენდარულ აცტეკაზე, სადაც მექსიკის ნაკრებს მე მგონი არავისთან არ წაუგია ჯერ. შემდეგი თამაში იყო ბელგია სენეგალი, უხგოლიანი გამოდგა და მეტად ემოციური მატჩი.

0: ხორვატიის გამარჯვებული შეხვდება ესპანეთი ავსტრიის გამარჯვებულს, არგენტინა კაბოვერდეს შორის გამარჯვებული შეხვდება ავსტრალია ეგვიპტის შორის გამარჯვებულს და შვეიცარია ალჟირის შორის გამარჯვებული, კოლუმბია განას შორის გამარჯვებულს. რაც ეხება მატჩებს, დღეს უკვე 23 საათზე გველის ესპანეთი ავსტრია, ნუ ესპანელებს უამრავი გულშემატკივარი ყავს საქართველოში და ელოდებიან ალბათ ამ თამაშს გულის ფანცკალით. შემდეგ უკვე ღამის 3-ზე პორტუგალია მისტერ კრიშტიანოსთან ერთად ხორვატიას დაუპირისპირდებიან და თუმცა ხორვატებსაც ყავთ ხომ ერთი ლეგენდა თავის რიგებში და ძალიან საინტერესო იქნება ორი ლეგენდარული პიროვნების ჯახი ასე ვთქვა და დილით უკვე 7 საათზე შვეიცარია ალჟირს ეთამაშება. მოკლედ გრძელდება მე-16 ფინალები, ბარემ გეტყვით რა ათამაშებია დარჩენილი. ხვალ უკვე 22 საათზე ღამით ავსტრალია ეგვიპტეს შეხვდება, 4 ივლის კალენდარულად 4 ივლის უკვე ღამის 2-ზე არგენტინა კაბოვერდე გველოდება და ბოლო მერვედ ფინალური მატჩი იქნება 4 ივლის დილის 6-ის ნახევარზე კოლუმბია განას წინააღმდეგ. ასე რომ 2-3 დღეში უკვე დაკომპლექტდება მთლიანად მერვედ ფინალური წყვილები და გავაგრძელებთ მონაწილეობას იმ ზეიმში, რომელსაც ქვია მსოფლიოს ჩემპიონატი ფეხბურთში.
1: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე, დღეში 5-ჯერ, ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა, მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ, ისიამოვნე ფეხბურთით, უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: აუძიე კონდიციონერს და რადიო მიმღებს. ერთად გავაგრილოთ ცხელი დღეები.
1: ავტორადიო.
2: კიდევ ერთხელ შეგახსენებ ცხევანდელი ვალუტის კურსზე ლართან მიმართებაში, რომელსაც საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით წარმოგიდგენთ. 1 ამერიკული დოლარის ცხევანდელი ღირებულება 2 ლარი და 64 თეთრია, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი ღირს, 1 ინგლისური გერვანკა სტერლინგი 3 ლარი და 50 თეთრი, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
3: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gr.
4: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს ცესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-მდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokari, შენი მეგობარი გზაზე.
6: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
7: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
8: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
8: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება, სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი. როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
11: 1980-იანი წლების ბოლოს რალის სამყარო უკვე იცვლებოდა. სიჩქარე აღარ იყო ერთადერთი ფაქტორი. ტექნოლოგია, მართვა და ბალანსი იყო ის, რაც ყველაფერს წყვეტდა. ამ დროს სცენაზე გამოდის მანქანა, რომელიც გარედან თითქმის ჩვეულებრივ ჰეჩბექს გავს, მაგრამ რეალურად ეს იარაღი იყო. წარმოგიდგენთ Lancia Delta Integrales. მის ისტორია იწყება უფრო ადრე, Delta-ს ჩვეულებრივი ვერსიით. მაგრამ როცა Lancia-მ გადაწყვეტა მსოფლიო რალის ჩემპიონატში სერიოზულად დაბრუნება მათ, ეს პლატფორმა აიღეს და სრულიად სხვა დონეზე აიყვანეს. შესაბამისად, ყველაფერი შეიცვალა. დაემატა турбоძრავი. სრულამძრავიანი სისტემა, გაფართოებული корпуსი და აგრესიული აეროდინამიკა. მანქანა გახდა მოკლე, ფართო და საოცრად სტაბილური. ზუსტად ისეთი, როგორც რალის ტრასებში ჭირდება. შედეგად

0: იგი მოვიდა დაუყოვნებლივ. 97 წლიდან Lancia Delta Integrale-მ დაიწყო დომინაცია. მოიგო ზედიზედ მსოფლიო ჩემპიონატი კონსტრუქტორებში. შედეგი, რომელიც დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე დიდ მიღწევად ითვლება ავტოსპორტში. 6-ჯერ ზედიზედ გამარჯვება. Integrale-ს მართავდნენ იმ დროის საუკეთესო მრბოლელები, მათ შორის იუჰა კანკუნენი და მიკი ბიასონი. ისინი სხვადასხვა ზედაპირზე, თოვლზე, ტალახზე, ასფალტზე ერთსა და იმავე შედეგს აჩვენებდნენ გამარჯვებას. მაგრამ ამ ისტორიის ყველაზე საინტერესო ნაწილი ქუჩაში ხდება. როგორც წესები მოითხოვდა ლანსიამ საგზაო ვერსიების გამოუშვა და ასე აღმოჩნდა, რომ ადამიანები ყიდულობდნენ მანქანას, რომელიც რეალურად იყო მსოფლიო ჩემპიონი. როგორია? Delta Integrale სინამდვილეში კომფორტული არ იყო, არც რბილი და არც დამღოლი. კვეთრი, აგრესიული და ძალიან სწრაფი მანქანა იყო და სწორედ ალბათ ამიტომაც გახდა ლეგენდარული. დღეს Lancia Delta Integrale ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად კლასიკურ hatchback-ად ითვლება. აღარ არის უბრალოდ მანქანა, ის ავტოსპორტის ისტორიის ნაწილია, რომელიც გადმოვიდა ჩემპიონატიდან ჩვეულებრივ გზებზე.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. Автостори. Авторадиос ეთერში.

0: კიდევ ერთხელ მინდა დავუბრუნდეთ ინფორმაციას საწვავის ფასებზე და ლუკოილის, რომპეტროლისა და სოკარის ბენზინ გასამართსადგურებს ვნახოთ რა ხდება. ლუკოილის ქსელში სუპერი 4 ლარი და 13 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 68 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 53 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 12 თეთრი. რომპეტროლში ასეთი ფასები დაგხვდებათ: სუპერი 4 ლარი და 22 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 39 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 3 ლარი და 99 თეთრი. და ბოლოს ნახოთ რა ხდება სოკარის ბენზინ გასამართსადგურზე: სუპერი 4 ლარი და 15 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 75 თეთრი, ევრო რეგულარის ღირებულება 3 ლარი და 60 თეთრია, ხოლო ევრო დიზელის 4 ლარი და 5 თეთრი.
1: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: 11:47 წუთზე კიდევ ერთხელ მინდა მოგესალმოთ გულითადად და ჩვენი ურთიერთობის რიგით მესამე საათი დღევანდელი დილა დავასრულოთ ინფორმაციით ასტროლოგიურ პროგნოზზე, რომელიც 2 ივლისისთვის არის განკუთვნილი და ბატონი მიხალ ცაგარელი აი მას, ანუ 2 ივლისს ასახასიათებს. დღე გარკვეულწილად ტრავმულავარიულია, ამიტომ იყავით ყურადღებით, განსაკუთრებით კი საჭესთან. კაცრად დაიცავით უსაფრთხოების წესები, ნუ აყვებით პროვოკაციებს და ნუ ჩაერთვებით კონფლიქტებში, მათ შორის მგზავრობა მოგზაურობის დროსაც. დღეს ნურაფერს დაგეგმავთ, აჯობებს უფრო მეტად თავისუფალი გრაფიკით იცხოვროთ, გაითვალისწინეთ, რომ მაღალია ნევროზული გაღიზიანებადობისა და უძილობის ალბათობა. ამასთანავე უმორსაც დღეს ყველა სათანადოდ ვერ აღიქვამს. გაითვალისწინეთ უფროსი თაობის მანდილოსანთა, მათ შორის დედების რჩევები. მეგობრულ წრეში საიდუმლო არ შეინახება და შემდგომში იგი შეიძლება თქვენს საწინააღმდეგოდ იქნას გამოყენებული. მეორე მხრივ დღეს ასეკეთო და პოზიტიურია საზოგადოებრივი და ნოვატორული საქმეებისთვის მეგობრული კონტაქტებისა და სამშენებლო სამღერვა სამუშაოების საწარმოებლად. პერიოდი ხელს უწყობს ელექტრო თუ კომპიუტერული ტექნიკის შეძენას, მინერალებით ვაჭრობას, დიეტის დაწყებას, სწავლასა და სამეცნიერო კვლევით საქმიანობას. კარგი დღეა საიუბილეო საღამოების ორგანიზებისთვის, ხელსაყრელია პერიოდი უძრავი ქონების ყიდვა გაყიდვისთვის, სახლის მშენებლობისთვის, ადგილსამყოფელისა თუ ბინის შეცვლისთვის, ცესხის აღებისა და სარეკლამო საქმიანობის კუთხით განცხადებების გაკეთებისთვის. დღევანდელი სიზმრები აუცილებლად ახდება უახლესი 20 დღის განმავლობაში. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება მხედველობა, ვენების ზონა, ფეხის კუნთები და ნერვული სისტემა. აღნიშნულ ორგანოებთან დაკავშირებული ოპერაციები და ნებისმიერი სამედიცინო ჩარევა მიზანშეწონილია მხოლოდ გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში. ნუ გადაიხლებით, თვალებს ნუ გადახლით და დიდხანს ფეხზე მოიდგებით. დადებით კოსმიურ ენერგიებსა და ახალ შესაძლებლობებს მოიზიდავს აქვამარინი, საფირონი, ცირკონი, ძოწი და ციტრინი. ფერებიდან კი უპირატესობა მიანიჭათ ნეონისფერ, წითელ, ყვითელ, ვარდისფერ, ვერცხლისფერ და ცისფერ ტონებს, რომლებიც საგრძნობლად გააძლიერებენ თქვენს შარმსა და მიზიდულობას. დღე პოზიტიურად აისახება ვერძის, მშვილდოსნისა და მერწყულის ნიშნებზე, შედარებით დაძაბული პერიოდია კუროს კირჩხებისა და თხის რქისათვის. სხვა დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალო შედეგით წარიმართება. დავასრულეთ დღევანდელი დილა, ყველაზე ენერგიული და ყველაზე ხალისიანი და მომდევნო საათი უკვე შუა დღის 1 საათიანი მონაკვეთი დაეთმობა ასევე სხვა საინტერესო ინფორმაციებს. მორიგი შეხვედრები ისევ და ისევ იქნება თავისი მნიშვნელობით საკმაოდ გამორჩეული, ამიტომ დარჩით ალღაზე 95.1 და კიდევ უფრო მეტი საინტერესო გავიგოთ მსოფლიო მასშტაბით როგორც წესი.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ელისი საოცრებათა ქვეყანაში იგივე დისმეტროფსია, იშვიათი სინდრომია, რომლისთვისაც დამახასიათებელია დროებითი დეზორიენტაცია და მოიცავს გრძნობის ყველა ორგანოს. შედების დროს ადამიანს თავისი სხეული უფრო დიდი ან პატარა ეჩვენება, ვიდრე სინამდვილეშია. იცვლება საგნების ზომაც, იკარგება დროის შეგრძნება. დამახასიათებელი გამოვლენის გამო ელისის სინდრომს დისმეტროფსიასაც უწოდებენ. ეს ბერძნული წარმოშობის ტერმინია და აღნიშნავს მხედველობით ილუზიებს, მათ შორის საგნების ზომასა და ფორმის ცვლილებასთან დაკავშირებულ ჰალუცინაციებს. მეცნიერები ვარაუდობენ მისი წარმოშობის ორ თეორიას, ვასკულარულსა და ელექტრულს. ეს თეორიები გულისხმობს, რომ თავის ტვინში სისხლის მიმოქცევის მოშლას მოყვება პათოლოგიური ზედმეტი ელექტროლი ტალღების აღმოცენება, რომლებიც თავის მხრივ ვიზუალური აღქმისა და შეგრძნებების დარღვევას იწვევს. დისმეტროფსიის სიმპტომებია: სტრესი, ჰალუცინოგენურ მედიკამენტები, ეპილეფსია, ინსულტი, ეპშტეინ-ბარის ვირუსით გამოწვეული ინფექციები, თავის ტვინის სიმსივნე. მაკროფსია და მიკროფსია თავისთავად არ არის საშიში და რამდენიმე წუთში გაივლის. საშიშია ჰალუცინაციით გამოწვეული პანიკა, რომლის დროსაც ადამიანმა შეიძლება რამე დაუშავოს საკუთარ თავს ან გარშემო მყოფებს, განსაკუთრებით თუ შეტევის დაწყებისას საჭესთან ზის. ბავშვობაში განვითარებულმა ელისის სინდრომმა შესაძლოა კვალი დააჩინოს ფსიქიკას და ხანგრძლივი ჰალუცინაციების შემდგომ საფუძვლად დაედოს ისეთ ფსიქიკურ აშლილობას, როგორიცაა შიზოფრენია. თუ გაღვიძებისას რეალობას ვერ დაუბრუნდით და გეჩვენებათ, რომ საკუთარ ოთახში ღარეტებით, აუცილებლად უნდა მიაკითხოთ ნევროლოგს, სპეციალისტს, რომელიც გამოიკვლევს თქვენს ნერვულ სისტემას, თავისა და ზურგის ტვინს. დაავადების გამოსაკვლევად იღებენ სისხლის საერთო ანალიზს, რომელიც გამოავლენს ეპშტეინ-ბარის ვირუსის არსებობას, მაგნიტურ რეზონანსულ ტომოგრაფიას, რომელიც დეტალურად გამოიკვლევს თავის ტვინს, მასში არსებულ წარმონაქმს თუ სისხლძარღოვან პრობლემას, ასევე ელექტროენცეფალოგრამას. ელისის სინდრომს იწვევს არა კონკრეტული დაავადება, არამედ სტრესი ან დატვირთვით გამოწვეული ძლიერი თავის ტკივილი. ამის თავიდან ასაცილებლად ექიმები გვირჩევენ, ვიკვებოთ ჯანსაღად და მოვიწესრიგოთ ძილის რეჟიმი. ჯანსაღკვებასთან დაკავშირებით რეკომენდაციები ასეთია: მივიღოთ ბევრი ხილი, ბოსტნეული ზღვის პროდუქტები, ცოტა ხორცი, დღის განმავლობაში მივირთვათ 4-5 ჯერ, პატარ-პატარა ულუფებად. ვერიდოთ შიმშილს, მას შეუძლია თავის ძლიერი ტკივილი გამოიწვიოს. არ მივიღოთ ალკოჰოლი და ბევრი ტკბილეული.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი, ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ტკბილი ქვეყანა, ტკბილ წარსულში გვამოგზაურებს.

0: ჩვენთან ერთად.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
0: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ტეტესეპტ.
4: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჭა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
3: ტეტესეპტ.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად. ხრახნდამჭერი 38 ლარად. მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად. აბაზანის ავეჯი 99 ლარად. ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
7: 2

თუ საჭესთან ხარ და ავტორადიოს არ უსმენ, ეს უბრალოდ გადაადგილებაა და არა მოგზაურობა. დაიმგზავრე ავტორადიო მთელი ზაფხულის განმავლობაში. ავტორადიო

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: გაგაცნობთ დღევანდელ ამინდის პროგნოზს. შეგახსენებთ კიდეც, რომ დღეს 2 ივრისია, 5 შაბათი. სინოპტიკოსებმა კი დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი ივარაუდეს. ტემპერატურა საკმაოდ მაღალი იქნება. მესტიაში 16 გრადუსი სითბო, ბათუმში 27, ფოცსა და ოზურგეთში 29, სოხუმში 31, ზუგდიდში 34 გრადუსი. რაც შეეხება ქუთაისს, აქ კიდევ უფრო მაღალი და დღეს მთელ საქართველოში ყველაზე მაღალი 26 გრადუსია მოსალოდნელი. აღმოსავლეთ საქართველოს მზიანი იქნება ასევე და ტემპერატურა გველის სურამში 26 გრადუსი, ცხინვალში 28, ბორჯომში, ახალციხესა და თელავში 30 გრადუსი, გორში 31, რუსთავში 33. დედაქალაქის მასშტაბით უნალეკოდ ჩაივლის დღე +32 გრადუსთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ტაფები ათლარად, ლედნათურები 1 ლარიდან, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად, ელექტროღუმელი 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
4: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: ახალი ბიზნესი

0: ცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-799-0000. Starlink-ი.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიოს სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე, დღეში 5 ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმდგენია Coca-Cola.
7: დიახ, მეგობრებო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ავტორადიოს უსმენთ და საუბრობთ მუნდიალზე, მსოფლიო ჩემპიონატზე ფეხბურთში. შეგახსენებთ, რომ ეს გახლავთ რიგით 23 მუნდიალი, რომელიც სამ ქვეყანაში ერთად ტარდება: წელს კანადაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და მექსიკაში. სხვადასხვაშორის სამივე მასპინძელი გუნდი უკვე 18 ფინალშია და ამაზე ოდნავ დაწვრილებით. მაშასე გუშინ ჩატარდა, გუშინ და დღეს გამთენი

0: ამი მერვე ფინალისტი კლუბ ნაკრების ვინაობა. ინგლისმა კონგოს მოუგო 2-1 ჰარი კეინის დუბლის წყალობით, ბელგიამ სენეგალი 3-2 დაამარცხა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ბოსნია ჰერცეგოვინას 2-0 მოუგეს. შესაბამისად შემდეგი წყულები გამოვლინდა: მექსიკა გასოთ ელოდებოდა ინგლისი კონგოს გამარჯვებულს და აი მექსიკა ინგლისში ხვდება ლეგენდარულ აცტეკაზე, ერთ-ერთი მერვე ფინალური მატჩი სწორედ ეს იქნება და ამერიკის შეერთებული შტატები გუშინ ბელგიამაც მოიგო და შტატებმაც, ასე რომ კიდევ ერთი მერვედფინალური წყვილი გახლავთ: ამერიკის შეერთებული შტატები, ბელგია. გახსოვთ ალბათ, რომ პირველი წყვილები უკვე კანადა მაროკოს წინააღმდეგ, პარაგვაი საფრანგეთის წინააღმდეგ და ბრაზილია ნორვეგიის წინააღმდეგ ითამაშებს მერვედფინალებში. გასარკვევია კიდევ სამი წყვილი და აი რა შეიძლება მივიღოთ, ესე იგი პორტუგალიასა და ხორვატიას შორის გამარჯვება ჯობული დაეჯახება, ზდი ტერმინოვის ვისა გამოვიყენოთ, სპორტული ესპანეთი ავსტრიის გამარჯვებულს, არგენტინა კაბოვერდეს გამარჯვებული შეხვდება ავსტრალია ეგვიპტეს გამარჯვებულს და შვეიცარია ალჟირის გამარჯვებული დაუპირისპირდება კოლუმბია განას შორის გამარჯვებულ ნაკრებს. უახლოესი მატჩი მე-16 ფინალური დღეს 23 საათზე გველის ესპანეთი ავსტრიის წინააღმდეგ, შემდეგ ღამის 3 საათზე უკვე პორტუგალია ხორვატიას ეთამაშება და დილის 7-ზე შვეიცარია ალჟირს დაუპირისპირდება. ასე რომ დაველოდოთ ამ მატჩებს და უკვე გაირკვევა კიდევ ორიოდე წყვილის ვინაობა მერვედ ფინალურისა. ამ დროისთვის სულ ეს იყო სპორტის სიახლეები, როგორც ყოველთვის უფრო ცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე ფორტუნა სპორტ G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეში 5-ჯერ ავტორადიოს ეთერით.
1: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე, დღეში 5-ჯერ, ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა, მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ, ისიამოვნე ფეხბურთით, უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

გაშორი გზა სახლამდე წამია წუთი სოფელი შვიდობით არა ნახვამდი იმზერ მზის ხივით მოფენის რაშორი გზა სახლამდის

0: წამია წუთი სოფელი.
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ძრავის შიდა დეტალის მნიშვნელობა და ბალანსი. ძრავაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს შიდა დეტალების ბალანსსა და წონას. ნელამბრუნავი ძრავები მძიმე დეტალებისაგან შედგება, საკმაოდ კომფორტული სატარებელია, ანუ ნაკლებად მკვეთრ მანევრებს აკეთებს. შენელებისთვის თავის მასას იყენებს, რბილად ჩერდება და იძვრის. შესაბამისად მაღალ ბრუნს ვეღარ აღწევს, რადგან მძიმე ლითონითაა შექმნილი. პირიქით ხდება მაღალბრუნიან ძრავას შემთხვევაში. მაგალითად, როცა მაღალბრუნიანი ძრავის ავტომობილის აქსელერატორს ფეხს მივაჭერთ, ის მკვეთრად ჩქარდება და ეს რა თქმა უნდა დისკომფორტს გვიქმნის. თუ სპორტულ რეჟიმში სიარული არ გინდათ და იგივეს გრძნობთ გაზიდან ფეხის აშობისას, ის ძალიან მკვეთრად ჩერდება. ეს სალონში ჟღერვასაც კი იწვევს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
2: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-4-55-11-45. შენი სვლა.
2: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა Skapis აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ყელი მткиვა, მახვალებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელის სპრეი. ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
6: ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელის სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
7: ტეტესეფტ. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკრომაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკრომაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
8: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
1: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: დაკოქე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: საწვავის ფასებს უნდა დავუბრუნდეთ კიდევ ერთხელ და ნახოთ რა ხდება გალფის ვისოლის პორტალის ბენზინ გასამართ სადგურებზე ამ წუთებისთვის. როგორც უკვე დილით მოგახსენებთ, ამ წუთებშიც არ შეცვლილა ფასები და გასული დღეების მსგავსად შეგიძლიათ თქვენთვის ასრულელი საწვავი შეიძინოთ. მოდით დავწყოთ გალფის მომხმარებლებისთვის ინფორმაციის მიწოდება. სუპერი 4 ლარი და 17 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 77 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 61 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 3 ლარი და 97 თეთრი. რომპეტროლში სუპერს 4.22 თეთრად შეიძლება, პრემიუმ 3 ლარად და 78 თეთრად, ევრო რეგულარს 3 ლარად და 29 თეთრად, ხოლო ევრო დიზელი 3 ლარი და 99 თეთრად. რა ხდება ვისოლის ბენზინ გასამართ სადგურზე? სუპერი 4 ლარი და 18 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 63, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 12 თეთრი ღირს.
2: გზა რომელიც უნდა გაიარო, სიამოვნებით უნდა გაიარო. შენს რადიოსთან ერთად უნდა გაიარო. შენი რადიო, ავტორადიო.

შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1980-იანი წლების ბოლოს რალის სამყარო უკვე იცვლებოდა. სიჩქარე აღარ იყო ერთადერთი ფაქტორი. ტექნოლოგია, მართვა და ბალანსი იყო ის, რაც ყველაფერს წყვეტდა. ამ დროს სცენაზე გამოდის მანქანა, რომელიც გარედან თითქმის ჩვეულებრივ ჰეჩბექს გავს, მაგრამ რეალურად ეს იარაღი იყო. წარმოგიდგენთ Lancia Delta Integrales. მის ისტორია იწყება უფრო ადრე, Delta-ს ჩვეულებრივი ვერსიით. მაგრამ როცა Lancia-მ გადაწყვეტა მსოფლიო რალის ჩემპიონატში სერიოზულად დაბრუნება მათ, ეს პლატფორმა აიღეს და სრულიად სხვა დონეზე აიყვანეს. შესაბამისად, ყველაფერი შეიცვალა. დაემატა ტურბოძრავი, სრულამძრავიანი სისტემა, გაფართოებული корпуსი და

0: აგრესიული აეროდინამიკა. მანქანა გახდა მოკლე, ფართო და საოცრად სტაბილური. ზუსტად ისეთი, როგორც რალის ტრასებში ჭირდება. შედეგი მოვიდა დაუყოვნებლივ. 87 წლიდან Lancia Delta Integrale-მ დაიწყო დომინაცია. მოიგო ზედიზედ მსოფლიო ჩემპიონატი კონსტრუქტორებში. შედეგი, რომელიც დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე დიდ მიღწევად ითვლება ავტოსპორტში. 6-ჯერ ზედიზედ გამარჯვება. Integrale-ს მართავდნენ იმ დროის საუკეთესო მრბოლელები, მათ შორის იუჰა კანკუნენი და მიკი ბიასონი. ისინი სხვადასხვა ზედაპირზე, თოვლზე, ტალახზე, ასფალტზე ერთსა და იმავე შედეგს აჩვენებდნენ გამარჯვებას. მაგრამ ამ ისტორიის ყველაზე საინტერესო ნაწილი ქუჩაში ხდება. როგორც წესები მოითხოვდა ლანსიამ საგზაო ვერსიების გამოუშვა და ასე აღმოჩნდა, რომ ადამიანები ყიდულობდნენ მანქანას, რომელიც რეალურად იყო მსოფლიო ჩემპიონი. როგორია? Delta Integrale სინამდვილეში კომფორტული არ იყო, არც რბილი და არც დამღოლი. კვეთრი, აგრესიული და ძალიან სწრაფი მანქანა იყო და სწორედ ალბათ ამიტომაც გახდა ლეგენდარული. დღეს Lancia Delta Integrale ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად კლასიკურ ჰეჩბექად ითვლება. აღარ არის უბრალოდ მანქანა, ის ავტოსპორტის ისტორიის ნაწილია, რომელიც გადმოვიდა ჩემპიონატიდან ჩვეულებრივ გზებზე.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფი ჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
4: აბერსი, გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
5: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 43 33.
4: 2

0: რაგაცნობს კიდევ ერთხელ 2 ივლისის სამარაოდო ამინდის პროგნოზ. დღეს დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე მზიანი ამინდსველოდები, დღის განმავლობაში კი იქნება მესტიაში 16 გრადუსი სითბო. სოხუმში 31, ფოთსა და ოზურგეთში 29, ბათუმში 27, ზუგდიდში 34, ქუთაისში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდის ფონზე. სურამში 26 გრადუსი დაფიქსირდება, ცხინვალში 28, ახალციხეში, ბორჯომსა და თელავში 30, გორში 31, რუსთავში 33 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით თბილისში, თბილისის მასშტაბით უნალეკოდ ჩაირბის დღე და პლუს 32 გრადუსი დაფიქსირდება.
1: ცხელი დღეების ცხელი თავგადასავლები ავტორადიოსთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
3: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
2: თავზე გამახსენდა.
4: ლაკოჯი პომპე. იმგზავრე კომფორტულად მიერე ისაჟე. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური ტელეფონების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
1: ზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის ზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. ზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
6: გორგია 28 წლისაა. მოდი, 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. მაგიდა 2 სკამით 79 ლარად. IKEA-ს თეთრეულის კომპლექტი 19 ლარად. ბალახის სათიბი 50 ლარად. აეროგრილი 75 ლარად. ლამინატი 12 ლარად და 50 თეთრად. მაცივარი 199 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
7: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
8: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმნით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-15-11
9: 24 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ცხეულის სუნის კონტროლი ადამიანის ყოველდღიური ჰიგიენის მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო, არის და ალბათ ყოველთვის იქნება. ჩვენი წინაპრები უსიამოვნო სუნს მრავალგვარი ბუნებრივი, ხელმისაწვდომი და ადგილობრივ კულტურებზე მორგებული მეთოდებით ებრძოდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ მათ არ ჰქონდა თანამედროვე დეზოდორანტები და სუნამოები, საკმაოდ ეფექტურ მეთოდებს ფლობდნენ და იყენებდნენ. მაგალითად, მკვეთრი სურნელის მქონე მცენარებს იზელდნენ სხეულსა და თმაში. ტანსაცმელში კი გამხმარი არომატული ბალახების პატარა ტომსიკებს იმაგრებდნენ. მიღებული პრაქტიკა იყო ტალკისა და სხვადასხვა ფხვნილების გამოყენება ოფლის სუნის დასაბლოკად. ეგვიპტელები ტესობას ოდითგანვე სურნელოვანი ეთერზეთების გამოყენებას ანიჭებდნენ, ხოლო ძველ საბერძნეთში, რომის იმპერიასა და ახლო აღმოსავლეთში პოპულარობით სარგებლობდა აბანოების კულტურა, სადაც მაღალი სოციალური ფენი. თანამედროვე ცხოვრებაში, სადაც ხშირია სოციალური და პროფესიული ურთიერთობები, სასიამოვნო სუნი შენარჩუნება არამხოლოდ ესთეტიკური, არამედ ფსიქოლოგიური კომფორტის და თავდაჯერებულობის საგანიცა. ბუნებრივად ადამიანის ოფლი სუფთა და არ გააჩნია რაიმე სუნი. უსიამოვნო სუნი წარმოიქმნება მაშინ, როდესაც ოფლი მოდის კონტაქტში კანის ზედაპირზე მყოფ ბაქტერიებთან. ეს ბაქტერიები ოფლში არსებულ ცილებს და ლიპიდებს შლიან და შედეგად წარმოიქმნება ის სუნი, რომელიც ხშირად პრობლემასა და უხერხულობას ქმნის. დღესდღეობით უსიამოვნო სუნთან საბრძოლველად ყველაზე მიღებული პრაქტიკაა დეოდორანტებისა და ანტიპერსპირანტების გამოყენება. მიუხედავად იმისა, რომ ხშირად ერთმანეთის ნაცვლად გამოიყენება, დეოდორანტები და ანტიპერსპირანტები ფუნქციურად განსხვავდებიან. დეოდორანტების მიზანია ბაქტერიების რაოდენობის შემცირება და სუნის ნეიტრალიზაცია. ისინი არ ბლოკავენ ოფლის გამოყოფას, არამედ უბრალოდ ხელს უშლიან უსიამოვნო სუნის განვითარებას. ანტიპერსპირანტები კი შეიცავს ისეთ აქტიურ

0: ინგრედიენტებს, უმეტესად ალუმინის მარილებს, რომლებიც დროებით ბლოკავენ უფლის ჯირკვლებს და ამით ამცირებენ უფლიანობას. ამავდროულად მინიმუმამდე დაჰყავთ ბაქტერიების გამრავლების რისკი. რაც შეეხება სიფრთხილესა და გვერდით ეფექტებს. ანტიპერსპირანტების გამოყენება ზოგჯერ იწვევს კანის გაღიზიანებას, განსაკუთრებით მგრძნობიარე კანის მქონე ადამიანებში. ასევე ზოგიერთი კვლევა უკავშირდება ალუმინის შემცველი პროდუქტების ხანგრძლივ გამოყენებას ჯამთელობის შესაძლო რისკებთან, თუმცა ამ კავშირების მტკიცებულება დღემდე არ არის საკმარისად დადასტურებული. მიუხედავად ამისა, ექიმები გვირჩევენ მოვერიდოთ იმ საშუალებების გადაჭარბებულ გამოყენებას და საჭიროების შემთხვევაში ავირჩიოთ დერმატოლოგიურად ტესტირებული ჰიპოალერგიული პროდუქტები. ბოლო წლებში პოპულარული გახდა ბუნებრივი დეოდორანტები, რომლებიც არ შეიცავენ ალუმინს, პარაბენებს და სხვა ქიმიკატებს. მათ შორის ყველაზე გავრცელებული ინგრედიენტებია სოდა, ქოქოსის ზეთი და ეთერზეთები, მაგალითად ჩაის ხის, ლავანდისა და ევკალიპტის. ბუნებრივი დეოდორანტები კარგი არჩევანია იმ ადამიანებისთვის, ვისაც მგრძნობიარე კანი აქვს და უპირატესობას ანიჭებს ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტებს.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ყველას გვახსოვს, რომ ჩვენი მამები და ბაბუები დაღმართებზე ძრავებს აქრობდნენ და ამას საწოვის ეკონომიის მიზნით აკეთებდნენ. თანამედროვე ავტომობილის შემთხვევაში ასეთი რამ რა თქმა უნდა შეუძლებელია. საწოვის დაზოგვის მიზნით დღეს ძრავის გამორთვას მხოლოდ მაშინ აქვს აზრი, როდესაც ვდგავართ, მაგალითად მძიმე საწოვში. და ზუსტად ვიცით, რომ მინიმუმ 2 წუთი მაინც მოგვიწევს დგომა. თუ დგომის დრო წუთზე ნაკლებია, ძრავის გამორთვას ფაქტობრივად აზრი არ აქვს, რადგან თავიდან დაქოქვისას მანქანა დაზოგილზე მეტ საწოვს დახარჯავს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლენ 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-451-1455. შენი სვლა.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
3: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.

0: რადიო.
1: აუძია კონდიციონერს და რადიო მიმღებს. ერთად გავაგრილოთ ცხელი დღეები.
0: ავტორადიო.

საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით კიდევ ერთხელ გაუწყებთ თუ როგორია დღევანდელი ვალუტის კურსი ლართან მიმართებაში. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი ღირს, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 ინგლისური გერბანკა სტერლინგი 3 ლარი და 50 თეთრი, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი ღირს.

0: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: არის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ელისი საოცრებათა ქვეყანაში იგივე დისმეტროფსია, იშვიათი სინდრომია, რომლისთვისაც დამახასიათებელია დროებითი დეზორიენტაცია და მოიცავს გრძნობის ყველა ორგანოს. შედების დროს ადამიანს თავისი სხეული უფრო დიდი ან პატარა ეჩვენება, ვიდრე სინამდვილეშია. იცვლება საგნების ზომაც, იკარგება დროის შეგრძნება. დამახასიათებელი გამოვლენის გამო ელისის სინდრომს დისმეტროფსიასაც უწოდებენ. ეს ბერძნული წარმოშობის ტერმინია და აღნიშნავს მხედველობით ილუზიებს, მათ შორის საგნების ზომასა და ფორმის ცვლილებასთან დაკავშირებულ ჰალუცინაციებს. მეცნიერები ვარაუდობენ მისი წარმოშობის ორ თეორიას, ვასკულარულსა და ელექტრულს. ეს თეორიები გულისხმობს, რომ თავის ტვინში სისხლის მიმოქცევის მოშლას მოყვება პათოლოგიური ზედმეტი ელექტროლი ტალღების აღმოცენება, რომლებიც თავის მხრივ ვიზუალური აღქმისა და შეგრძნებების დარღვევას იწვევს. დისმეტროფსიის სიმპტომებია: სტრესი, ჰალუცინოგენურ მედიკამენტები, ეპილეფსია, ინსულტი, ეპშტეინ-ბარის ვირუსით გამოწვეული ინფექციები, თავის ტვინის სიმსივნე. მაკროფსია და მიკროფსია თავისთავად არ არის საშიში და რამდენიმე წუთში გაივლის. საშიშია ჰალუცინაციით გამოწვეული პანიკა, რომლის დროსაც ადამიანმა შეიძლება რამე დაუშაოს საკუთარ თავს ან გარშემო მყოფებს, განსაკუთრებით თუ შეტევის დაწყებისას საჭესთან ზის. ბავშვობაში განვითარებულმა ელისის სინდრომმა შესაძლოა კვალი დააჩინოს ფსიქიკას და ხანგრძლივი ჰალუცინაციები შემდგომ საფუძვლად დაედოს ისეთ ფსიქიკურ აშლილობას, როგორიცაა შიზოფრენია. თუ გაღვიძებისას რეალობას ვერ დაუბრუნდით და გეჩვენებათ, რომ საკუთარ ოთახში ღარეტებით, აუცილებლად უნდა მიაკითხოთ ნევროლოგს, სპეციალისტს, რომელიც გამოიკვლევს თქვენს ნერვულ სისტემას, თავისა და ზურგის ტვინს. დაავადების გამოსაკვლევად იღებენ სისხლის საერთო ანალიზს, რომელიც გამოავლენს ეპშტეინ-ბარის ვირუსის არსებობას, მაგნიტურ რეზონანსულ ტომოგრაფიას, რომელიც დეტალურად გამოიკვლევს თავის ტვინს, მასში არსებულ წარმონაქმს თუ სისხლძარღოვან პრობლემას, ასევე ელექტროენცეფალოგრამას. ელისის სინდრომს იწვევს არა კონკრეტული დაავადება, არამედ სტრესი ან დატვირთვით გამოწვეული ძლიერი თავის ტკივილი. ამის თავიდან ასაცილებლად ექიმები გვირჩებენ, ვიკვებოთ ჯანსაღად და მოვიწესრიგოთ ძილის რეჟიმი. ჯანსაღკვებასთან დაკავშირებით რეკომენდაციები ასეთია: მივიღოთ ბევრი ხილი, ბოსტნეული ზღვის პროდუქტები, ცოტა ხორცი, დღის განმავლობაში მივირთვათ 4-5 ჯერ, პატარ-პატარა ულუფებად. ვერიდოთ შიმშილს, მას შეუძლია თავის ძლიერი ტკივილი გამოიწვიოს. არ მივიღოთ ალკოჰოლი და ბევრი ტკბილეული.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლენ 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%-ს. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-451-1-45. შენი სვლა.
1: ეძებ ცანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g.
2: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდო

0: სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
1: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, ბუდესაკანელა 149 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო ომაგი და 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია. შეიგრძენი

ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მინდა გაგესაუბროთ ამინდის პროგნოზზე. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი გოლოდება დღის მანძილზე. კი გველის მესტიაში 16 გრადუსის თითბო, ბათუმში 27, ოზურგეთსა და ფოთში 29, სოხუმში 31, ზუგდიდში 34, ქუთაისში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აღმოსავლეთ საქართველოში ასევე მზიანი ამინდის ფონზე იქნება ტემპერატურა წარმოდგენილი. მათ შორის სურემში 26 გრადუსი, ცხინვალში 28, ბორჯომში, ახალციხესა და თელავში 30, გორში 31, რუსთავში 33 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით უნალეკოდ ჩავლის და +32 გრადუსი დაფიქსირდება.

0: რეკლამა. საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში, ვახტან გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.

0: ერთი ჩვენი ბანკი.
1: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე toyota.gz ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegedasa da Toyota Center Batums.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
5: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა, მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ, ისე ამოვნე ფეხბურთით, უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმდგენია კოკაკოლა.
1: დღემშვიდობის მეგობრებო, 14 საათსა და 30 წუთზე კვლავ შემოგიერთით სპორტული სიახლეები. ნუ ბოლო პერიოდში იცით, რომ ჩვენი გამოშვებები ძირითადად მიმდინარე მუნდიალს ეხება, მსოფლიო ჩემპიონატს ფეხბურთში, სადაც მიმდინარეობს მე-16 ფინალური სტადია და მე-8 ფინალისტებიც უკვე გაირკვა. რამდენიმე წყვილიც ცნობილია და 2-3 დღეში დანარჩენი წყვილებიც გახდება ცნობილი. დღეს ყველაზე ახლო თამაში გველოდება 23 საათზე ესპანეთ ავსტრიის წინააღმდეგ. დიახ მეგობრებო, ესპანეთი ავსტრიის გამარჯვებული, პორტუგალია ხორვატიის გამარჯვებულ შეხვდება მერვედ ფინალში. თავის მხრივ პორტუგალიელები და ხორვატები დღეს ღამის 3 საათზე დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს თბილისის დროით. ორი ლეგენდა, ორი ვეტერანი, ორი მართლაც კაშკაშა ვარსკვლავი თანამედროვე ფეხბურთისა, კრიშტიანო რონალდო, ლუკა მოდრიჩის წინააღმდეგ. ნუ ან ერთი გააგრძელებს ტურნირში მონაწილეობას, ან მეორე სხვა გზა არ არის, ვინაიდან პლეიოფის სერია უკვე როგორც იცით. და მესამე მატჩი უკვე დილის 7 საათზეა თბილისის დროით, შვეიცარია ალჟირს ეთამაშება. შვეიცარიისა და ალჟირის შორის გამარჯვებული კოლუმბიასა და განას შორის გამარჯვებულ შეხვდება. როგორც გითხარით, პორტუგალია ხორვატიის გამარჯვებული, ესპანეთი ავსტრიის გამარჯვებულ შეხვდება და კიდევ ერთი წყვილი უნდა შედგეს. არგენტინა, როგორც იცით, კაბოვერდეს ხვდება, ავსტრალია კი ეგვიპტეს და ის სწორედ ამ ორ წყვილში გამარჯვებული შეხვდება ერთმანეთს მერვედ ფინალურ სერიაში.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: განვაგრძოთ კვლავ ფეხბურთის თემატიკით. ნიუკასლის ნახევარმცველი სანდრო ტონალი კარიერას ტოტენჰემში გააგრძელებს. ამის შესახებ ინფორმაციას BBC-ს ჟურნალისტი დევიდ ორნშტეინი ავრცელებს. წყაროს ცნობით, დეზები ახალციხელებს იტალიელის სანაცვლოდ 100 მილიონ ევროს გადაუხდიან. თავად ტონალიმ კი ახალ კლუბთან პირადი კონტრაქტის დეტალები რამდენიმე კვირის წინ შეათახმა და კლუბებს შორის გარიგების დასრულებას ელოდება. ტონალი ნიუკასლის ღირსებას 2023 წლიდან იცავდა.
0: Sport News.
1: ლუკა ლოჩოშვილი კი კარიერას ბუნდესლიგის კელნში გააგრძელებს. ამის შესახებ

0: წვებას გაევლის და ახალ კლუბთან დღესვე სამწლიან ხელშეკრულებას გააფორმებს. კელნი ნიურნბერგს ლუკას სანაცვლოდ 5.5 მილიონ ევროს გადაუხდის. შეგახსენებთ, რომ გასული სეზონი ლოჩოშვილმა მეორე ბუნდესლიგაში გაატარა, სადაც ერთ-ერთი საუკეთესო იყო. ჩვენიანმა ნიურნბერგში 34 მატჩი ჩაატარა და 5 გოლიც შეაგდო. წარმატებები ლუკას ახალ კლუბში და ბევრი გამარჯვება და გვინდა ვუსურვოთ. მაშინ ასე მეგობრებო, შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ, რომ დღეს 23 საათზე ესპანეთი ავსტრიას დაუპირისპირდება, ღამის 3-ზე პორტუგალია ხორვატია და დილის 7-ზე შვეიცარია ალჟირის წინააღმდეგ.
1: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე დღეში 5-ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger. Erdinger. გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: როგორ შევამოწმოთ ხუმბარები? კარგ გზაზე, ასფალტზე გატარებით, ვერ შემოწმებთ იმას, კარგად მუშაობს თუ არა ხუმბარები. გადადეთ თუ 42 გზაზე და ნახეთ, რაიმე ხუმარ გაკონობს. ავტომობილი ძალიან უხეშად ხუმარ გადადის. ეს ნიშნავს, რომ საფალი ნაწილი ნორმალურია. თხრილზე გადასვლისას ის ძალიან რბილად უნდა გადადიოდეს. თუ ამორტიზატორებს პრობლემა აქვს, მაშინ თხრილზე გადასვლისას სალონში ძალიან დიდი რყევა იქნება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: კბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ

0: Ford. ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-55-55.
2: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: საკოკე ავტორადიო. მოისმინეთ იქ თავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: საწვავის ფასებით გიერთდებით კიდევ ერთხელ. მოდით დღეს ჩვენს ურთიერთობაში ბოლოჯერ თვალი გადავავლოთ რამდენიმე ბენზინ და სამართლის ადგურის მონაცემს და შესაბამისად შევკრათ ზოგადი განწყობა თუ რა ხდება საქართველოს მასშტაბით კონკრეტულად ჩავი ოქროს შეძენასთან დაკავშირებით. მოდით დავიწყოთ რომ პეტროლით, რომლის ქსელში სუპერის ფასი 4 ლარი და 22 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 39 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 3 ლარი და 99 თეთრი. ვისოლის ბენზინ გასამართლის ადგურზე გადავინაცლოთ სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 18 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 63 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 12 თეთრი. რა შეეხება გალფში წარმოდგენილ ფასებს, სუპერი 4 ლარი და 17 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 77 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 61 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 3 ლარი და 97 თეთრი ღირს.
2: ზაფხული. ახალი შთაბეჭდილებების დაგროვების სეზონი. ავტორადიო დაგვიმგზავრეთ.
3: შლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
4: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ცა
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: 1980-იანი წლების ბოლოს რალის სამყარო უკვე იცვლებოდა. სიჩქარე აღარ იყო ერთადერთი ფაქტორი. ტექნოლოგია, მართვა და ბალანსი იყო ის, რაც ყველაფერს წყვეტდა. ამ დროს სცენაზე გამოდის მანქანა, რომელიც გარედან თითქმის ჩვეულებრივ ჰეჩბექს გავს, მაგრამ რეალურად ეს იარაღი იყო. წარმოგიდგენთ Lancia Delta Integrales. მისი ისტორია იწყება უფრო ადრე, Delta-ს ჩვეულებრივი ვერსიით. მაგრამ როცა Lancia-მ გადაწყვეტა მსოფლიო რალის ჩემპიონატში სერიოზულად დაბრუნება მათ, ეს პლატფორმა აიღეს და სრულიად სხვა დონეზე აიყვანეს. შესაბამისად, ყველაფერი შეიცვალა. დაემატა ტურბოძრავი, სრულამძრავიანი სისტემა, გაფართოებული კორპუსი და აგრესიული აეროდინამიკა. მანქანა გახდა მოკლე, ფართო და საოცრად სტაბილური. ზუსტად ისეთი, როგორც რალის ტრასებს ჭირდება. შედეგი მოვიდა დაუყოვნებლივ. 87 წლიდან Lancia Delta Integrale-მ დაიწყო დომინაცია. მოიგო ზედიზედ მსოფლიო ჩემპიონატი კონსტრუქტორებში. შედეგი, რომელიც დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე დიდ მიღწევად ითვლება ავტოსპორტში. 6-ჯერ ზედიზედ გამარჯვება. ინტეგრალეს მართავდნენ იმ დროის საუკეთესო მრბოლელები, მათ შორის იუჰა კანკუნენი და მიკი ბიასონი. ისინი სხვადასხვა ზედაპირზე, თოვლზე, ტალახზე, ასფალტზე ერთსა და იმავე შედეგს აჩვენებდნენ გამარჯვებას. მაგრამ ამ ისტორიის ყველაზე საინტერესო ნაწილი ქუჩაში ხდება. როგორც წესები მოითხოვდა Lancia-მ საგზაო ვერსიების გამოუშვა და ასე აღმოჩნდა, რომ ადამიანები ყიდულობდნენ მანქანას, რომელიც რეალურად იყო მსოფლიო ჩემპიონი. როგორია? Delta Integrale სინამდვილეში კომფორტული არ იყო, არც რბილი და არც დამღოლი. კვეთრი, აგრესიული და ძალიან სწრაფი მანქანა იყო და სწორედ ალბათ ამიტომაც გახდა ლეგენდარული. დღეს Lancia Delta Integrale ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად კლასიკურ ჰეჩბექად ითვლება. აღარ არის უბრალოდ მანქანა, ის ავტოსპორტის ისტორიის ნაწილია, რომელიც გადმოვიდა ჩემპიონატიდან ჩვეულებრივ გზებზე.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: გაიფერადე დღე. დაემგზავრი ავტორადიოს. ფერადი ტალღა FM სივრცეში. ეს შენი რადიოა.
1: კიდევ ერთხელ ვალუტის კურსზე მინდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია და დავიწყოთ ამერიკული დოლარით, რომლის ღირებულებაც 2 ლარი და 64 თეთრია. 1 ევროს ფასი გახლავთ 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 ინგლისური გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 50 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ყოველას რა თქმა უნდა წარმატებას გისურვებთ ფინანსური ოპერაციების განხორციელებისას. აუცილებლად უსმინეთ ავტორადიოს, რომელიც ყოველთვის მზად არის თქვენთვის საჭირო დრო, საჭირო ადგილას, საჭირო ინფორმაციები წარმოადგინოს. ამიტომ გვისმინეთ კიდევ ერთხელ ბოლომდე.
0: ზაფხული. ახალი შთაბეჭდილებების დაგროვების სეზონი. ავტორადიო. დაგვიმგზავრეთ.
2: რეკლამა. თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
0: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ, შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-44.
8: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერილეები 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
0: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdingeri. Erdingeri, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: 15 საათი და 20 წუთი შესრულდა საქართველოში უკვე დაძგადრობის აუბროთ 3 ივლისის ანუ პარასკევის სამარაოდო ამინდის პროგნოზე. თანაგულოდება ხვალ სინოპტიკოსთა ვარაუდით. დასავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლედ გაწვიმდება, დღის მანძილზე კი იქნება მესტიაში 20 გრადუსი სითბო. ზურგეთსა და ფოთში 26, ბათუმში 27, სოხუმში 28, ზუგდიდში 29, ქუთაისში 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში დღე უნალეკოდ ჩაივლის. ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა სურამში 24 გრადუსი იქნება, ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 28, გორსა და თელავში 32, ხოლო რუსთავში 34 გრადუსი. ნაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს თბილისში მზიანი ამინდი და პლუს 33 გრადუსია მოსალოდნელი.
1: დაგეგმეს საზაფხულო მოგზაურობა ჩვენთან ერთად. ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი, ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს, ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokari, შენი მეგობარი გზაზე.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს ცესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ტეტესეპტ.
6: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჭა, ხელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტ.
7: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: გიყვარს კინო? ხარ აზარტული? მაშინ უსმინე ყოველ ხუთშაბათს 15:30-დან 20:00-ზე კინომანი.
12: Where's Ben?
13: And you will know my name is the law.
14: And I'll execute every motherfucker one of you.
11: გამოიცანე ფილმი. დარეკე პირდაპირ ეთერში ნომერზე 2 381 385 და გახდი გამარჯვებული.
15: კინომანი განსასთან ერთად.
11: კინომანის პარტნიორია კავეა სიტი მოლი.
16: შუადღემშვიდობის, სრულიად საქართველოს 15:28 ფიქსირდება ქალაქში. ეს ნამდვილად ნიშნავს იმას, რომ ამჯერად რიცხება როგორც შემიძლია თქვენი დღევანდელი ურთიერთობა და საღამოს 6-საათიანი მუსიკალური მონაკვეთი, ასევე გადაცემა კინომანი სტარტს იღებს ჩვენს ტალღაზე და მომდენო 9:30 საათის განმავლობაში ჩვენ მიმდინარე კვირის, განვლილი კვირის, უფრო სწორედ ნიშნულოვან კინოსიახლეებს გავეცნობთ და თვალს გადავავლებთ იმ მოვლენებს, რომელმაც განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო და ასევე დღევანდელ გადაცემაში ტრადიციულად არ დაირღვევა და გათამაშდება კინოთეატრის ბილეთები, რომელსაც კავია სიტი მოლი გჩუქნით, რადგანაც კავია სიტი მოლი არის დაწყების დღიდან გადაცემის წარმდგენი და პარტნიორი და ტრადიციული მადლობა მათ ამისთვის. თქვენ კი გახსენებთ სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2-301-305 თქვენს განკარგულებაში იმისთვის, რომ შეძლოთ და დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე. ერთ-ერთ უძველეს ფილმს გავათამაშებთ დღეს, იმედია რომ მიხვდებით, რომელ ფილმზე იქნება საუბარი. ისიც რომანტიული ნამუშევარი არის, რომელიც ალბათ ყველას აქვს ნანახი. ნუ ყოველ შემთხვევაში ისეთი მსახიობები იღებენ მონაწილეობას, რომ ალბათ მათი გულშემატკივრების ხათრით მაინც ერთხელ მაინც ექნებათ ნანახი ჩვენს მსმენელებს ეს ფილმი. მაგრამ სანამ ამ ნაწილზე გადავალთ, იმიტომ რომ ეკრანებზე როგორც დიდი ხნის ნანად ბლოკბასტერებს, ისე სრულიად ახალ ორიგინალურ ისტორიებს უნდა ველოდოთ და ნამდვილად არის გამორჩეული ეს თვე. თუ არიცით რას უყუროთ, მაშინ გთავაზობთ იმ 10 ფილმს, რომელიც ივლისში აუცილებლად უნდა ნახოთ. პირველი Evil Dead Born, სახელწოდებით Sam Raimi-ის საკულტო ფრენჩაიზში ახალი საშინელებათა კომედია ბრუნდება. Evil Dead Born-ის საერთაშორისო პრემიერა 8 ივლისი გეგმება. სიუჟეტი ახალგაზრდა ქალის გარშემო განვითარდება, რომლის გარდაცვლილი ქმნის ოჯახის წევრები მოულოდნელად ზომბებად იწყებენ ტრანსფორმაციას. რეჟისორის განმარტებით, ფილმი სრულიად დამოუკიდებელი ისტორია არის და მის სანახავად წინა ნაწილების ცოდნა აუცილებელი სულაც არ არის. ასევე The Odyssey-ა უნდა გაითვალისწინოთ, კრისტოფერ ნოლანის ყველაზე მასშტაბური პროექტი. ჰომეროსის ოდისეას თითქმის 3-საათიანი ეკრანიზაციის საერთაშორისო პრემიერა 15-17 ივლისს შედგება. ფილმი ვარსკვლავური შემადგენლობით არის დაკომპლექტებული. მაყურებელი ეკრანებზე ისე ცნობილ მსახიობებს იხილავს, როგორიც ზენდაია არის, ტომ ჰოლანდი. ეს კი ამ ორს ვერ გავეკეცი, უკვე ბოლო სამი კი რა არის, იმიტომ რომ განაცემაში კინოვანი თითქოს ვიცავს, რომ სულ ზენდაიაზე და ტომ ჰოლანდზე ვილაპარაკავ. რობერტ პეტინსონი მათ შორის ჩემი ერთ-ერთი ფავორიტი მსახიობი ჯერ კიდევ იმ დროიდან, როდესაც Twilight-ში გამოჩნდა. და მასთან ერთად ენ ჰეთევეიც არის სპაიდერმენი. ადამიანობობას მეოთხე ნაწილი საერთაშორისო პრემიერა 29-31 ივლისს არის დაგეგმილი ფილმის ახალი რეჟისორი

0: რაუნის პერსონაჟი უკვე გაზრდილი არის ენოლას როლში დაბრუნდა. ფილმის სცენარისტის განმარტებით კი წინანაწლების მსგავსად ახალი ფილმის ვიქტორიანული ეპოქის ისტორიულ კონტექსტს ასახავს და ამჯერად აქცენტს კოლონიურ ისტორიაზეც გააკეთებს. ასეთი ეპოქის ნამუშევრები თუ გიზიდავთ, მე მაგალითად ძალიან მიყვარს და ყოველთვის ზედი სიამოვნებით უყურებ ხოლმე. ვფიქრობ, რომ არ უნდა გამოტოვოთ ეს. პირველი ივლისი უკვე Netflix-ზე შედგა და სავარაუდოდ სულ მალე იქნება ჩვენთვისაც ხელმისაწვდომი ეს კონკრეტული ნამუშევარი.
1: ეთერშია კინომანი.
0: ასევე მინიონები გვიბრუნდება. მინიონების მესამე ფილმი 1-3 ივლისს გამოდის. ამჯერად მინიონები 1920-იანი წლების ჰოლივუდში მუნჯი კინოს სამყაროში ხვდებიან, რაც რეჟისორის განმარტებით მათ ჟესტების ენასა და იუმორს იდეალურად უხდება. სიუჟეტის მთავარი ხაზი კი იწყება მაშინ, როდესაც მინიონები საკუთარი საშინელებათა ფილმის გადაღებას გადაწყვეტენ და ნამდვილი მონსტრის საპოვნელად უკაცრიელ კონძულზე მიემგზავრებიან. მოანა, ასევე დისნეის საკულტო ანიმაციის მხატვრული ვერსია ეკრანებზე 8 ის გამოდის, მიუხედავად იმისა, რომ ორიგინალი სულ რაღაც 10 წლის წინ გამოვიდა, რეჟისორი მაყურებელს ბევრ სიახლეს სპირდება. ასევე არ უნდა გამოვტოვოთ რიმეიკი. როს მაკელვის ახალი დოკუმენტური ფილმი არის მაყურებელი ეკრანებზე ამ ნამუშევარს 10 ივლისს ხილავს. რიმეიკი რეჟისორის ვაჟი სედრიანის ცხოვრებას დაბადებიდან ზრდასრულობამდე ქრონოლოგიურად მიყვება და კერძოდ ფილმი მის ბიპოლარულ აშლილობაზე, რეაბილიტაციის პერიოდსა და ნარკოტიკების ზედოზირებით გამოწვეულ ტრაგიკულ სიკვდილზე გუყვება. წესით მესიჯი არის ძალიან საინტერესო და საინტერესო კი არა, უფრო სწორი რომ იყო, ვიქნებოდი უმნიშვნელოვანესი, იმიტომ რომ ესეთი მესიჯები უნდა გავიაზროთ ხოლმე ადამიანებმა. თუ კარგად არის გაკეთებული და თუ აქედან მაგალითების აღება შეიძლება, ამ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ კარგი ნამუშევარი უნდა იყოს, მაგრამ დროს ვერ გავუსწრებთ. 10 ივლისი არის ნათქვამი და ჯერ 10 ივლისამდე რაღაცა ერთი კვირა არის დარჩენილი. კიდევ ერთი ნამუშევარი Reading Lolita in Tehran-ი, ერან რიკლისის ეს კონკრეტული ფილმი, რომელიც აზარ ნაფისის 2003 წლის ბესტსელერ მემუარებზე არის დაფუძნებული. 10 ივლისს გამოვა ფილმი 80-90-იანი წლების ირანის შესახებ გვიყვება. რეჟიმის გამკაცრების გამო პროფესორი იძულებული არის სახლში ფარული ყოველკვირეული წიგნის კლუბი გახსნას. კლუბის წევრი ქალები კლასიკულ რომანებს განიხილავენ და მათ საკუთარ რეალობას ადარებენ. კრიტიკოსები ფილმს ჩაგვრის წინაშე გამოჩენილი სიმამაცის შთამბეჭდავ ისტორიად აფასებენ და ბოლო ნამუშევარი არ უნდა გამოგვჩეს, ეს არის Privet Tale-ი, ნიკოლას ვანდინგრეპნის ახალი სკანდალური ფილმი. 24 ივლისს გამოვა და ცნობილი არის, რომ ფილმში მონაწილეობას ჩარლზ მელტონი მიიღებს. BBC მოგვაწოდა ეს ინფორმაცია. ამჯერად კი სიდნი უპროფესორად სედი სინგზე უნდა ვისაუბრო, სპაიდერმენზე, რომელიც Brand New Day-ში თამაშობს.

0: და თავისი თაობის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული მსახიობი სედი სინგი პროექტში შესარჩევი ეტაპის განაშე დამტკიცეს. მისი როლი იმდენად გასაიდუმლოებული არის, რომ მსახიობი ფილმის არც ერთ ტრეილერსა თუ სარეკლამო მასალაში არ გამოჩენილა. რეჟისორ დესტინ დანიელ კრედონთან ფილმში ზიგლას კასელში ძველი თანამშრომლობის გამო სედი სინგის როლი ყოველგვარი კასტინგის განაშე შესთავაზეს. სცენარი კი მსახიობისათვის მხოლოდ ლონდონში გადასაღებად ჩაფრენის შემდეგ გახდა ცნობილი. საიდუმლოს შენახვა არც ისე რთული არის, უბრალოდ არავის უნდა გაუმხილო, აღნიშნა სედი სინგმა ერთ-ერთ ინტერვიუში. სოც როლს მოირგებს, ფანების აზრით სწორედ რომ მისი პერსონაჟით დაიწყება მარველის სამყაროში X-Men-ის ახალი გუნდის შემოყვანა. გეტყვით იმასაც, რომ Spider-Man-ი კონკრეტულად Brand New Day-ის პრემიერა კინოთეატრებში 31 ივლისს შედგება, ფილმში კი სედი სინგთან ერთად კლავაც Tom Holland-ი, Zendaya და Jacob Batalon-ი უნდა ვიხილოთ.
1: ეთერშია კინომანი.

კიდევ ერთი ამბავი, რომელიც უნდა გაგიზიაროთ, უკავშირდება მილი ბობი ბრაუნს და დევიდ ჰარბორს. Stranger Things-ის ვარსკვლავები Netflix-ისა და A24-ის ახალ სერიალში ისევ ერთიანდებიან. ჯერჯერობით უსათაურო პროექტში ისინი მამისა და შვილის როლებს შეასრულებენ. სერიალის სცენარის ავტორი კი ემის პრემიის მფლობელი და სერიალ ადოლესენციის შემქმნელი ჯეკ თორნი არის. თორნი ბრაუნთან და ჰარბორთან ერთად სერიალის აღმასრულებელი პროდიუსერიც უნდა იყოს წესით. Netflix-ის მხატვრული სერიალების ხელმძღვანელმა ჯინი ჰაუმ თორნი ღრმა ადამიანური ისტორიების შექმნისათვის შეაქო მილი ბობი ბრაუნისა და დევიდ ჰარბორის კვლავ ერთად ხილვა, ამჯერად კრიზისის საპირისპირო მხარეს. მყოფი გაუცხოებული მამა-შვილის როლში მაყურებელს ძალიან მოეწონებაო აღნიშნა მან. სერიალის სიუჟეტი მოგვითხრობს გამოძიების ფედერალური ბიუროს ყოფილ აგენტ მეტ ბულფზე, რომელიც ამჟამად უსაფრთხოების ექსპერტი არის, როდესაც მეტის ქალიშვილი თავადაც FBI-ის აგენტი რებეკა ერთ-ერთი მისიის დროს უგზო-უკვლოდ იკარგება, ვოლფს უწევს დაბრუნდეს სამყაროში, რომელიც სამუდამოდ მიატოვა. რაც შეეხება დევიდ ჰარბორს, მისი ბოლო სრულმეტრაჟიანი ფილმი 2025 წელს გამოსული ნამუშევარია. მსახიობმა ასევე გაახმოვანა პერსონაჟი ტაირი დილიჰეის ანიმაციაში გოთ და სამომავლოდ ჰარბორის მონაწილეობითაც ველოდებით რამოდენიმე ფილმს. ვერიეთი გვაწვდის ამ ინფორმაციას. ჩვენ უკვე ვახსენეთ ბინდი, Twilight-ი, რობერტ პეტინსონი კონკრეტულად, რომელზეც თქვი, რომ ჩემი ერთ-ერთი იმ დროიდან მოყოლებული საყვარელი მსახიობი არის და ბინთან დაკავშირებით არის სიახლეები. ბინდი საკის ქართველი ფანებისათვის, ანუ Twilight-ებისათვის, როგორც იქნა მათ განსაკუთრებული სიახლე ელოდებათ ამბის სახით, იმიტომ რომ სულაკაურის გამომცემლობამ რამოდენიმე დღეს წინ დაანონსა, რომ სტეფანი მეიერის საქვეყნო ცნობილი სერია ეგნის მაღაზიებში გვიბრუნდება.

0: სადაც წიგნი ჯერჯერობით არ თარგმნილა ქართულად, მაგრამ გამოცემის განახლება სწორედაც რომ შესაფერისი დრო არის ამ დანაკლისის გამოსასწორებლად.
1: ეთერშია კინომანი.
0: კიდევ ერთ ამბავზე ვილაპარაკებ, რომელიც კვლავაც რომ ქართულ მსახიობს ეკა ჩავლეიშვილს უკავშირდება. ამ ამბის გარეშე გაეცემა კინომანი ვერ ჩაივლის. ცნობილი ქართველი მსახიობი ეკა ჩავლეიშვილი საიმონ ვუდსის ახალ ფილმში The Worst მიიღებს მონაწილეობას და ერთ-ერთ საკვანძო როლს შეგვისრულებს. პროექტის გადაღებები სამხრეთ საფრანგეთში უკვე მიმდინარეობს. ფილმის კასტინგის რეჟისორი დიქსი ჩესი ჩავლეიშვილმა ჯერ კიდევ 2024 წელს კინოდაჯილდოება ელისოს ჟიურიში ყოფნისას გაიცნო, რამაც მსახიობს ამ მასშტაბური პროექტისაკენ გაუხსნა გზა. მსახიობ ნატალია ჯუღელის განმარტებით კინოდაჯილდოება ელისოს ჟიურის შემთხვევითი არასოდეს არის და 2024 წელს ერთ-ერთი პირველი, ვინც გუნდს შემოვერთდა სწორედ რომ დიქსი ჩესი იყო. აღმოჩნდა, რომ კასტინგის რეჟისორს ქართველი მსახიობების აღმოჩენა სურდა, რაც ასეც მოხდა პრინციპში. ახალ ფილმში ქართველი მსახიობი ვარსკვლავურ გუნდთან ერთად ითამაშებს პროექტში ეკასთან ერთად ჰოლივუდის ისეთ ცნობილ მსახიობებს ვეხილავთ, როგორიც კირა ნაიცლი არის, ალისა ვიკანდერი, ტომ ჰოლანდერი, სემ კლაპლინი, მასთან ერთად კლიფორდი და ანა მაქსო მარტინი არიან. ეკა ჩავლეიშვილი ფართო საზოგადოებამ ფილმიდან შაშვი მაყვალი გაიცნო, რომელიც თამთამელაშვილის ცნობილი წიგნის ეკრანიზაცია არის. სწორედ ამ ფილმში ეთეროს როლის შესრულებისათვის ეკას საუკეთესო მსახიობის ჯილდო გადაეცა და როგორც ყოველთვის მას უდიდესი წარმატება.
1: ეთერშია კინომანი.
0: და კიდევ ერთი ამბავი, დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში 25 ივნის HBO-მ დოკუმენტური სერიალის Jay-Z ინის მომავალი პრემიერის შესახებ გააკეთა ოფიციალური განცხადება. პროექტი ეკრანებზე ამ წლის შემოდგომაზე გამოვა. სტრიმინგ პლატფორმამ განცხადებასთან ერთად სერიალის პირველი ტრეილერიც გამოუშვა, რომლის რეჟისორიც ლეგენდარული მუსიკალური პროდიუსერი რიგ რუბინია. შავთეთრ კადრში კი Jay-Z და ასევე პროდიუსერი რიგ რუბინი ერთმანეთს ძველი ბერძნული არქიტექტურის ელემენტების გაფორმებულ სივრცეში ესაუბრებიან, რომელიც ერთი შეხედვით ხელოვნების მუზეუმს გავს. ყოველს ერთი და იგივე გამოცდილება ჰქონდა, უბრალოდ მე ის ადამიანი აღმოჩნდი, რომელსაც შეეძლო შემაღლებულ ტრიბუნაზე დამდგარიყო და ის ყველაფერი, რასაც ჩვენ ყველანი განიცდით, ამ სიტყვებით გადმოსამბობს Jay-Z ვიდეოში. რიგ რუბინი კი პასუხობს, რომ ტკივილის გარეშე ამ სამუშაოს ვერ შეასრულებდიო. არტისტი კი თვლის, რომ ტკივილის სასიკეთოდ გამოყენება შესაძლებელია, ძლებელი არ ვიტყოდი რომ ტკივილი აუცილებელია ან რომ მისი განცდა საჭიროა, მაგრამ თუ ის უკვე არსებობს, შენ სასიკეთოდ უნდა გამოიყენო, ამბობ Jay-Z და რაღაცა ლოგიკა არის. მე მგონი რომ დავფიქრდე. ფორმატით Jay-Z ინი 2021 წელს გამოსული დოკუმენტური მინისერიალის მსგავსი არის, რომელშიც რიგ რუბინი პოლ მაკარტნისთან ერთად მისი მუსიკალური კარიერისა და შემოქმედების შესახებ საუბრობს. პრესრელიზის თანახმად კი HBO-ს დოკუმენტურ სერიალში Jay-Z და რიგ რუბინი არტისტის შემოქმედებით გზას, სიმღერების ტექსტებს, ცხოვრების გამოცდილებასა და მუსიკის შექმნის პროცესსაც განიხილავენ. სერიალის აღმასრულებელი პროდიუსერები თავად Jay-Z, ოსკაროსანი მსახიობი დენიელ კალუია და რეჟისორი რიგ რუბინი. სიმბოლურია ისიც, რომ პროექტის ანონსი სწორედ იმ დღეს გავრცელდა, როდესაც Jay-Z-ის სადებიუტო ალბომი Reasonable Doubt გამოსვლიდან 30 წელი შეუსრულდა. ალბომი 96 წლის 25 ივნის გამოვიდა და Billboard 200-ის ჩარტში 23 ადგილს მიაღწია, სადაც 18 კვირა გაატარა სადებიუტო ალბომის 30 წლის იუბილეს. აღსანიშნავად, Jay-Z-ის მიერ დაფუძნებულმა გასართობმა კომპანია Rock Nation-მა ნიუ-იორკში, ბრუკლინსა და მანჰეტენზე სპეციალური pop-up სივრცეები და ინსტალაციები მოაწყო. დამთვალიერებლებს კი შესაძლებლობა მიეცათ ექსკლუზიური პროდუქცია და კულტურული არქივი ეხილათ, რომელიც Jay-Z-ის ორ ყველაზე მნიშვნელოვან ალბომს, ისტორიასა და მემკვიდრეობას ეძღვნებოდა. ესეც ასე, ჩვენ უკვე შეგვიძლია გადაცემის მეორე ნაწილში გადავინაცვლოთ, სადაც თქვენ უნდა გააქტიურდეთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-381-385 თქვენს განკარგულებაშია. ვიქტორინასაც და მთლიანად გადაცემას წარმოგიდგენთ კავია სითმოლი, რომელიც გამარჯვების შემთხვევაში კინოთეატრის ბილეთებით გასაჩუქრებთ. ამიტომ ერთ-ერთი ძველი ნამუშევრის მოკლე შინაარსი უნდა მოუყვე, რომელზეც დიდი იმედი მაქვს, რომ მიხვდებით რა ფილმია.
1: დარეკე ნომერზე 2-381-385.
2: კინომანი.
0: მოკლეში ნარსი არის ასეთი, თქვენ ზუსტად გეკნებათ რამდენი წამი, ახლავე გეტყვით, თქვენ გეკნებათ ზუსტად 1 წამი იმისთვის, რომ მიხვდეთ, შეძლოთ უფრო სწორად და დაგურეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე და გამოხვდეთ პირდაპირ ეთერში. მოკლეში ნარსი კი არის ასეთი, რომ ქმარი დაკარგული არქიტექტორის პატარა ვაჟი ფარულად რეკავს რადიო გადაცემაში და მთელ ამერიკას უყვება, რომ მამას ისევ სიყვარული სჭირდება. გადაცემა შემთხვევით უსმენს.

0: დანიშნული ჟურნალისტი ქალი, რომელიც ამ უცნობ მამაკაც წერილს მიწერს. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი თითქმის მთელი ფილმის განმავლობაში ერთმანეთს არ ხვდებიან, ბედისწერა საბოლოოდ მათ ნიუ-იორკში ცნობილი ცათამბჯენის სახურავზე შეახვედრებს.
1: ჩარტეის, რაც მგზავრობას ყველაზე მეტად უხდება.

0: ავტორადიო
1: გულდა საწყვეტი, მაგრამ ფაქტია, რომ დღევანდელი ვიქტორინა არ გათამაშდა. არ ღარც მახსოვს, როდის იყო ბოლოს ესეთი გადაცემა, სადაც გამარჯვებული არ დაფიქსირდა. ეს არის ის შემთხვევა, სადაც მოკლედ დღეს არ ყავს გამარჯვებული. ეს იყო ფილმი უძინარების სიატლში, რომელიც 1993 წელს გამოვიდა და მთავარ როლს ტომ ჰენქსი ასრულებდა, ისევე როგორც მეგ რაიანი. ეს ფილმი ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი რომანტიკული კომედია არის. მე თავშევე მინიშნების სახით გითხარით 90-იანი წლებიდან და ტომ ჰენქსისა და მეგ რაიანის ის ყველაზე საყვარელი ეკრანული დუეტიდან გამომდინარე, ეს ის ფილმი არის, რომელიც ყველა რომანტიკოს აქვს ნანახი. არა უშავს, ასეც ხდება ხოლმე. ნელ-ნელა გადაცემის მესამე ნაწილში უნდა გადავინაცვლოთ და კინოაფიშის ფარგლებში გითხრათ, სად რა, როგორ და რანაირად შეგიძლიათ იხილოთ ფილმებზე მაქვს საუბარი. ამიტომ იყავით ყურადღებით. ლაინ აფი ჩვენს დაუხაზე.
0: კინოაფიშა.
1: ჩახაბა ჩამონათვალ სათამაშოების ისტორია ხუთი სხივა შეგიძლიათ, მინიონები, მონსტრები შეგიძლიათ ნახოთ, სტუმრები სხივა შესაძლებელია, სუპერ გოგო ხელმისაწვდომი არის, კარგახანია 25 ივნისიდან კინოთეატრებში, ნორმანდიის დესანტი სხივა შეგიძლიათ, ისევე როგორც სტივენ სპილბერგის გამოვაშკარავების დღე, შეგიძლიათ იხილოთ ძალიან საშიში კინო, ისევე როგორც სამყაროს მბრძანებლები, ზოევოლუცია, შეპყრობილი მამაცის ღარბი, ჰოლი, ასევე მაიკლი და ეშმაკსაცუა პრადა ორი ჯერ ისევ ხელმისაწვდომია, გაი რიჩის დიდი ძარცვაც მათ შორის, დეტექტივები, დეტექტივი ცხრები უფრო სწორედ, ქართლის ცხოვრება და ცეცხლი იქ. ეს არის ის ჩამონათვალი, რომელიც დღეს ყველა მომდევნო დღეებში გამოგადგებათ, გადაცემა კინომანიკი ზუსტად ერთი კვირით დაგემში დავებათ.
0: გიყვარს კინო? ხარ აზარტული? მაშინ უსმინე ყოველ ხუთშაბათს 15 საათსა და 30 წუთზე კინომანი.
2: Where's Ben?
3: And you will know my name is the law.
4: And I'll execute every motherfucker one of you.
0: გამოიცანი ფილმი. დარეგე პირდაპირ ეთერში ნომერზე 2-381-385 და გახდი გამარჯვებული.
5: კინომანი განსასთან ერთად.
0: კინომანის პარტნიორია კავეა სიტი მოლი.
6: რეკლამა.
7: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
8: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
9: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
10: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
11: MBC ბანკ წერტილი G.
12: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
13: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
12: თავზე გამახსენდა. ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად ვიარე ისაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმოლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკეს.
14: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
15: მირანდა. ცოტა თოგა გვიანდა.
16: Anne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში ეშმაკსაცუა პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
17: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
18: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: მეზობელი მყავს აიმე და სუფთა ჯინი არა ბოტლს გავხსნი თუ არა მაშინვე შემთანა ეს კეთილმ***ლული
19: ქალში პირველ რიგში ყურადღებას თმას ვაქცევ მერე თვალებს მერე თუჩებს მერე კისერს. გაცოდა, რა ვქნა, ძალიან ნელი ინტერნეტი მაქვს და

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ის ახალი მუსიკალური საათი იწყება ავტორადიოს ტალღაზე ზუსტად 16 საათი და 5 წუთი შესრულდა საქართველოში და ამჯერად კვლავაც განსაგრძელებს თქვენთან ურთიერთობას რუბრიკას მოვისმენთ სინემას ჩემთან ერთად შემდგომ უკვე მცირეოდენი სარეკლამო ჭრა რეი შემოვერთდება ავტორადიოს ეთერს და სემ სმიტი ვულგარ სიმღერის სახელწოდებით

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: The first one best. I guess everybody did. Everyone did.

ფილმის სახელწოდებით ზღვისპირას 2015 წლის ამერიკული რომანტიკული დრამა, რომლის სცენარი დაწერა და რეჟისორობა გაუწია ანჯელინა ჯოლიმ. ფილმის პროდიუსერები და მთავარი როლის შემსრულებლები თავად ჯოლი და ბრედ პიტი არიან. ფილმის გადაღებები 2014 წლის აგვისტოში პიტისა და ჯოლის თაფლობის თვის პერიოდში კუნძულ გოზოზე, მალტაში მიმდინარეობდა. ფილმი კინოკომპანია Universal Pictures-მა 2015 წლის 14 ნოემბერს გამოუშვა. ფილმს კრიტიკოსებისგან შერეული შეფასებები ხვდა წილად. კომერციული თვალსაზრისით დიდი წარმატება მას არ ჰქონია. დაახლოებით 3.5 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა მაშინ, როდესაც მისი ბიუჯეტი 10 მილიონი დოლარი იყო. მიუხედავად სუსტი კომერციული წარმატებისა, ფილმი დღეს ხშირად საინტერესოა იმით, რომ ეს არის ჯოლისა და პიტის ერთ-ერთი იშვიათი ერთობლივი ნამუშევარი, რომელიც მატერიალურ ქორწინების პერიოდში გადაიღეს და რომლის სიუჟეტიც დაქორწინებული წყვილის ურთიერთობის სირთულეებსა

ფილმის პირველი ოფიციალური კადრები 2014 წლის 15 სექტემბერს გამოქვეყნდა. 2015 წლის 6 აგვისტოს კი ფილმისთვის პირველი თიზერ-ტრეილერი გამოვიდა, რომელმაც მაყურებელს ფილმის ატმოსფერო

ვიზუალური სტილი და მთავარი გმირები გააცნო, თუმცა სიუჟეტის შესახებ ბევრი დეტალი არ გაუმხელიათ. საიტზე Rotten Tomatoes-ზე მას 35%-იანი რეიტინგი აქვს, რომელიც 155 კრიტიკოსის შეფასებას ეფუძნება. საშუალო ქულა 4.5-ია 10-დან. აქედან გამომდინარე, საიტის საერთო შეფასებაში წერია, რომ ნამუშევარი შეიძლება საინტერესო აღმოჩნდეს ვარსკვლავური წყობების ცხოვრებით დაინტერესებული მაყურებლებისთვის ან გარკვეული ტიპის საავტორო კინოს მოყვარულთათვის, თუმცა მაყურებელთა უმეტესობისთვის მისი ვიზუალური სილამაზე ვერ ანაზღაურებს სიუჟეტის ნელ და უმოქმედო განვითარებას. ხოლო საიტ მეტაკრიტიკზე ფილმს 100-დან 44 ქულა აქვს მიღებული, 35 კრიტიკოსის შეფასების საფუძველზე, რაც შერეულ ან საშუალო შეფასებას შეესაბამება. კინოჟურნალ ვერიეთის მთავარი კინოკრიტიკოსი ჯასტინ ჩანგი წერდა, რომ ფილმი ყოველთვის გვთავაზობს რაღაცას, რაც თვალსა და ყურს სიამოვნებს, თუმცა გულსა და გონებას თითქმის არ ეხება. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, კრიტიკოსების უმრავლესობა თანხმდებოდა, რომ ფილმი ვიზუალურად ძალიან ლამაზი და ელეგანტური გადაღებულია, განსაკუთრებით ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროების, ოპერატორული ნამუშევრისა და მუსიკის გამო, მაგრამ ბევრს მიაჩნდა, რომ სიუჟეტი ზედმეტად ნელი იყო და ემოციური გავლენა აკლდა.

მიუხედავად ამისა, ფილმს დღემდე ყავს თავისი ერთგული მაყურებლები, რადგან ბევრისთვის საინტერესოა როგორც ჯოლის რეჟისორული ხედვა, ისე მისი და ბრედ პიტის თანაცხოვრების მნიშვნელოვანი ნიუანსები.

0: cinema. Kvantsa gadabadzestan ertad.
1: Reklama.
2: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლენ 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-55-11-45. შენი სვლა.
3: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი G.
6: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-55-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეთეკებს.
8: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 459 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ.

0: გორგიაჯიზე
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
3: კითხვა მაქვს. კაცო, უნდა ვინერვიულო, როცა ჰელოუინი ერთი კვირის დამთავრებულია და ჩემი მეზობელი ისევ ხეზე კიდია და ჩამოხჭობილ სანსახიერებს?
4: Spent 24 hours could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

თუ საჭესთან ხარ და ავტორადიოს არ უსმენ, ეს უბრალოდ გადაადგილებაა და არა მოგზაურობა. დაიმგზავრე ავტორადიო მთელი ზაფხულის განმავლობაში. ავტორადიო

0: დისინფორმაცია მინდა გაგიზიაროთ. 3 ივლისის მოსალოდნელი პროგნოზი არის შემდეგნაირი: დასავლეთ საქართველოს ელოდება ხვალ ზოგან ხანმოკლეწვიმა, ტემპერატურა კი ქალაქებში შემდეგნაირად გადანაწილდა: სოხუმში 28 გრადუსი დაფიქსირდება, 20 მესტიაში, 29 ზუგდიდში, ოზურგეთში და ფოთში 26 გრადუსამდე აწევს ტემპერატურა, ქუთაისში 30, ბათუმში კი 27 გრადუსი გვალის. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება უნალეკო, ახალციხესა და ბორჯომს 28 გრადუსი ელოდება, ცხინვალთან ერთად სურამს 24, გორს 22, თელავთან ერთად როსტოვში კი ჰაერის ტემპერატურა 34 გრადუსს გაუტოლდება. ვისაუბროთ თბილისზე, სადაც ჰაერის მაქსიმალური ნიშნული 33 გრადუსს მიაღწევს, დღემ ზიანი იქნება.
1: რეკლამა. გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: იცი რა არის კეტამო?
5: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-წერტილი G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს

0: სპეციალურ დილერებს Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტო სესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 Starlink-ი.gr Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: 2

0: სიმბოლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ფაქტი, თუ შენ უკვე ერთი კვირა პიჯაკზე აწმეტი ღილი დაგიხარ, დროა სოლი მოიყვანო. ანდა გაშორდე.

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმდგენია კოკაკოლა.
1: დიახ, მეგობრებო, 16:27 წუთზე ჩვეულებრივი ამებრ დაახლოებით ამ დროს შემოგიერთდით კვლავ, რადგან ჩვენს ყოველდღიურ ეთერში მოგეხსენებათ მიმდინარეობს სპორტული რუბრიკა მუნდიალი, რომლის მსვლელობისას რა თქმა უნდა ჩვენ საუბრობთ მიმდინარე სოფლიო ჩემპიონატზე ფეხბურთში. დიახ, მეგობრებო, მიმდინარეობს სოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში, რიგით 23-ე, მასპინძელი 3 ქვეყანა, კანადა, ამერიკის შეერთებული შტატები და რა თქმა უნდა მექსიკაც მათთან ერთად, და უკვე მიმდინარეობს 16-ე ფინალური სტადია, გაირკვა 5 წყვილი უკვე მერვედ ფინალისტებისა და 2-3 დღეში გაირკვევა დანარჩენი 2-4 დღეში პროსტორად გაირკვევა უკვე ყველა მერვედ ფინალური წყვილი და რაც უფრო წინ მივდივარ და რაც უფრო მივიწევთ ფინალისკენ, სულ უფრო და უფრო იზაბება რა თქმა უნდა სიტუაცია, უფრო და უფრო ეს ქვეყნები რჩებიან გრანდები. თუმცა რა 1-2 გრანდი გამოეთიშა ასპარეზობას, როგორც ვიცით, იგივე გერმანია და იგივე ჰოლანდია. თუმცა მოდით გერმანიის ნაკრებზე ოდნავ მოგვიანებით. 2-2 სიტყვით საინტერესო ინფორმაციას მოგაწვით, მე კი არა ვით ოლივერ კანის მიერ ნათქვამს თავის მშობლიურ ნაკრებზე. მანამდე კი შეგახსენებთ, რომ დღეს გველოდება კიდევ ერთი მე-16 ფინალური მატჩი 23 საათზე, ესპანეთი ავსტრიას ეთამაშება. და შემდეგ უკვე ღამის 3-ზე პორტუგალია ხორვატიას დაუპირისპირდება. სწორედ ამ ორ მატჩში გამარჯვებულები შეხვდებიან მერვედ ფინალში ერთმანეთს, ანუ პორტუგალია ხორვატიის

0: გამარჯვებული შეხვდება ესპანეთი ავსტრიის გამარჯვებულს და დილი შვეიცარიაზე უკვე გველის კიდევ ერთი მატჩი ხვალ დილით შვეიცარია ალჟირის წინააღმდეგ. აი შვეიცარია ალჟირის გამარჯვებული კი თავის მხრივ შეხვდება კოლუმბია განას გამარჯვებულს. ნუ ეს მატჩი უკვე ზეგ არის დილის 6-ის ნახევარზე. მანამდე კი გეტყვით რომ მერვედფინალური წყვილები უკვე შედგა როგორც გითხარით 5 და ისინიც კანადა ეთამაშება მაროკოს მერვედფინალურ მატჩში, შემდეგ პარაგვაი დაუპირისპირდა საფრანგეთს, ბრაზილია ნორვეგიას შეხვდება, მექსიკა ინგლისს, ხოლო ამერიკის შეერთებული შტატები ბელგიას უმასპინძლებენ. შეიძლება ითქვას, ვინაიდან ამერიკელები, როგორც იცით, ერთ-ერთი მასპინძლები გახლავთ წლევანდელი მუნდიალისა.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: და აი ჩემს მიერ ნახსენები ოლივერ კანი მუნდიალიდან გერმანიის ნაკრების გავარდნის შემდეგ ლეგენდარულმა გოლკიპერმა ოლივერ კანმა ჩემპიონატზე მშობლიური ნაკრების გამოსვლა შეაფასა. მან თქვა, გერმანიის ნაკრების სამი მწვრთნელი ერთსა და იმავე ეტაპზე დამარცხდა: იოახიმ ლოვი, ჰანსი ფლიკი და იულიან ნაგელსმანი. როცა სამი მწვრთნელი განსხვავებული მიდგომებით ერთსა და იმავე ეტაპზე მარცხდება, ესე იგი მიზეზი უფრო ღრმა. როცა კიმიხი პენალტის შემდეგ სრულებელს ეძებდა, ეს იყო ამ გამოვარდნის ყველაზე გამორჩეული მომენტი. მაღალი დონის ნაკრები ასეთ მომენტში ფეხბურთელებს არ ეძებს, ისინი თავად ითხოვენ ბურთს. გერმანიას ნიჭის პრობლემა არ აქვს, ფეხბურთელებს აკლიათ თავდაჯერებულობა, რათა ყველაზე მნიშვნელოვან მომენტში პასუხისგებლობა საკუთარ თავზე აიღონ. ის ვინც ამას არ აკეთებს, საკუთარ თავს იცავს წარუმატებლობისგან, მაგრამ ამავდროულად კარგავენ ისტორიის შექმნის შანსს. მათ იმაზე თუ ვინ უნდა წავიდეს ნაკრებიდან და იმედებს შემდეგ მხსნელებზე ვამყარებთ, ნაცვლად იმისა, რომ ვიკითხოთ, რატომ ვუშვებთ ერთსა და იმავე შეცდომებს ყოველ წელს. ნაკრებში სახეებს ვცვლით და ამას ცვლილებას ვეძახით, თუმცა ვერ იდებით რეალურ კითხვას. მზად ვართ თუ არა გადავიხადოთ ის ფასი, რასაც მაღალი დონე ყოველთვის მოითხოვს. გადამწყვეტი მომენტი არ იწყება მაშინ, როცა ნაკრების მაისურში ცვამ. ის მრავალი წლით ადრე იწყება იმ მომენტში, როცა ახალგაზრდა ფეხბურთელი სწავლობს, რომ პასუხისგებლობა არ არის ის, რასაც სხვას გადასცემ, ეს არის ის, რასაც საკუთარ თავზე იღებ. ნიჭი მსოფლიო ჩემპიონატამდე მიგიყვანს, პასუხისგებლობა კი განსაზღვრავს, რამდენ ხანს დარჩები იქ, განაცხადა ოლივერ კანმა. აი ასეთი ესეკი სტატია გამოაწყო პარტლას ლეგენდარულმა მეკარემ, გახსოვთ ის ბაიერნის კარში იდგა წლების მანძილზე და რა თქმა უნდა გერმანიის ნაკრებსაც იცავდა. მაშასე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მეგობრებო, რომ უახლოესი მატჩი დღეს გველის 23 საათზე ესპანეთი ავსტრიას დაუპირისპირდება, შემდეგ უკვე ღამის 3-ზე ორი ლეგენდის კრიშტიანო რონალდუსა და ლუკა მოდრიჩის პაექრობა პორტუგალია ხორვატიის წინააღმდეგ.
2: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე, დღეში 5-ჯერ, ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისიამოვნე ფეხბურთით, უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
3: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. თუ ავტომობილი მართვის ავტომატური კოლოფით აღჭურვილი, აუცილებელია ხელის მუხრუჭი მუდმივად გამართულ მდგომარეობაში იყოს, რადგან თუ სტანდარტული მუხრუჭები არ დაიჭერს, ძალიან დიდი პრობლემის წინაშე აღმოჩნდებით. თუ ხელის მუხრუჭი მუშაობს, შეგიძლიათ ის გამოიყენოთ, მაგრამ არ შეიძლება მისი მკვეთრად ბოლომდე ამოწევა, უნდა ამოიციოს.

0: ამ დროს მაქსიმუმ რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ, ის არის რომ გადმოვიტანოთ ავტომობილის სიჩქარეების ბერგეტი ყველაზე დაბალ სიჩქარეში რაც აქვს. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-მდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია.
8: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-55 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი
9: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: ანეკდოტი

ბავშვების კიდევ ერთი მუსიკალური საათი უნდა დავასრულოთ ნელ-ნელა და ვისაუბროთ საწავის ფასებზე. ამჯერად ვისოლს განვიხილავ, სადაც ღირებულება სუპერის 4 ლარი და 18 თეთრი არის აღნიშნული. პრემიუმი შეძენა კი 3.78-ით შეგეძლებათ. რაც შეეხება ევრო რეგულარის ფასს 3.63-ია, ევრო დიზელის საფასური კი 4 ლარი და 12 თეთრი არის აღნიშნული. ლუგალის ქსელში კი სუპერის ღირებულება 4.13-ია, პრემიუმის ფასი 3.68, ევრო რეგულარის ღირებულება 3.53, ევრო დიზელის კი 4 ლარი და 12 თეთრი.

შეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე ყველაზე ფერადი დავა. ავტორადიო FM სიხშირეზე 95.1. ავტორადიო.

0: ხიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ხიშლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5-ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდის. ლაინაპ ავტორადიოზე.
1: ამჯერად მინდა ლაინაპი წარმოგიდგინოთ, თუ რას უნდა ველოდოთ მომდევნო დღეებში, საინტერესო რა ივენთები არის დაგეგმილი, რომელიც ვიცი რომ გაინტერესებთ. პირველ ეტაპზე 3 ივლისის ლაინაპს წარმოგიდგენთ რიგით მესამე კინოსა და ღვინის საერთაშორისო ფესტივალი ვაინკასტი იწყება. აქ თქვენ შეხვდებით ოსკაროსან რეჟისორებს, მსოფლიოს წამყვან სომელიეებს, მეღვინეებს, ხელოვანებს, ჟურნალისტებსა და ადამიანებს, რომლებიც საკუთარ სფეროში მსოფლიო სტანდარტებს ქმნიან. ფესტივალზე გხვდებათ 200 პლუს გამორჩეული ღვინო, ქართული და საერთაშორისო კინოპროგრამა, მასტერკლასები, შეხვედრები და დისკუსიები, გამოფენები და ინსტალაციები, 5000 პლუს სტუმარი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან, მუსიკა, ბერლინელი ლეგენდა DJ Darwin Safeli, ეგრეთ წოდებული კინო DJ და საფესტივალო ატმოსფერო. ფესტივალი წელს სამ სხვადასხვა დღეს, სამ სხვადასხვა ლოკაციაზე, ფაბრიკაში, თბილისის ღვინის მუზეუმსა და შატო მუხრანში გაიმართება. 4 ივლისს Roots Resort-ი წარმოგედგენ ზაფხულის სეზონის ერთ-ერთ ყველაზე დასამახ სწორებავ მუსიკალურ საღამოს. კომპლექსის უნიკალური ღიასიმცე უმასპინძლებს ღონისძიებას, რომელიც სპეციალურად ცოცხალი შესრულებისა და ესთეტიკური დასვენების მოყვარულთათვის შეიქმნა. საღამოს საფუძვლად უდევს მუსიკალური კონტრასტებისა და ხასიათის სინთეზი. ივენთის პირველი ნაწილი მთლიანად დაეთმობა გიორგი ცხადაძისა და 4+2-ის ცოცხალ ემოციურ მოხსნა და ნაცნობი ჰიტების ორიგინალურ ინტერპრეტაციებს. მოგვიანებით კი საღამოს მელოდიურობას სოსო მალანიას დინამიკური და რიტმული მუსიკალური ეტი ჩანაცვლებს, რაც ღამეს სრულიად ახალ ენერგიას შემატებს. საავტორო პროგრამა პრემიუმ კლასის გარემო და ბუნებასთან მნიშვნელოვნად ინტეგრირებული ლანდშაფტი ქმნის დახვეწილ სივრცეს მათთვის, ვისთვისაც ხარისხიანი მუსიკა და კომფორტი არის განუყოფელი. ეროვნული სასახლის ბაღში დაუწყარი მუსიკალური დღეები გრძელდება. აქვე გეტყვით, რომ კონცერტების სერიის ფარგლებში 5 ივლისს ნატალია ქუთათელაძისა და დავით ალდეშვილის კონცერტი ეროვნული სასახლის სარკეებიან დარბაზი დაიწყება. წება და მაყურებელი სასახლის ბაღში შემდეგ გადაინაცვლებს. დამსწრეებისათვის კი კარები 19 საათზე გაიღება.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ელისის აოცრებათა ქვეყანაში იგივე დისმეტროფსია, იშვიათი სინდრომია, რომლისთვისაც დამახასიათებელია დროებითი დეზორიენტაცია და მოიცავს გრძნობის ყველა ორგანოს. შედების დროს ადამიანს თავისი სხეული უფრო დიდი ან პატარა ეჩვენება, ვიდრე სინამდვილეშია. იცვლება საგნების ზომაც, იკარგება დროის შეგრძნება. დამახასიათებელი გამოვლენის გამო ელისის სინდრომს დისმეტროფსიასაც უწოდებენ. ეს ბერძნული წარმოშობის ტერმინია და აღნიშნავს მხედველობით ილუზიებს, მათ შორის საგნების ზომასა და ფორმის ცვლილებასთან დაკავშირებულ ჰალუცინაციებს. მეცნიერები ვარაუდობენ მისი წარმოშობის ორ თეორიას: ვასკულარულსა და ელექტრულს. ეს თეორიები გულისხმობს, რომ თავის ტვინში სისხლის მიმოქცევის მოშლას მოყვება პათოლოგიური ზედმეტი ელექტროლიტ ალღების აღმოცენება, რომლებიც თავის მხრივ ვის

0: ვალური აღქმისა და შეგრძნებების დარღვევას იწვევს. დისმეტროფსიის სიმპტომებია: სტრესი, ჰალუცინოგენურ მედიკამენტები, ეპილეფსია, ინსულტი, ეპშტეინ-ბარის ვირუსით გამოწვეული ინფექციები, თავის ტვინის სიმსივნე. მაკროფსია და მიკროფსია თავისთავად არ არის საშიში და რამდენიმე წუთში გაივლის. საშიშია ჰალუცინაციით გამოწვეული პანიკა, რომლის დროსაც ადამიანმა შეიძლება რამე დაუშავოს საკუთარ თავს ან გარშემო მყოფებს, განსაკუთრებით თუ შეტევის დაწყებისას საჭესთან ზის. ბავშვობაში განვითარებულმა ელისის სინდრომმა შესაძლოა კვალი დააჩინოს ფსიქიკას და ხანგრძლივი ჰალუცინაციები შემდგომ საფუძვლად დაედოს ისეთ ფსიქიკურ აშლილობას, როგორიცაა შიზოფრენია. თუ გაღვიძებისას რეალობას ვერ დაუბრუნდით და გეჩვენებათ, რომ საკუთარ ოთახში ღარეტებით, აუცილებლად უნდა მიაკითხოთ ნევროლოგს, სპეციალისტს, რომელიც გამოიკვლევს თქვენს ნერვულ სისტემას, თავისა და ზურგის ტვინს. დაავადების გამოსაკვლევად იღებენ სისხლის საერთო ანალიზს, რომელიც გამოავლენს ეპშტეინ-ბარის ვირუსის არსებობას, მაგნიტურ რეზონანსულ ტომოგრაფიას, რომელიც დეტალურად გამოიკვლევს თავის ტვინს, მასში არსებულ წარმონაქმს თუ სისხლძარღოვან პრობლემას, ასევე ელექტროენცეფალოგრამას. ელისის სინდრომს იწვევს არა კონკრეტული დაავადება, არამედ სტრესი ან დატვირთვით გამოწვეული ძლიერი თავის ტკივილი. ამის თავიდან ასაცილებლად ექიმები გვირჩებენ, ვიკვებოთ ჯანსაღად და მოვიწესრიგოთ ძილის რეჟიმი. ჯანსაღკვებასთან დაკავშირებით რეკომენდაციები ასეთია: მივიღოთ ბევრი ხილი, ბოსტნეული ზღვის პროდუქტები, ცოტა ხორცი, დღის განმავლობაში მივირთვათ 4-5 ჯერ, პატარ-პატარა ულუფებად. ვერ იდოთ შიმშილს, მას შეუძლია თავის ძლიერი ტკივილი გამოიწვიოს. არ მივიღოთ ალკოჰოლი და ბევრი ტკბილეული.
1: Detergia adrenalini reklama
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
4: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
5: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად. 511-23-555-55.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
11: ექიმო, თავი მაცივარი მგონია. მერე? მე არ მაწუხებს, მაგრამ პირღიას მძინავს და ჩემ ცოლს შუქი არ აძინებს.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.
1: დიახ, მეგობრებო, კვლავ შემოგიერთდით, რათა შეგახსენოთ ის ამბავი, რომ დღეს გველოდება 23 საათზე თამაში ესპანეთი ავსტრია. უამრავი გულშემატკივარი ყავს ესპანეთის ნაკრებს საქართველოში და ვიცი რომ ბევრი ელოდებით ამ მატჩს. ღამის 3 საათზე ლეგენდების შეხვედრა პორტუგალია ხორვატიას ეთამაშება, ნუ ლეგენდები კრიშტიანო და ლუკა, რაღა თქმა უნდა, და დილის 7 საათზე უკვე შვეიცარია ალჟირი და სულ მალე გავიგებთ ყველა მერვე ფინალის ფინალისტის წყვილს. რამდენიმე მათგანი, ანუ 5 წყვილი უკვე ცნობილია. კანადა შეერკინება მაროკოს, პარაგვაი დაუპირისპირდება საფრანგეთს, ბრაზილია შეეცდება ნორვეგიელთა კედლის გარნგრევას და გარღვევას, რათა შეხვდეს მექსიკის ან მექსიკასა და ინგლის შორის გამარჯვებულს, და კიდევ ერთი წყვილი გახლავთ ამერიკის შეერთებული შტატები, ბელგია. რაც შეეხება კიდევ 3 წყვილს, აი რა შეიძლება მივიღოთ. ესე იგი, პორტუგალია ხორვატიის გამარჯვებული ეთამაშება ესპანეთი ავსტრიის გამარჯვებულს, არგენტინა კაბოვერდე შორის მოგებული, ავსტრალია ეგვიპტის შორის მოგებულს და შვეიცარია ალჟირის შორის გამარჯვებული, დაეჯახება კოლუმბია განას შორის გამარჯვებულს მერვე ფინალურ მატჩში. დიახ, მეგობრებო, ესე იგი, აი შუაგული მუნდიალისა მიმდინარეობს. წინ გველოდება მერვე ფინალები, მეოთხე ფინალები, ნახევარფინალები და რა თქმა უნდა ფინალი, რომელიც 19 ივლისს გამართება. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დღეს უახლოესი მატჩი მუნდიალისა გველის 23 საათზე თბილისის დროით ესპანეთი ავსტრიას დაუპირისპირდება. მე დღეს ამიდაგემშვიდობებით ხვალამდე და წარმატებებს გისურვებთ.
0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: just like a snow alone. ამჟამად კი მინდა რომ კიდევ ერთხელ ამდის ინფორმაციას გავეცნოთ, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა და გავარკვიოთ მონაცემები, რომელიც გამოგვადგება. საათი შუაგულს მოვისმენთ რუბრიკას Beauty Lines ხადიასთან ერთად, მუსიკალური პაუზის კატეგორიაში კი Tieri Negro გააგრძელებს ჩვენს მუსიკალურ ეთერს, საათის ბოლოს საათი შლაკერის კატეგორიასაც მოვისმენთ და ასევე კიდევ ერთ რუბრიკას ავტორჩევას თემოსთან ერთად.
1: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
0: დასავლეთ საქართველოს ხვალისთვის ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე ალოდება წვიმა, რაც შეხება ტემპერატურას ქალაქებში გადანაწილდა შემდეგნაირად: სოხუმს 28 გრადუსი არის 20, მესტიას 29-ს პროგნოზირებენ, ზუგდიდში 26, ოზურგეთსა და ფოთში, ქუთაისში 30 გრადუსი, ბათუმში კი 27 დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეხება დღე უნალექო იქნება: ახალციხეში, ბორჯომში და ცხინვალში 28 გრადუსულით, 24 სურამში, გორში 32 გრადუსი არის აღნიშნული, თელავთან ერთად როსტოვსკი 30 14 ელოდება და ბოლოს ვისაუბროთ თბილისეთ, სადაც არის მაქსიმალური ნიშნული 33 გრადუსი, მიღწევს დღე ზიანი იქნება.
3: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
4: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
7: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
8: იცი რა არის კეტამო?
9: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
10: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
11: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. Liberty's Okros esxze. Aighe akhali an gadmoitane okroti uzrunal qopilis esxi, strafat da martivat. Miighe okros shefasebis magali tarifi. Dagvireke 032-2-45-55-00 an gvetsvie Liberty's uakhloes filialshi.
12: Liberty. Chveni banki.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: სკოლაში შრომის გაკვეთილზე მასწავლებელი ბავშვებს უსაფრთხოების დაცვის წესებს ასწავლის. უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვის მთავარი წესია ბავშვებო, თითები დენის წყაროში არავითარ შემთხვევაში არ შეხოთ.
3: მასწავლებელო, თითები იგინე რომ არ ეტევა?
2: უტვინო, ლურსმნებით სადეთ.

0: perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.
1: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
2: ცხეულის სუნის კონტროლი ადამიანის ყოველდღიური ჰიგიენის მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო, არის და ალბათ ყოველთვის იქნება. ჩვენი წინაპრები უსიამოვნო სუნს მრავალგვარი ბუნებრივი, ხელმისაწვდომი და ადგილობრივ კულტურებზე მორგებული მეთოდებით ებრძოდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ მათ არ ჰქონდა თანამედროვე დეზოდორანტები და სუნამოები, საკმაოდ ეფექტურ მეთოდებს ფლობდნენ და იყენებდნენ. მაგალითად, მკვეთრი სურნელის მქონე მცენარეებს იზელდნენ სხეულსა და თმაში. ტანსაცმელში კი გამხმარი არომატული ბალახების პატარა ტომსიკებს იმაგრებდნენ. მიღებული პრაქტიკა იყო ტალკისა და სხვადასხვა ფხვნილების გამოყენება უფლის სუნის დასაბლოკად. ეგვიპტელები ტესობას ოდითგანვე სურნელოვანი ეთერზეთების გამოყენებას ანიჭებდნენ, ხოლო ძველ საბერძნეთში, რომის იმპერიასა და ახლო აღმოსავლეთში პოპულარობით სარგებლობდა აბანოების კულტურა, სადაც მაღალი სოციალური ფენის წარმომადგენლებს საშუალება ეძლეოდათ არომატებით გაჯერებული აბაზანები მიეღოთ. თანამედროვე ცხოვრებაში, სადაც ხშირია სოციალური და პროფესიული ურთიერთობები, სასიამოვნო სუნი შენარჩუნება არამხოლოდ ესთეტიკური, არამედ ფსიქოლოგიური კომფორტის და თავდაჯერებულობის საგანია. ბუნებრივად ადამიანის ოფლი სუფთა და არ გააჩნია რაიმე სუნი. უსიამოვნო სუნი წარმოიქმნება მაშინ, როდესაც ოფლი მოდის კონტაქტში კანის ზედაპირზე მყოფ ბაქტერიებთან. ეს ბაქტერიები ოფლში არსებულ ცილებს და ლიპიდებს შლიან და შედეგად წარმოიქმნება ის სუნი, რომელიც ხშირად პრობლემასა და უხერხულობას ქმნის. დღესდღეობით უსიამოვნო სუნთან საბრძოლველად ყველაზე მიღებული პრაქტიკაა დეოდორანტებისა და ანტიპერსპირანტების გამოყენება. მიუხედავად იმისა, რომ ხშირად ერთმანეთის ნაცვლად გამოიყენება, დეოდორანტები და ანტიპერსპირანტები ფუნქციურად განსხვავდებიან. დეოდორანტების მიზანია ბაქტერიების რაოდენობის შემცირება და სუნის ნეიტრალიზაცია. ისინი არ ბლოკავენ ოფლის გამოყოფას, არამედ უბრალოდ ხელს უშლიან უსიამოვნო სუნის განვითარებას. ანტიპერსპირანტები კი შეიცავს ისეთ აქტიურ ინგრედიენტებს, უმეტესად ალუმინის მარილებს, რომლებიც დროებით ბლოკავენ ოფლის ჯირკვლებს და ამით ამცირებენ ოფლიანობას. ამავდროულად მინიმუმამდე დაჰყავთ ბაქტერიების გამრავლების რისკი. რაც შეეხება სიფრთხილესა და გვერდით ეფექტებს. ანტიპერსპირანტების გამოყენება ზოგჯერ იწვევს კანის გაღიზიანებას, განსაკუთრებით მგრძნობიარე კანის მქონე ადამიანებში. ასევე ზოგიერთი კვლევა უკავშირდება ალუმინის შემცველი პროდუქტების ხანგრძლივ გამოყენებას ჯამთელობის შესაძლო რისკებთან, თუმცა ამ კავშირების მტკიცებულება დღემდე არ არის საკმარისად დადასტურებული. მიუხედავად ამისა, ექიმები გვირჩევენ მოვერიდოთ იმ საშუალებების გადაჭარბებულ გამოყენებას და საჭიროების შემთხვევაში ავირჩიოთ დერმატოლოგიურად ტესტირებული ჰიპოალერგიული პროდუქტები. ბოლო წლებში პოპულარული გახდა ბუნებრივი დეოდორანტები, რომლებიც არ შეიცავენ ალუმინს, პარაბენებს და სხვა ქიმიკატებს. მათ შორის ყველაზე გავრცელებული ინგრედიენტებია სოდა, ქოქოსის ზეთი და ეთერზეთები, მაგალითად ჩაის ხის, ლავანდისა და ევკალიპტის. ბუნებრივი დეოდორანტები კარგი არჩევანია იმ ადამიანებისთვის, ვისაც მგრძნობიარე კანი აქვს და უპირატესობას ანიჭებს ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტებს.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gr
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
2: აბერსი, გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეძვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 0-3-2-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. მაგიდა 2 სკამით 79 ლარად. IKEA-ს თეთრეულის კომპლექტი 19 ლარად. ბალახის სათიბი 50 ლარად. აეროგრილი 75 ლარად. ლამინატი 12 ლარად და 50 თეთრად. მაცივარი 199 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
8: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
10: იხო და მარო უურებენ საშინელებათა ფილმს. ეკრანზე გამოჩნდება საშინელი ურჩხული და მარო შეშინებული შეკილებს.
11: უი მე დედა!
12: მოი მე იცანა რა დედა შენი, შენი დედა.
13: ერთობის კიდევ ერთი მუსიკალური საათი უნდა დავასრულოთ, თუმცა სანამ დასრულდება და საათი შრაგერის კატეგორიით თანაც, მანამდე ეროვნული ბანკის დადგენილებასაც გაგიზიარებთ. 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.64 თეთრი აღნიშნული ევროს ფასი შეადგენს 3 ლარსა და 1 თეთრს, გერმანკას სტერლინგის ღირებულება კი 3.50 თეთრია.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: როგორ შევამოწმოთ მუხრუჭი? ავტომობილით განავითარეთ სიჩქარე მაქსიმუმ 40 კმ/სთ და მკვეთრად ამუხრუჭეთ. თუ ის სწორად გაჩერდა, ესე იგი მუხრუჭები გამართულად მუშაობს. თუ ავტომობილის უკანა ან რომელიმე მხარე გვერდით წაიღო, ეს ნიშნავს, რომ უკანა და წინა მუხრუჭებს შორის ბალანსი დარღვეულია და ცუდად მუშაობს. ამ დროს საჭესაც თუ გაუშვებთ ხელს, დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ამასობაში კი კიდევ ერთი ახალი მუსიკალური საათი იწყებს ავტორადიო სტავღაზე ათვას. მე უნდა ვისაუბრო ერთ-ერთ ძალიან საინტერესო ანიმაციაზე. DreamWorks-მა და Universal Pictures-მა ოფიციალურად დაანონსეს ახალი ანიმაციური ფილმი ვირი სახელწოდებით. მულტფილმი შრეკის სპინოფი იქნება და საკულტო ფრენჩაიზის ერთ-ერთი გამორჩეული პერსონაჟის ვირის ცალკეულ წარმოშობის ისტორიას ასახავს. მთავარ გმირს ვირს ედი მერფი გაახმოვანებს, რომელიც 2001 წლიდან ამ პერსონაჟის უცვლელი ხმა არის. ანიმაციის სიუჟეტი უშუალოდ ვირის წარსულსა და იმ თავგადასავლებზე მოგვითხრობს, თუ როგორ იქცა ის იმ საყვარელ პერსონაჟად, რომელსაც მაყურებელი შრეკის სამყაროდან იცნობს. ჰოლივუდ რეპორტერის ექსკლუზიური ინფორმაციით კი დანკი ეკრანებზე 2028 წლის 30 ივნისს გამოვა.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1980-იანი წლების ბოლოს რალის სამყარო უკვე იცვლებოდა. სიჩქარე აღარ იყო ერთადერთი ფაქტორი. ტექნოლოგია, მართვა და ბალანსი იყო ის, რაც ყველაფერს წყვეტდა. ამ დროს სცენაზე გამოდის მანქანა, რომელიც გარედან თითქმის ჩვეულებრივ ჰეჩბექს გავს, მაგრამ რეალურად ეს იარაღი იყო. წარმოგიდგენთ ლანსია დელტა ინტეგრალეს. მისი ისტორია იწყება უფრო ადრე, დელტას ჩვეულებრივი ვერსიით. მაგრამ როცა ლანსიამ გადაწყვეტა მსოფლიო რალის ჩემპიონატში სერიოზულად დაბრუნება, მათ ეს პლატფორმა აიღეს და სრულიად სხვა დონეზე აიღეს.

0: გაიყვანეს. შესაბამისად, ყველაფერი შეიცვალა. დაემატა ტურბოძრავი, სრულამძრავიანი სისტემა, გაფართოებული корпуსი და აგრესიული აეროდინამიკა. მანქანა გახდა მოკლე, ფართო და საოცრად სტაბილური. ზუსტად ისეთი, როგორც რალის ტრასებში ჭირდება. შედეგი მოვიდა დაუყოვნებლივ. 87 წლიდან Lancia Delta Integrale-მ დაიწყო დომინაცია. მოიგო ZZ მსოფლიო ჩემპიონატი კონსტრუქტორებში. შედეგი, რომელიც დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე დიდ მიღწევად ითვლება ავტოსპორტში. 6-ჯერ ZZ გამარჯვება. Integrale-ს მართავდნენ იმ დროის საუკეთესო მრბოლელები, მათ შორის იუჰა კანკუნენი და მიკი ბიასონი. ისინი სხვადასხვა ზედაპირზე, თოვლზე, ტალახზე, ასფალტზე ერთსა და იმავე შედეგს აჩვენებდნენ. გამარჯვებას. მაგრამ ამ ისტორიის ყველაზე საინტერესო ნაწილი ქუჩაში ხდება. როგორც წესები მოითხოვდა ლანსიამ საგზაო ვერსიების გამოუშვა და ასე აღმოჩნდა, რომ ადამიანები ყიდულობდნენ მანქანას, რომელიც რეალურად იყო მსოფლიო ჩემპიონი. როგორია? Delta Integrale სინამდვილეში კომფორტული არ იყო, არც რბილი და არც დამღოლი. კვეთრი, აგრესიული და ძალიან სწრაფი მანქანა იყო და სწორედ ალბათ ამიტომაც გახდა ლეგენდარული. დღეს Lancia Delta Integrale ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად კლასიკურ ჰეჩბექად ითვლება. აღარ არის უბრალოდ მანქანა, ის ავტოსპორტის ისტორიის ნაწილია, რომელიც გადმოვიდა ჩემპიონატიდან ჩვეულებრივ გზებზე.
1: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: რეკლამა.
3: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 51-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
4: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა.
7: ლაკოჯი პონდე, იმოგზაურეთ ფორთოხლით დიერეის გარეშე. გამოყენების ეს გაიცანით ინსტრუქციას მერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
9: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
10: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: მიხო, შეიძლება გოჯლია? რა სამოიო? დაიე ერთი ფეხი გრძელიცაა, გალა?

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger-ი. Erdinger-ი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
1: Included our male and female.

0: ამდის ინფორმაციას კიდევ ერთხელ გიზიარებთ. ხვალინდელი დღის მოსალოდნელი პროგნოზი არის შემდეგნაირი: დასავლეთ საქართველოს ელოდება დღის განმავლობაში ხანმოკლე წვიმა, ტემპერატურა კი ქალაქებში შემდეგნაირად გადანაწილდა: სოხუმს 28 გრადუსი, 20 მესტიას ელოდება 29, ზუგდიდს 26, ოზურგეთში ელოდებით ფოთთან ერთად, ქუთაისში 30, ბათუმში კი 27 გრადუსი დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება უნალექო, ჰაერის ტემპერატურა ახალციხესა და ბორჯომს ისევე როგორც ცხინვალს 28 გრადუსი ელის, სურამს 24, 32 გორსა და თალავს, რუსთავში კი 34 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. რაც შეეხება თბილისს, დღის განმავლობაში ჰაერის მაქსიმალური მაჩვენებელი 33 გრადუს გაუტოლდება, დღე მზიანი იქნება.
1: რეკლამა. ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა

0: გჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-მდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, ბუდესაკანელა 149 ლარად, გათფობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო ომაგი და 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
3: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
5: ბათუმში კაცი შედის რესტორანში და აჭარელ ოფიციანტს ეუბნება. გარეული იხვი გაქვთ?
6: ბაბა, შინაური რომ გადავრიო დარწავა?

0: მუსიკა მანქანაში კარგია, ისევე როგორც სიმღერა და ღიღინი. მაგრამ თუ ხმამაღალი მუსიკის გამო თანამგზავრს ვეღარ ელაპარაკებით და სიგნალები და სირენები აღარ გესმით, თქვენი და არამარტო თქვენი უსაფრთხოება დაცული აღარაა. მძღოლს სმენა დახშული არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ჰქონდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორ ჩევები, ავტორადიოს ეთერში.

0: 16-1.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
4: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
10: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: ნანობ რომ ჩემგან ერთხელ გაგიშვი.
13: ნუ დამიცდი.
12: სიყვარულს მაინც ხომ ვერ დამიშლი.
13: და რა თქინდა?
12: ნუ მეტყვილოდნი ამ

0: ვინც გახსოვდა
1: მაჩუხებდები რომცაში შევძლო აფრენა მასავლე გზები შენთან მოსვლას თუ გავბედა მომეციხები რომ ვერცად შეძლო გაქცევა

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: გაზაფხული მოვა ჩვენთვის. ამ სიცივეს სითფო შეცვლის.

ამაში კიდევ ერთი მუსიკალური საათიც თავის დასასრულს უახლოვდება. ჩვენს ტალღაზე 18 საათი და 54 წუთი შესრულდა. საქართველოსი რიკი მარტინზე მინდა ვილაპარაკო, რომლის სრული სახელი ენრიკე მარტინ მორალესი არის. საყოველთაოდ აღიარებული არის როგორც ლათინური პოპის მეფე. პუერტორიკოელი მომღერლის მუსიკალური კარიერა 95 წელს ითვლის. ამ დროის მანძილზე კი მას მსოფლიო მასშტაბით 70 მილიონზე მეტი ჩანაწერი აქვს გაყიდული. მისი 1999 წლის ალბომი Ricky Martin Globalur ფენომენად იქცა. ეს იყო შემსრულებლის პირველი ალბომი ინგლისურ ენაზე, რომელმაც დიდ კომერციულ წარმატებას მიაღწია. მასში შესული მსოფლიო ჰიტი Living La Vida Loca და 1999 წლის გრემის დაჯილდოებაზე ცეცხლოვანი გამოსვლის წყალობით ალბომმა სათავე დაუდო. ეგრეთ წოდებულ ლათინურ აფეთქებას სწორედ მარტინმა ითამაშა მნიშვნელოვანი როლი ლათინური პოპის გლობალურ პოპულარიზაციაში და ამ წარმატებით ამერიკულ და გლობალურ პოპ ჩარტებში გზა გაუკვალა ისეთ ვარსკვლავებს, როგორიც არის ჯენიფერ ლოპესი, შაკირა, კრისტინა აგილერა, მარკ ენტონი, სანტანა, ჩემი საყვარელი, ერთ-ერთი საყვარელი და საუკეთესო მუსიკოსი ვიტყოდი ენრიკე ეგლესიასიც. იმ ფონზე, როცა 16 ივლისს რიკი მარტინი საქართველოს პირველად ეწვევა და მასშტაბურ კონცერტს რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომზე გამართავს, ფორტუნა პლუსმა შემოგთავაზა არტისტის ყველა დროის ყველაზე დასამახსოვრებელი და გამორჩეული პერფორმანსები. პირველი იყო 99 წელს Grammy Award-ზე, MTV Anthology 2006 წელს, ასევე Black and White Story, რომელიც 2006-2007

0: 7 წლებში მიმდინარეობდა, ასევე დასამახსოვრებელი პერფორმანსი იყო 2025-ში MTV Video Music Awards-ზე და კიდევ ერთი 2026 წლით დათარიღებული, ეს არის Super Bowl Halftime Show. დეტალები რასაკურველია ვებზეც, fortuna.gz-ზეც არის შესაძლებელი, რომ მიმოიხილოთ საათის შტაგერის კატეგორიას, მოვისმენთ ამჯერად და ურთიერთობის უკვე მორიგი მუსიკალური საათიც დაიწყებს ათვლას.
1: დრიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: კიდევ ერთი ახალი მუსიკალური საათი ავტორადიო სტალღაზე 19:08 შესრულდა საქართველოში და სანამ ცირეოდენ სარეკლამო ჭრას მოვისმენთ, მანამდე მე მინდა Beth Awards-ზე ვილაპარაკო. 28 ივნის ლოს-ანჯელესში 26-ე Beth Awards-ი გამართა, რომელიც ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა ბევრისთვის. ცერემონიაზე როგორც ყოველთვის აქცენტი გაკეთდა შავკანიანი არტისტების მიღწევებზე მუსიკის, კინოს, სპორტისა და კულტურის სფეროში, ასევე დაჯილდოების ტრიუმფატორებად 3-3 მოგებული ჯილდოთი ჰიპ-ჰოპ დუო კლიპსი და ცეიანა ტეილორი მოგვლინენ. ამ უკანასკნელმა კი საღამოზე სპეციალური პრემიაც Icon of the Year დაიმსახურა, რომელიც დაჯილდოებაზე პირველად გაიცა ტეილორისათვის. ამ პრიზის მინიჭების მომენტი ღონისძიების ჰაილაითად იქცა, რადგან სცენაზე სრულიად მოულოდნელად ჯენეტ ჯექსონი გამოჩნდა. იმ ფონზე, როდესაც ტეილორი ჯენეტს თავის მთავარ შემოქმედებით შეთაგონებად მიიჩნევს, მის დანახვაზე ემოციები ვერ შეიკავა, ატირდა და შოკირებულმა მუხლებზეც კი დაიჩოქა. მიუხედავად იმისა, რომ ლიდერი ნომინაციაში Cardi B იყო, მან 6-დან მხოლოდ 1 ჯილდო მიიღო და საუკეთესო ქალ ჰიპ-ჰოპ არტისტად დასახელდა. სცენაზე რეპერის შთამბეჭდავი პერფორმანსითაც კი წარდგა. ცერემონიის კულმინაციად ლორინ ჰილის პატივსაცემად გამართული 20-წუთიანი გრანდიოზული შოუი იქცა. ეს იყო ვარსკვლავური ამავდროულად წარმოდგენა, რომელშიც ჰიპ-ჰოპისა და R&B-ს წამყვანმა არტისტებმა ჰილის კარიერის სხვადასხვა ეპოქა და მისი საკულტო ჰიტები გააცოცხლეს. აქვე მინდა გითხრათ ბოლოსკენ, რომ ლორენ ჰილ სპეციალურად მისთვის დაწესებული ჯილდო გადაეცა, მას ცოცხალი ლეგენდის ჯილდო მიენიჭა. ლორენ ჰილმა მაყურებელს თავადაც მოუწყო სიურპრიზი და სიმღერა X-Factor, ისევე როგორც Everything and Everything შეასრულა.
1: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
4: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
3: თავზე გამახსენდა.
5: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად ვიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
6: Elvara Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket-ი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2:30:63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarket-ი.
7: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
8: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 43 43. 2

0: მოგზაურობის მთავარი საიდუმლო. თუ რადიოს სწორად გაგჩერჩეული, მნიშვნელობა არ აქვს, საით მიდიხარ. ავტორადიო. დაგვიმგზავრე ყველგან.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Weekend-ის Madonna's და Playboy Carti-ის ერთობლივი ნამუშევარი Popular სიმღერა, რომელიც ნელ-ნელა კვეთავის დასასრულს უახლოვდება, საქართველოში 19 საათი და 20 წუთი შესრულდა და მინდა რომ ამინდის ინფორმაციას გადავალოთ თვალი, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა. საეთერო სტუდიაში თქვენთვის განსაგრძელებს მუშაობას, აღამავ შედაგის ყოლას, ვინც კი მომართულია ჩვენს დაუღაზე.
1: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი. ავტორადიოს ეთერში.
0: შეხება ხვალინდელი დღის ინფორმაციას. დასავლეთ საქართველოს ცოლობადი ღრუბლიანობის ფონზე ელოდება წვიმა, თუმცა ხანმოკლე. სახუმს 28 გრადუსი ელის 20 მესტეა, 29-ს ვარაუდობენ ზუგდიდში, 26-ი ოზურგეთსა და ფოთში გველოდება, ქუთაისში 31, ბათუმში კი 27 გრადუსი დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველოს იქნება უნალექო. ახალციხეში, ბორჯომში და ცხინვალში 28 გრადუსული, სურამში 24 გრადუსი არის აღნიშნული, გორსა და თელავს 32, როსტოვსკი 34 გრადუსი ელოდება. ვისაუბროთ თბილისეთ, სადაც აირის ტემპერატურა დღის მანძილზე 33 გრადუსს მიაღწევს, დღე მზიანი იქნება.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად.

0: 0511 23555.
1: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერი ლეიბი 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
6: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-44.
2: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: კარგი ცოლი ვეტერინარი ვითა. არაფერს გეკითხება, მაგრამ ყველაფერი იცის.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: როგორ შევაფასოთ ავტომობილის ავტომატური კოლოფი? ერიდან დიში გადართვა ძალიან რბილად უნდა მოხდეს, ანუ განსაკუთრებული ხმაური არ უნდა გამოსცეს. თუ მანქანა გადართვისას ხშირად ურტყამს, ესე იგი უკვე დაზიანება, ანუ დაზიანებულია ტრანსმისია. სწორზე სიარულისას დააკვირდით, რამდენად მალე რთავს სიჩქარეებს. წესით დაახლოებით 3000-ზე უკვე უნდა შეიცვალოს. თუ აგვიანებს და მხოლოდ მაღალ ბრუნვაზე ამუშავა, ეს ნიშნავს, რომ კოლოფის ზეთია გამოსაცვლელი და მას ყურადღება უნდა მიაქციოთ.
2: დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ამისაბაში კიდევ ერთი სიმღერა ცნელნელა ასრულდება ჩვენს ტალღაზე, ისევ როგორც მორი გეტაპი 10-ის მიწრულს. მანამ სანამ 10-ის შლაგერის კატეგორია გაჟღერდება, მე საწვავის ფასებსაც გაგიზიარებთ, თუმცა ამჯერად მინდა რომ ლაინაპი წარმოვადგინო. არ გამოგჩეთ თვალთა ხედვიდან ის მნიშვნელოვანი ღონისძიებები და ივენთები, რომელიც უახლოეს დღეებში არის დაგეგმილი. სიამოვნებით ალგზაზე, მშვიდობიანი მგზავრობა ყველას.
1: სანამ ფიქრობს საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველ დღე, დღეში 5 ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ავტორადიოზე.
0: ლაინაპის ფარგლებში 3 ივლისი მოიხაზეთ აუცილებლად კალენდარზე, რეგით მესამე კინოსა და ღვინის საერთაშორისო ფესტივალი ვაინკასტი იწყება. აქ თქვენ შეხვდებით ოსკაროსან რეჟისორებს, მსოფლიოს წამყვან სომალიაებს, მეღვინეებს, ხელოვანებს, ჟურნალისტებს და ადამიანებს, რომლებიც საკუთარ სფეროში მსოფლიოს სტანდარტებს ქმნიან ფესტივალზე. დაგხვდება თორეს პლუს გამორჩეული ღვინო, ქართული და საერთაშორისო კინოპროგრამა, მასტერკლასები, შეხვედრები და დისკუსიები, გამოფენები და ინსტალაციები, 5000 პლუს სტუმარი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან, მუსიკა ბერნელი ლეგენდა DJ Darwin Safeli, ეგრეთ წოდებული კინო DJ და საფესტივალო ატმოსფერო. ფესტივალი წელს სამ სხვადასხვა დღეს, სამ სხვადასხვა ლოკაციაზე, ფაბრიკაში, თბილისის ღვინის მუზეუმსა და შატო მუხრანში გამართება. 4 ივლისი Roots Resort-ი წარმოგიდგენ ზაფხულის სეზონის ერთ-ერთ ყველაზე დასამახსოვრებელ მუსიკალურ საღამოს. კომპლექსის უნიკალური ღია სივრცე აუცილებლად უმასპინძლებს ღონისძიებას, რომელიც სპეციალურად ცოცხალი შესრულებისა და ესთეტიკური დასვენების მოყვარულთათვის არის შექმნილი.
1: სანამ ფიქრობს საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველ დღე, დღეში 5 ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ავტორადიოზე.
0: ასევე საღამო საფუძვლად უთევს მუსიკალური კონტრასტებისა და ხასიათის სინთეზი. ივენთის პირველი ნაწილი მთლიანად დაეთმობა გიორგი ცხადაძისა და 4+2-ის ცოცხალ ემოციურ მოხსადენას ნობი ჰიტების ორიგინალური ინტერპრეტაციებს. მოგვიანებით კი საღამოს მელოდიურობას სოსომალანიას დინამიკური და რითმული მუსიკალური სეტი ჩაანაცვლებს, რაც ღამეს სრულიად ახალ ენერგიას შემატებს. საავტორო პროგრამა პრემიუმ კლასის გარემო და ბუნებასთან ინტეგრირებული ლანდშაფტი ქმნის დახვეწილ სივრცეს მათთვის, ვისთვისაც ხარისხიანი მუსიკა და კომფორტი განუყოფელია. და ასევე ბოლოსკენ გატყვით, რომ ეროვნული სასახლის ბაღში დაუვიწყარი მუსიკალური დღეები გრძელდება, რადგან კონცერტების სერიის ფარგლებში 5 ივლისს ნატალია ფუთათელაძისა და დავით ალუდაშვილის კონცერტი ეროვნული სასახლის სარკეებიან დარბაზში დაიწყება და მაყურებელი სასახლის ბაღში შემდეგ გადაინაცვლებს. დამსწრეებისათვის კარები 19 საათზე გაიღება.
1: სანამ ფიქრობს საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველ დღე, დღეში 5 ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ავტორადიოზე. რეკლამა.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ, მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 100

0: 50 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრი საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Soccer Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Soccer, შენი მეგობარი გზაზე.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 5779390000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.

0: სიმბოლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: კაცო, ყოველ დღეს სიცხეს ვიზომავ. უკვე ჩვევად მექსა. იქნება თავი დავანებო და გადავწყვიტე ელექტროთერმომეტრი ფიყიდო.

0: დაკოქე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: დავარტ ხოლ საწვავის ფასებს გიზეარებ. ცოკარის ქსელში დღეისთვის უპირეს ღირებულება 4 და 15 თეთრია. პრემიუმის ფასი 3 და 75 გახლავთ. ევრო რეგულარის ღირებულება 3 ლარი და 60 თეთრი. ევრო დიზელის შეძენა კი ცოკარის ქსელში 4 ლარი და 5 თეთრი დაგიჭდებათ. რომ პეტროლის ქსელში კი თქვენ სუპერზე აკეთებთ არჩევანს. ფასი 4 და 22 თეთრი აღნიშნული. ღირებულება პრემიუმის 3 და 78-ია. ევრო რეგულარის ფასი 3 და 39. ევრო დიზელის კი 3 და 99. გალფის ქსელში პერის ღირებულება 4 ლარსა და 17 თეთრს შეადგენს. პრემიუმის ფასი 3 და 77, ევრო რეგულარი 3 და 61, ევრო დიზელის კი 3 ლარი და 97.
2: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
0: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

გადიდალვის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ელისის აოცრებათა ქვეყანაში იგივე დისმეტროფსია, იშვიათი სინდრომია, რომლისთვისაც დამახასიათებელია დროებითი დეზორიენტაცია და მოიცავს გრძნობის ყველა ორგანოს. შედების დროს ადამიანს თავისი სხეული უფრო დიდი ან პატარა ეჩვენება, ვიდრე სინამდვილეშია. იცვლება საგნების ზომაც, იკარგება დროის შეგრძნება. დამახასიათებელი გამოვლენის გამო ელისის სინდრომს დისმეტროფსიასაც უწოდებენ. ეს ბერძნული წარმოშობის ტერმინია და აღნიშნავს მხედველობით ილუზიებს, მათ შორის საგნების ზომასა და ფორმის ცვლილებასთან დაკავშირებულ ჰალუცინაციებს. მეცნიერები ვარაუდობენ მისი წარმოშობის ორ თეორიას, ვასკულარულსა და ელექტრულს. ეს თეორიები გულისხმობს, რომ თავის ტვინში სისხლის მიმოქცევის მოშლას მოყვება პათოლოგიური, ზედმეტი ელექტროლი ტალღების აღმოცენება, რომლებიც თავის მხრივ ვიზუალური აღქმისა და შეგრძნებების დარღვევას იწვევს. დისმეტროფსიის სიმპტომებია: სტრესი, ჰალუცინოგენურ მედიკამენტები, ეპილეფსია, ინსულტი, ეფშტეინ-ბარის ვირუსით გამოწვეული ინფექციები, თავის ტვინის სიმსივნე. მაკროფსია და მიკროფსია თავისთავად არ არის საშიში და რამდენიმე წუთში გაივლის. საშიშია ჰალუცინაციით გამოწვეული პანიკა, რომლის დროსაც ადამიანმა შეიძლება რამე დაუშავოს საკუთარ თავს ან გარშემო მყოფებს, განსაკუთრებით თუ შეტევის დაწყებისას საჭესთან ზის. ბავშვობაში განვითარებულმა ელისის სინდრომმა შესაძლოა კვალი დააჩინოს ფსიქიკას და ხანგრძლივი ჰალუცინაციების შემდგომ საფუძვლად დაედოს ისეთ ფსიქიკურ აშლილობას, როგორიცაა შიზოფრენია. თუ გაღვიძებისას რეალობას ვერ დაუბრუნდით და გეჩვენებათ, რომ საკუთარ ოთახში ღარეტებით, აუცილებლად უნდა მიაკითხოთ ნევროლოგს, სპეციალისტს, რომელიც გამოიკვლევს თქვენს ნერვულ სისტემას, თავისა და ზურგის ტვინს. დაავადების გამოსაკვლევად იღებენ სისხლის საერთო ანალიზს, რომელიც გამოავლენს ეფშტეინ-ბარის ვირუსის

0: არსებობას. მაგნიტურ რეზონანსულ ტომოგრაფიას, რომელიც დეტალურად გამოიკვლევს თავის ტვინს, მასში არსებულ წარმონაქმს, თუ სისხლძარღვოვან პრობლემას, ასევე ელექტროენცეფალოგრამას. ელისის სინდრომს იწვევს არა კონკრეტული დაავადება, არამედ სტრესი ან დატვირთვით გამოწვეული ძლიერი თავის ტკივილი. ამის თავიდან ასაცილებლად ექიმები გვირჩებენ, ვიკვებოთ ჯანსაღად და მოვიწესრიგოთ ძილის რეჟიმი. ჯანსაღკვებასთან დაკავშირებით რეკომენდაციები ასეთია: მივიღოთ ბევრი ხილი, ბოსტნეული ზღვის პროდუქტები, ცოტა ხორცი, დღის განმავლობაში მივირთვათ 4-5 ჯერ, პატარ-პატარა ულუფებად. ვერიდოთ შიმშილს, მას შეუძლია თავის ძლიერი ტკივილი გამოიწვიოს. არ მივიღოთ ალკოჰოლი და ბევრი ტკბილეული.
1: Detersia, adrenalini.

რეკლამა. ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად.

0: მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი, უკონკურენტო არჩევანი.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. გატესტე selfie-ს გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე selfie-ჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
6: ექიმო, ეს კაცი ხიდან ჩამოვარდა. დაგიგვიანიათ შემოძირფასება. რავა, სანამ ჩამოვარდებოდა, მანამდე ხომ არ დამემიყვანდით.

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.
1: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
3: ამდის ინფორმაციას კიდევ ერთხელ გიზიარებთ. ხვალინდელ დღეს პარასკევს დასავლეთ საქართველოს ზოგან ხან მოკლე წვიმაელის ტემპერატურა კი ქალაქებში შემდეგნაირად გადანაწილდა 28 გრადუსი დაფიქსირდება სოხუმში 20 არაოდობენ მესტიაში 29 ზუგდიდში ოზურგეთში ჩაერის ტემპერატურა ფოთან ერთად 26 გრადუსამდე აიწევს ქუთაისში 30 27 ბათუმში ველით აღმოსავლეთ საქართველო იქნება უნალექო ახალციხეში ბორჯომში და ცხინვალში 28 გრადუს არაოდობენ სურამს 24 ელოდება 31 გორსა და თელავს როსტავსკი 34 და ბოლოს რაც შეეხება თბილისს არის ტემპერატურა დღის მანძილზე 33 გრადუსი მიღწევს დღე იქნება მზიანი

0: რეკლამა.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლენ 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-45-11-45. შენი სვლა.
2: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
4: ავერსი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეზ მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად შერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
5: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
6: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად. ხრახნდამჭერი 38 ლარად. მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად. აბაზანის ავეჯი 99 ლარად. ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელით.
9: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
11: დედა, მამა, მე გადავწყვიტე მარტო ვიცხოვრო.
12: ძალიან კარგი შვილო, მოხარულები ვართ.
11: მე, თქვენი ნივთები უკვე ჩავალაგე ჩემოდნებში. პაშლინა

0: ამასობაში კიდევ ერთხელ გიბრუნდებით და მინდა რომ Coldplay-ს მნიშვნელოვან ამბავზე ვილაპარაკოთ. ადრეული პერიოდის იშვიათი არქივი, სტუდიური ფირები, სიმღერების ალტერნატიული ვერსიები და დემო ჩანაწერები, რომლებიც ჯგუფის სადებიუტო ალბომის შექმნას უძღოდა, წინდა ჯგუფის ფორმირებაში მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა. ამ კვირაში Box Poetics-ის აუქციონზე გაიყიდება კოლექცია მსმენელს, უნიკალურ შესაძლებლობას აძლევს თვალი ადევნოს ჯგუფის ადრეულ შემოქმედებას, სანამ ისინი მსოფლიო აღიარებას მოიპოვებდნენ. არქივის ძირითადი ნაწილი ბრიტანელ პროდიუსერსა და ხმის ინჟინერს კრის სალისონს ეკუთვნის და Coldplay-ის Blue Room-ის სესიებთან არის დაკავშირებული, რომლებიც ლონდონის ერთ-ერთ სტუდიაში ჩაიწერა. ეს ჩანაწერები მას შემდეგ შეიქმნა, რაც ჯგუფმა კონტრაქტი გააფორმა. აუქციონის ორგანიზატორების განმარტებით წარმოდგენილი მასალა იმ შემოქმედებით პერიოდს ასახავს, რომელმაც Coldplay-ის სადებიუტო ალბომის შექმნას ჩაუყარა. საფუძველი კოლექციაში განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს კომპოზიციას High Speed სახელწოდების და ეს ერთადერთი ტრეკი არის ალბომში, რომელზეც პროდიუსერ კენ ნელსონს არ უმუშავია. მისი პროდიუსინგი მთლიანად კრის ალისონს ეკუთვნის. პირველად სიმღერა High Speed 99 წლის ოქტომბერში Blue Room-ის EP-ზე გამოვიდა, რომელიც Parfum-თან გაფორმებული კონტრაქტის შემდეგ Coldplay-ის პირველი რელიზი იყო. მოგვიანებით კი სიმღერა ალბომშიც კი შევიდა. აუქციონზე ასევე გაიყიდება ციფრული აუდიოფილის ფორმატის ორიგინალი მიქსები, გამოქვეყნებელი ალტერნატიული ვერსიები სიმღერის We Never Change, აქამდე უცნობი ჩანაწერები და 9 ტრეკისგან შემდგარი კასეტა, რომელიც ჯგუფის ყველაზე ადრეულ ცნობილ ჩანაწერებს შეიცავს, მათ შორის ორი სიმღერა, რომელიც ოფიციალურად დღემდე არც კი გამოქვეყნებულა. აუქციონზე ასევე წარმოდგენილია აკუსტიკური დემო ჩანაწერი, რომელიც კრის მარტინმა 99 წლის ჯეიმს ბონდის ფილმის მთავარი საუნდტრეკისათვის მოემზადა. საბოლოოდ კი ჯეიმს ბონდის მთავარ საუნდტრეკა და ჯგუფ ალფის ერთ-ერთი ჯგუფის სიმღერა The World Is Not Enough იქცა. Box Poetics-ის ინფორმაციით კი კრის მარტინის ვერსია დღემდე არ გამოქვეყნებულა და არც საჯაროდ ყოფილა ცნობილი.
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ცივამინჩი ხარჯი მეტია. მინუს 25 გრადუსზე საწოვის ხარჯი დაახლოებით 12%-ით იზრდება. მოკლე მანძილზე გადაადგილებისას კი ხარჯის ზრდა 22%-ს აღწევს. თანამედროვე ავტომობილები დაქოქვიდან დაახლოებით 1 წუთში დაძრის საშუალებას იძლევიან. თუ მაგალითად 3-დან 0-ლიტრიანი ძრავით აღჭურვილი ავტომობილის გახურებას 10 წუთს დაუთმობთ, დაახლოებით 0.2 ლიტრს აწოვს ქარს გაატანთ. ბოლო დროს გაჩენილი მოსაზრება იმის შესახებ, რომ ადგილზე გახურება ძრავას ვნებს, მითია. გახურება ძრავისთვის ნამდვილად კარგია, უბრალოდ ადგილზე გახურება აღარ არის საოცრებელი. სანამ ძრავა არ გათბება, მოერიდეთ მის მაღალ ბრუნებზე მუშაობას. მარტივად რომ ვთქვათ, მანქანა თამამად შეგიძლია დაძრათ ძრავის ამუშავებიდან 1 წუთში, მაგრამ უმუშავებთ მაღალ ბრუნებზე მანამ, სანამ ოპტიმალური ტემპერატურა არ დაფიქსირდება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. სახლში შენებ აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
1: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშ

0: ჩი პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
4: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“ 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
5: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელზე.
8: შენ ახლა მაინც განათლებული კაცი ხარ. ასე ჩანხარ ყოველ შემთხვევაში და მითხარი რა, ადამიანი ღია კოსმოსში სკაფანდრის გარეშე რამდენი ხანი გაჩერდება? ო, თუ კარგად დავფიქრდებით, გაჩერდება სამუდამოდ.

0: ცოტა რომელთაც ურთიერთობის კიდევ ერთი მუსიკალური საათი დარეგეთ მეხუთე ეტაპი თავის დასასრულს უახლოვდება. სულცა და ხანში საათი შლაგერის კატეგორიას მოვისმენ, სადაც Pink Martini შემოვერთდება ავტორადიოს მუსიკალურ ეთერს. ამჯერად კი მინდა რომ Jennifer Lopez-ზე და Alok Zewis საუბრო ერთობლივი პროექტი Everything Fine წარადგინეს. ამბავი ასეთია რომ Jennifer Lopez-მა ბრაზილიელ მუსიკოსთან ერთად და პროდიუსერთან ერთად სმენელს ახალი ერთობლივი ნამუშევარი წარუდგინეს, რომელიც ორ ოფიციალურ ვერსია AM და PM ვერსიებად გამოვა. ორივე ვერსია ერთსა და იმავე ისტორიას განსხვავებული ემოციური პერსპექტივიდან გუყობა. სიმღერა კი იმ დაძაბულობას ასახავს, რომელიც ხშირად არსებობს ადამიანის შინაგან განცდებსა და იმ სახეს შორის, რომელსაც ის გარე სამყაროს უჩვენებს. ავტორებმა ტრადიციული რემიქსის ნაცვლად მსმენელს ორმაგი გამოცდილება შესთავაზეს. ორივე ვერსიაში Jennifer Lopez-ის ვოკალს თბილი მელოდია ერთვის, თუმცა PM ვერსია უფრო ენერგიული რითმით გამოირჩევა და საცეკვაო განწყობას ქმნის. ალკი ბოლო პერიოდში განსაკუთრებულ ყურადღებას კონცეპტუალურ პროექტებს ანიჭებს, რომლებიც მსმენელისათვის ემოციურ გამოცდილებას ქმნის. 5 ივნისს არტისტმა ლონდონში ინტერაქტიული ცოცხალი შოუ წარადგინა, რომელიც რეივ კულტურით არის შთაგონებული. Jennifer Lopez-ისათვის კი ეს ნამუშევარი Everything Fine სახელწოდებით იმ პერიოდში გამოვიდა, როდესაც მისი მუსიკა ჩარტებში ახალ წარმატებას აღწევს. მომღალის ჰიტი On the Floor Billboard Global 200-ის ორაში კვლავაც დაბრუნდა და 117 ადგილი დაიკავა. ეს კი მას შემდეგ მოხდა, რაც სიმღერა Prime Video Serial of Campus-ის ერთ-ერთ ეპიზოდში გაჟღერდა სცენაში. ერთ-ერთი პერსონაჟი Halloween-ის წვლილებაზე Jennifer Lopez-ის ლეგენდარულ Versace-ს კაბასაც ოცხლებს და სწორედ რომ ამ ნამუშევარზე On the Floor ცეკვავს, რამაც განაპირობა ის, რომ ეს კონკრეტული ტრეკი ჩარტებში კვლავაც დაბრუნდა.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1980-იანი წლების ბოლოს რალის სამყარო უკვე იცვლებოდა. სიჩქარე აღარ იყო ერთადერთი ფაქტორი. ტექნოლოგია, მართვა და ბალანსი იყო ის, რაც ყველაფერს წყვეტდა. ამ დროს სცენაზე გამოდის მანქანა, რომელიც გარედან თითქმის ჩვეულებრივ ჰეჩბექს გავს, მაგრამ რეალურად ეს იარაღი იყო. წარმოგიდგენთ ლანსია დელტა ინტეგრალეს. მისი ისტორია იწყება უფრო ადრე, დელტას ჩვეულებრივი ვერსიით. მაგრამ როცა ლანსიამ გადაწყვეტა მსოფლიო რალის ჩემპიონატში სერიოზულად დაბრუნება მათ, ეს პლატფორმა აიღეს და სრულიად სხვა დონეზე აიყვანეს. შესაბამისად ყველაფერი შეიცვალა. დაემატა ტურბოძრავი, სრულამძრავიანი სისტემა, გაფართოებული კორპუსი და აგრესიული აეროდინამიკა. მანქანა გახდა მოკლე, ფართო და საოცრად სტაბილური. ზუსტად ისეთი, როგორც რალის ტრასებში ჭირდება. შედეგი მოვიდა დაუყოვნებლივ. 87 წლიდან ლანსია დელტა ინტეგრალემ დაიწყო დომინაცია. მოიგო ზედიზედ მსოფლიო ჩემპიონატი კონსტრუქტორებში. შედეგი, რომელიც დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე დიდ მიღწევად ითვლება ავტოსპორტში. 6-ჯერ ზედიზედ გამარჯვება. ინტეგრალეს მართავდნენ იმ დროის საუკეთესო მრბოლელები, მათ შორის იუჰა კანკუნენი და მიკი ბიასონი. ისინი სხვადასხვა ზედაპირზე, თოვლზე, ტალახზე, ასფალტზე ერთსა და იმავე შედეგს აჩვენებდნენ. გამარჯვებას. მაგრამ ამ ისტორიის ყველაზე საინტერესო ნაწილი ქუჩაში ხდება. როგორც წესები მოითხოვდა ლანსიამ საგზაო ვერსიების გამოუშვა და ასე აღმოჩნდა, რომ ადამიანები ყიდულობდნენ მანქანას, რომელიც რეალურად იყო მსოფლიო ჩემპიონი. როგორია? დელტა ინტეგრალე სინამდვილეში კომფორტული არ იყო, არც რბილი და არც დამღოლი. მკვეთრი, აგრესიული და ძალიან სწრაფი მანქანა იყო და სწორედ ალბათ ამიტომაც გახდა ლეგენდარული. დღეს ლანსია დელტა ინტეგრალე ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად კლასიკურ ჰეჩბექად ითვლება. აღარ არის უბრალოდ მანქანა, ის ავტოსპორტის ისტორიის ნაწილია, რომელიც გადმოვიდა ჩემპიონატიდან ჩვეულებრივ გზებზე.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: voilà tout.
1: Реклама. TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
0: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
3: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
4: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
3: თავზე გამახსენდა.
5: ლაქტოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად VRA-ის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას მოდით მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: Elvara Electromarket იქთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarket.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
10: გადავწყვიტე 6-ის მერე აღარ ვჭამო. ძალიან მომიმატე. სავალ ბორშს დავლებ.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე დღეში 5ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdingeri. Erdingeri, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: მაცას დღეს უკვე ბოლო ჯერ გიზიარებთ ჩვენ სტავღაზე. ხვალინდელ დღეს დასავლეთ საქართველოს ელოდება ხანმოკლე წვიმა. ტემპერატურა სოხუმში 28 გრადუსი დაფიქსირდება, მესტია სოციალი 29 არის. ზუგდიდში აღნიშნული ოზურგეთში 26, 31 ქუთაისში, 26 ასევე ფოთში, ბათუმში კი 27 გრადუს ვარაუდობენ. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება უნალექო. ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 28 გრადუს ველოდებით, სურამს 24 ელის, გორსა და თალავს 32, როსტოვში კი 34 გრადუსი არის მოსალოდნელი. რაც შეეხება თბილისს, დღის მანძილზე ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა გაუტოლდება 33 გრადუს, დღე კი იქნება მზიანი.

0: რეკლამა. გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: გორგია 28 წლისაა. მოდი, 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად, ხრახნდამჭერი 38 ლარად. მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად, აბაზანის ავეჯი 99 ლარად, ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
4: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვისტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598 11 44. 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: რას გავხარ ბიჭო, რა დაგემართა? ავარიაში მოყევი? არ დავაცემინე.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: The first one best. I guess everybody did. Everyone did.

ფილმის სახელწოდებით „ზღვისპირას“ 2015 წლის ამერიკული რომანტიკული დრამაა, რომლის სცენარი დაწერა და რეჟისორობა გაუწია ანჯელინა ჯოლიმ. ფილმის პროდიუსერები და მთავარი როლის შემსრულებლები თავად ჯოლი და ბრედ პიტი არიან. ფილმის გადაღებები 2014 წლის აგვისტოში პიტისა და ჯოლის თაფლობის თვის პერიოდში კუნძულ გოზოზე, მალტაში მიმდინარეობდა. ფილმი კინოკომპანია Universal Pictures-მა 2015 წლის 14 ნოემბერს გამოუშვა. ფილმს კრიტიკოსებისგან შერეული შეფასებები ხვდა წილად. კომერციული თვალსაზრისით დიდი წარმატება მას არ ჰქონია. დაახლოებით 3.5 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა მაშინ, როდესაც მისი ბიუჯეტი 10 მილიონი დოლარი იყო. მიუხედავად სუსტი კომერციული წარმატებისა, ფილმი დღეს ხშირად საინტერესოა იმით, რომ ეს არის ჯოლისა და პიტის ერთ-ერთი იშვიათი ერთობლივი ნამუშევარი, რომელიც მათ რეალურ ქორწინების პერიოდში გადაიღეს და რომლის სიუჟეტიც დაქორწინებული წყვილის ურთიერთობის სირთულეებსა და

ფილმის პირველი ოფიციალური კადრები 2014 წლის 15 სექტემბერს გამოქვეყნდა. 2015 წლის 6 აგვისტოს კი ფილმისთვის პირველი თიზერ ტრეილერი გამოვიდა, რომელმაც მაყურებელს ფილმის ატმოსფერო, ვიზუალური სტილი და მთავარი გმირები გააცნო. თუმცა სიუჟეტის შესახებ ბევრი დეტალი არ გაუმხელიათ. საიტზე Rotten Tomatoes-ზე მას 35%-იანი რეიტინგი აქვს, რომელიც 155 კრიტიკოსის შეფასებას ეფუძნება. საშუალო ქულა 4.9/10. აქედან გამომდინარე, საიტის საერთო შეფასებაში წერია, რომ ნამუშევარი შეიძლება საინტერესო აღმოჩნდეს ვარსკვლავური წყობის ცხოვრებით დაინტერესებული მაყურებლებისთვის, ან გარკვეული ტიპის საავტორო კინოს მოყვარულთათვის, თუმცა მაყურებელთა უმეტესობისთვის მისი ვიზუალური სილამაზე ვერ ანაზღაურებს სიუჟეტის ნელ და უმოქმედო განვითარებას. ხოლო საიტ მეტაკრიტიკზე ფილმს 100-დან 54 ქულა აქვს მიღებული 35 კრიტიკოსის შეფასების საფუძველზე, რაც შერეულ ან საშუალო შეფასებას შეესაბამება. კინოჟურნალ ვერიეთის მთავარი კინოკრიტიკოსი ჯასტინ ჩენგი წერდა, რომ ფილმი ყოველთვის გვთავაზობს რაღაცას, რაც თვალსა და ყურს სიამოვნებს, თუმცა გულსა და გონებას თითქმის არ ეხება. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, კრიტიკოსების უმრავლესობა თანხმდებოდა, რომ ფილმი ვიზუალურად ძალიან ლამაზი და ელეგანტური გადაღებულია, განსაკუთრებით ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროების, ოპერატორული ნამუშევრისა და მუსიკის გამო, მაგრამ ბევრს მიაჩნდა, რომ სიუჟეტი ზედმეტად ნელი იყო და ემოციური გავლენა აკლდა.

მიუხედავად ამისა, ფილმს დღემდე ყავს თავისი ერთგული მაყურებლები, რადგან ბევრისთვის საინტერესოა როგორც ჯოლის რეჟისორული ხედვა, ისე მისი და ბრედ პიტის თანაცხოვრების მნიშვნელოვანი ნიუანსები.

0: რეკლამა. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
1: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
3: ძალიან უცნაური კატა მყავს ძმაო. ძალიან უცნაური და ძალიან ნერვიულობ.
4: კი, მაგრამ რა ჭირს ამისთანა?
3: აი ნახე ფოტოები. ხო, ხედავ. არაჟანი, ჩიტები, თევზები. მერე რა? დრო და ჩემმა კატამ გადაიღო.

0: ამასობაში ნელ-ნელად ღემდელი შემიდა თქვენი ურთიერთობას უკვე თავის დასასრულს უახლოვდება. ფინიასი შემოვერთდება ავტორადიოს მუსიკალურ ეთერს ცოტა ხანში. აკის პარკი მერაბ სეფაშულთან ერთად ამჯერად. როცა მოგწყინდება სიმღერით, რომელიც ნელ-ნელა უკვე თავის დასასრულს მიუახლოვდა, მე კი დამშვიდობებისას ბილბორდის მიერ გაჩატარებულ გამოკითხვაზე უნდა ველაპარაკოთ. ბილბორდის დაბმა ყველა დროის 50 საუკეთესო რიტმ ენდ ბლუზ ჯგუფი დაასახელა. საპატიო სიაში პირველი ადგილი ლეგენდარულმა ბენდმა Air, Wind & Fire-მა დაიკავა. რეიტინგის შედგენისას კი გამოცემის გუნდი ეყრდნობოდა ისეთ კრიტერიუმებს, როგორიც არის კოლექტივების მუსიკალური კატალოგი და დისკოგრაფია, წარმატება ჩარტებში, სცენაზე მოღვაწეობის ხანგრძლივობა, კულტურული გავლენა, წვრილი R&B-სა და ჰიპ-ჰოპის განვითარებაში და მუსიკალური მემკვიდრეობა. ჩამონათვალში სწორედ რომ Air, Wind & Fire-ს მოყვება The Temptation, ისევე როგორც Stay in the Family Sony, მასთან ერთად Supremes-ი. ბოლოსკენ კი გეტყვით, რომ Air, Wind & Fire 1969 წელს ჩიკაგოში, ილინოისში მუსიკოსმა Morris White-მა დაარსა. ჯგუფი მუსიკის ისტორიაში შესული არის როგორც ერთ-ერთი ყველაზე ნოვატორი, გავლენიანი და კომერციულად წარმატებული პროექტი, რომელმაც მსოფლიო მასშტაბით 90 მილიონზე მეტი ალბომი გაყიდა. ბენდის შემოქმედება გამოირჩევა პოზიტიური ენერგიით, მისტიკური ვიზუალური სტილითა და ჟანრობრივი მრავალფეროვნებითაც. მიუხედავად იმისა, რომ კოლექტივის დამფუძნებელი 2016 წელს გარდაიცვალა, ჯგუფი დღესაც ინარჩუნებს თავის კლასიკურ ჟღერადობას. სცენაზე კი კვლავ აქტიურად დგანან ჯგუფის ორიგინალური და ვეტერანი წევრები: ვერდინ ვაიტი ბას-გიტარა, ასევე ფილიპ ბეილი წამყვანი ვოკალი და რალფ ჯონსონი ვოკალი და ასევე პერკუსია. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ერთი დღის გამოტოვებით. შეგხვდებით შაბათს ისევ საღამოს ეთერში ზუსტად 4-ის ნახევრიდან საღამოს 10 საათამდე გახდით კონცერტი, ამიერიდან კი უწყვეტ რეჟიმში გიტოვით მუსიკალურ პაუზას დროებით.
1: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

გულში შევინახე მარა, თუმცა არა შახარ ხედა, ცრემლი როგორ დაგდის ხვარად.

აღარ ხარ მორჩა. წამდი უპირველეს ყოვლის, თებზე თეთრი თოვლი მოჩანს. შეურაცხყოფილია.

0: რეკლამა.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
5: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
6: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი მიკავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-0000 starlinki.g ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი. ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტელის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტელის გელით. დიმესტელი, განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. 2

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში. როგორ შევამოწმოთ ავტომატური გოლოფი? სწორგზაზე სიარულისას დააკვირდით მალე თურთავს სიჩქარეებს, ანუ დაახლოებით 3000-ზე უკვე უნდა შეიცვალოს. თუ აგვიანებს და მაღალ ბრუნებზე ამუშავა, ეს ნიშნავს, რომ კოლოფის ზეთია გამოსაცვლელი და ყურადღება მიაქციეთ. შემოწმეთ აღმართზე კარგად დგას თუ არა. ჩააგდეთ დეში, გაჩერდით აღმართზე და მუხრუჭს ფეხი აუშვით, ის არ უნდა დაგორდეს. იგივე გაიმეორეთ დაღმართზე. ჩააგდეთ ბერკეთი უკუსლის მდგომარეობაში, ანუ არში, და აუშვით ფეხი მუხრუჭს. ავტომობილი მიუხედავად დაღმართისა წინ არ უნდა წავიდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

შეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე ყველაზე ფერადი დავა. ავტორადიო FM სიხშირეზე 95.1. ავტორადიო.

0: რეკლამა. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთეკებს.
4: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
5: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“. 20 აპრილიდან კინოთეატრებში. 2

0: ღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ღიშლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

Le vent du nord les emporte dans la nuit froide.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. თუ ხელის მუხრუჭის მაჩვენებელი სულანთია, აზიანებს თუ არა ეს რაიმეს? სამუხრუჭე სისტემის მაჩვენებელ სულ ორი სენსორი ანათებს. ერთი დგას იქ, სადაც სამუხრუჭე სითხე ასხია, რომელიც იმ შემთხვევაში რეაგირებს და ანთებს ნათურას თუ სითხე დააკლდა. მეორე სენსორი კი თვითონ ხელის მუხრუჭთან დგას, ანუ სითხე არ აკლია. ამ შემთხვევაში ორიდან ერთ-ერთი სენსორი იქნება დაზიანებული. ძალიან მარტივია იმ ავზის სენსორის გადამოწმება, სადაც სამუხრუჭე სითხე ასხია. ავზის ხუბთან ერთდება სადენები, რომლებიც ძალიან იოლად იხსნება. ამ სადენების გამოერთების დროს ხელის მუხრუჭის მაჩვენებელი ანთებული უნდა დარჩეს, რაც ნიშნავს, რომ სენსორი არაფერ შუაშია. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

ავტორადიო მოხწოს მოსმენთ მოძრაობთ სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: Yeah, you should take it off.
1: Დავღა, რომელიც არასდროს მოგცემს მოწყენის საშუალებას. დავღა, რომელიც შენს განწყობას ესრუნავს. შენი რადიო, ავტორადიო.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

Thank you.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, მანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.